s'ka gjë më të bukur se sa kur lahesh natën në det. Sail away with me, honey. Nuk del kur në breg aty ku ke hyr. Club FM, J.

Pse unë jam i vetmi që pastroj? Paguaj fatura, gatuaj, laj helat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

Djel deputeti i Lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak. E si ta kuptoj?

mbrëm po shikoja një film me Vin Diesel. Ua, shumë e fort ky djalë. Kot që nuk e kanë vënë të luante tek Titaniku. Ai mund të kishte shpëtuar të gjithë pasagjerët.

0: syt katër, veshët 100.4.
1: Dhe tani një filozofi mëngjesi. Kotë themun që laj duart, ato laj njëra tjetër. Unë thjesht isho si tuaf.

0: Për ku kështu ka shpejti?
1: Për ku kështu, shef?
0: Për ti më sutal, për ku kështu ka shpejt po të pysë?
1: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë?
0: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena? Mirë?
1: O, shef?
0: Për ku kështu ka shpejt?
1: Për ku kështu?
2: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të Radios Kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga Veriu në Jug, nga Lindja në Perëndim. Mirëmëngjes. Unë jam Andi Begolli dhe jemi në Për ku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë sa më të lezetshëm, një 2 orë ku të na hapen siçka të mbi të gjitha dhe më pas të vinë të tjerat. Por besoj se do ja dalim ban shumë mirë për këtë gjë. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana anas botës, që na ndjekin nëpërmjet Klab FM. Kale shumë e thjesht për të hyrë si nga telefoni ashtu dhe nga edhe nga interneti, pra si nga kompjuter ashtu dhe nga telefoni juaj, nga aplikacioni më sakt. Gjithsesi, kur të hyni brënda tek faqa jonë zyrtare që është shumë e lehtë pra për të hyrë, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por dhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Populore, Klab Bar dhe Klab Barbit, 6 radio brenda faqes tonë zyrtare, por jo vetëm, sepse të gjitha këto radio ju mund t'i ndiqni edhe nëpërmjet aplikacionit të Klab FM-it. Nëse s'e keni shkarkuar akoma, e bëni më njëherë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu edhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë është e gjitha. Me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht dëshira e mirë mbi të gjitha dhe fare pak internet në telefon dhe çdo gjë do ta zgjidhë më së miri. Rudina na shkruan thotë mirëmëngjes Andit dhe dëgjuesve, një ditë të bukur të gjithëve. Ditë e bukur dhe për ty Rudina, ne me një herë do kalojmë, do të dëgjojmë Radio Gaga nga Queen. Pas pak.

bëj i kaft të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kap ditën, kap radion. Sunrise, sunrise. Club FM.

0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që keni për ditën e sotme, që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me punën. A ju kanë pushuar ndonjëherë nga puna? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë pyetje tronditse, mund ta themi, por do bëjmë si do bëjmë, do ta përballojmë edhe këtë pyetje siç kemi bërë çdo ditë. Edhe një herë pra, a ju kanë pushuar ndonjëherë nga puna? Kjo është pyetja. Në, do kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momenti, në momente Losing My Religion nga R.E.M. dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëjë me pushimin nga puna. A ju kam pushuar ndonjëherë nga puna apo jo? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Pra këtë të pyetje shkatruese, një pyetje që të le pa gjumë, një pyetje që të ha së brëndshmi, por gjithsesi ne do ja dalim deri në fund që ta, si më thën, ta zbërthejm edhe të themi të gjitha gjërat që ç'ishte kjo? Më pas ka hyrë një mistu në studio që tani sa po ta mbyll mikrofonin do filloj luftën që ta o ta nxjerr jashtë ose t'ja tregoj qefin unë si pas mënyrës time. Por ja, shumë shpejt të duroj pak miza sa të fillojmë të shkojmë tek kënga e radhës. Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirëmëngjes Andi.
0: Mirëmëngjes Naim, si kalove?
1: Po mirë Andi, juve?
0: Mirë. Po ç'ka ke sot, dukesh si i lodhur? Ç'ka ndodhur?
1: Pa lodhur atia, shikoti.
0: Po me një ditë punë u lodhëm, o burr, nga sa u ktheve nga pushimet. Po ç'pa, o Naim, të lutem. Po
1: ç'e jam suki që Andi, jam suki.
0: Po pse se jemi, shiko, të gjithë ata që na dëgjojnë, ka kohë, e të paktën me sa i di, ka kohë që nuk po bëjnë pushime. Kështu që kjo që ti përvend pushime, na lodhë pushime, të shpak e rëndë, kupton, është
1: e rëndë, drejtë është papeti, drejtë. Ç'e ti po ka zonë, rrisë zonë.
0: E di. Naim,
1: edhe ku shpitojnë ato demelet, o Andi?
0: E, është vërtet.
1: Demelet ka shumë patere.
0: E di, u ecën, gjitha dhe u ecën.
1: Yes.
0: Naim, atë kam pushuar ndonjëherë nga puna?
1: Jo i herë, pa dy herë, tre herë.
0: Si e ndjerë, si, që ndjesi e ke pas?
1: Po i që Andi, a i kje shpia më thirë si prava, ajde, ajde, se na duash.
0: A të thirënin prap të puna që ishe?
1: Po.
0: Okej. Po,
1: si përsh?
0: E kuptoj. Po jo që të shkosh, që të pushojnë, që ta lesha të punët, fillosh i punë në një vënd tjetër.
1: A, për vena tjera punë kam dru 56 në Andi.
0: Po pra, po pasit kanë pushuar, po them, kë patë nuk ka rastisur që do të pushojnë, po mos të trasin më?
1: Po ka pasë, kena maru, jesu kena maru, ka maru e loj puna të edhes.
0: A jo, kjo është tjetër gjë. E,
1: kuftoj. Po, kena pasë edhe një rast fort që si puna, po tani, pa e lojnë të mua betë.
0: Jo, se jo, se zdoj themi gjitha, jo. Naim, përshëndes, të urojë ditë mbar edhe me kratë të punë. Urojë
1: ditë mbar, inshallah.
0: Kënaqësi. Gjithashtu dhe ty, gjithashtu. Ciao, ciao, ciao. Dëgjojmë. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi, Andi.
0: Mirëmëngjes, Sonila, si je?
2: Shumë mirë, shumë faleminderit. Mirë, po ti, Andi?
0: Mirë, shumë mirë. Mirë, më kënaqem kur zgjojmë gjë se vi për në radio edhe është ditë. Domethënë, më bëhet zemra mal.
2: Po, kjo radio në mëngjes që ne vetë dëgjojmë ty, jemi tamam, vërtet ke të do kafe në mëngjes me juve duke u dëgjuar.
0: Shumë faleminderit.
2: Jeni qetësia jon që nisim ditën gjithmonë.
0: Shumë faleminderit. Sonila, a të kam pushuar ndonjëherë nga puna?
2: Me thëmë drejtën e Andi, kur isha në moshën dhe me thëmë që kam filluar punën 25-26 vjeqën në atë kohë, unë i respektoj dhe kam shumë respekt për ato që kam punuar në për lokale e këshu që më kanë bështetur gjithmonë, edhe ka qenë dhe rasti vjetëri që nuk e harroj, që unë nuk isha në atë në vjetëri sepse kisha familjen, me thëmë shkova dërkova me familjen time në një vend tjetër, edhe në bëllësirë në vitit tri ma kishë në ruajtur aty në frigorifer. O kupto?
0: Ne,
2: që ai shumë respekt kanë pasur edhe i respektoj.
0: Do të thotë nuk e ke përjetuar këtë ndjenjën e heqjes nga puna.
2: Jo, jam larguar unë nga aty,
0: jo,
2: po
0: okay,
2: më kanë bajtur shumë mirë. Ai është i tjetër. Që i respektoj kudo që të ndodhen tash. Dhe Andi, përshëndes të gjithëve dhe një ditë të mbar.
0: Ditë mbar edhe për ty Sonila dhe kënaqësi. Do të dëgjojmë. Kalofsh mirë. Ciao, ciao. Rudina thotë doja të për temën Andi dhe më kanë hequr, por dhe kam ikur. Pastaj kam shkuar prap, kam kërkuar punë. Dhe për fatin tim të mirë më kanë marrë. S'më duk si Naimi sa i hynë me shumë energji në emision, thotë Rudina. A e pra po, këtë herë pra dhe e pyre ta Naimin që t'kanë lodhur pushimet, se ka qenë me pushime, e pra ndaj i ndijet zëri pak i lodhur. Prandaj është ishte ashtu dhe nuk duket si naimi, është vërtet ashtu, ashtu ndodh. Do të dëgjojmë në këto momente Tonight nga Raymond dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora 5:26 minuta.

Rikthehemi, rikthehemi në studio 069 20 70 222. Është numri i telefonit pra për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. A ju kanë pushuar ndonjëherë nga puna? Kjo është pyetja. Na shkruani në telefononin si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Ndërkohë po shikoja një video, është çudi e madhe pse ka filluar të shpërndahet një nëse. Do e diskutojmë pak më vonë. Do flasim për një paradë që ka ndodhur në Oklahoma dhe është thyer një rekord botëror atje. Vazdojnë thyerjet e rekordeve botërore, ç'i bëjmë tani? Por janë paraqitur brenda një parade 3596 makina klasike. Nga këto të vjetrat, nga old school, si i thonë. Parada e rrugës pra, parada e 100 vjetorit të makinave klasike është zhvilluar këtë të shtunë që kaloi, dhe ka thyer pra këtë rekord. Dhe kanë thënë pra këta organizatorët, jam shumë krenar për këtë festival që nëse mund ta quajmë të tillë, dhe shumë i emocionuar që vendos një rekord të ri botëror, kështu ka thënë edhe kryebashkiaku i këtij qyteti. Ndërkohë, parada në kryeqytetin e rrugës 66 në Tulsa ishte një përpjekje gati një vjeçare nga partner në të gjithë Tulsën për të t'i kujtuar botës se ne jemi kryeqyteti i rrugës 66 dhe se asnjë qytet nuk i bën gjërat ashtu siç i bën Tulsa. Tani për 100 vitet e ardhshme, sa herë që dikush përmend 100 vjetorin e rrugës 66, do të kujtoj Tulsën në Oklahoma, ka thënë pra kryetari i bashkisë së këtij qyteti. Por imagjinoni të shikoni në një vend pra sa ishin 3596 makina klasike, nga këto keni parasysh to që janë të vjetra, të punuara. Shumica e këtyre makinave janë si të punuara me dorë. Janë kutiun, domethënë të vjen keq ta ndezësh. Aq të bukura janë, aq të papara. Por domethënë ti shikon një edhe ngelesh, ndalon edhe nuk bën asgjë në atë moment, ta shikosh ndërkohë që ecën, si e ka gomat, si ecën, çfarë zhurmë ka. A ecën shpejt, ecën shpejt. E jo, më të shohësh 3000 e sa ishte më dhënë, 3596 makina të tilla. Pa para fare. Ne ndërkohë do të kalojmë, do të dëgjojmë. Një sekond. Mosa, Cardigans. Dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Vazhdoni na shkruani për pyetjen pra që kemi për sot. A ju kanë pushuar ndonjëherë nga puna apo jo? Për ta diskutuar gjëre gjatë, ndërkohë do flasim pak, po shikoja një video që ju thashë edhe që parë, një video që ka ndodhur në qytetin e Parmës të Italisë. Dy profesor ose më saktë një profesor në një mbasdite të bukur, po ecte në këto rrugicat e shkollës së Parmës dhe i del përpara një grup studentësh. Në fakt nga video ishin një grup studentësh me ngjyrë dhe fillojnë të debatojnë. Ndërkohë njëri e xhironte dhe të tjerët ishin mbledhur aty dhe nuk edhe po debatonin me të. Kur në një moment njëri prej tyre e sulmon profesorin, i turren edhe të tjerët dhe fillon një sherr i madh dhe një nga studentët e rrezon profesorin në tokë, fillon ta qelloj, shkon edhe një student tjetër dhe edhe ai bën të njëjtën gjë. Ndërkohë vjen një profesor tjetër më nga larg për të ndihmuar të profesorin e parë, edhe aty fillojnë të gjuajnë dhe bëhet pak një rrëmujë e madhe aty. Vjen një profesor i tretë dhe që deri diku dhe edhe ai bën të njëjtën gjë. Ndërkohë vjen një profesor tjetër më nga larg për të ndihmuar të profesorin e parë, aty fillojnë të gjuajnë dhe pak një rrëmujë e madhe aty. Vjen një profesor i tretë

edhe ti qëlloshin profesore, nuk e di, më thënë është pak kështu si nuk e di, ishte edhe në mosh, nuk është se okay, mund ti po të ishte një profesor i ri. Hajde se mund të thoja që shiko se palet do ta ketë tepruar, edhe mund të kisha ndonjë ide paragjykuese për të. Por jo, ishte një profesor në mosh që kam përshtypjen do këtë bër punën e tij tani, nuk e di, por një pamje shumë e shëmtuar. Gjithsesi, po merren zyrat e përkatëse pra në me këtë gjë. Jam i sigur që do shkojnë për para drejtësis këta student, sepse janë të gjithë me fytyra, nuk është se është shumë e letë për ti kapur edhe për ti nxjerë për para drejtësis. Më duket një të shmënduri, më duket një të shmënduri kolektive, jo vetëm në një vënd, jo vetëm Balkan, jo vetëm në, po në gjithë botën. Nuk e ti, njerëzit nuk janë më si më për para. Ka një, kemi një, pse që ka filluar, ose nga ka rëndë një rondele, ku di unë, ndonjë vit nga truri, edhe sikur kemi ca kështu, ca lajthitje të vogla, por nuk e di, është thjesht një hamendsim.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe na ka shkruar Ibrahimi dhe thot çfarë thot Ibrahimi? Pse s'më del këtu mua? Okej. Okay. Ibrahimi thot mirë mëngjesa. Një moment. Pse iku kështu? Një moment, se jemi me telefon të rijet, sa akoma se kam mësuar si përdoret. Mirëmëngjes Andi, fale aftësive profesionale deri tani nuk më ka ndodhur ndonjëherë të më pushojnë nga puna, thot Ibrahimi. Okej, okay, Ibrahim, përshëndes edhe turoj ditë mbarë dhe me kratë leta në punë. Ndërkohë, Rudina thot... se di Andi qofë se një ditë kjo emision mos të jetë më mirë më sta mendoj, po shijoj momentin më mirë, thot Rudina. Çdo gjë e ka një fund, kështu që edhe në përjetësi nuk mund të shkojë kjo gjë, ja, por gjithsesi për momentin jemi mirë, kështu që nuk ka nevojë as pse të ta mendosh këtë gjë. Do flasim pak për një gjë kështu që e kanë studiuar shkencëtarët.

Vërtall, më ju e dini sa i dhënja më pas tyre fjalëve të shkencëtarëve, i marr për baz. Por në këtë rast kam dyshimet e mia, ose të paktën dyshimet e mia për nëse funksionon kjo gjëja për në Shqipëri. Pse e them këtë gjë? Sepse studiuesit thonë që për femrat një nga gjërat më atraktive ose më tërheqëse tek një mashkull është leximi i librave. Pra, në 74% të femrave që janë marrë në pyetje jashtë Shqipërisë, duhet ta saksojmë këtë gjë që në fillim, që të jemi të saktë. Jashtë Shqipërisë. Pra kur i kam pyetur, "Ore, çfarë të pëlqen?" Kur lexon ose kur të sugjeron një libër, e kështu, është shumë seksi, është shumë i papar, më pëlqen e kështu. Dhe po mendoja thash, po të pyesësh vajzat në Shqipëri, që çfarë të pëlqen tek një mashkull, un jam i sigurt që mund të dalë ja për ju një 5% e femrave në Shqipëri që mund të thotë që më tërheq shumë kur flasim për librat ose kur flet një djalë, lexon ose kur e shikoj që më sugjeron një libër. Jam i sigurt për këtë gjë. Madje kam një përshtypje që edhe po dëgjova ndonjë vajzë që thotë, "Oh, sa e bukur është kur më thotë për e." Kam përshtypjen që është 50% e këtyre vajzave janë që shtiren se nuk e kanë të vërtetë. Kështu që nuk e di pse jemi larguar kaq shumë ne nga kjo moda botërore dhe kemi marrë një mod tonën dhe vajzat sot në Shqipëri nuk e di. Nese se do ta bëjmë të një ditë. Do ta bëjmë të një ditë pyetje. Ja, është doli edhe një pyetje tjetër për ditët në vijim. Mirë, do kalojmë një herë, do dëgjojmë Lenny Kravitz dhe do rikthehemi vetëm pas pak. Jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7.

0: E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Club FM, zgjohu, ka për radion.
1: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja për sot ka të bëj me punën. A ju kanë pushuar ndonjëherë nga puna apo jo? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë pyetje goditse, tronditse, shkatruese, nuk di, moralizuese, të gjitha i ka brenda. Ndërkohë, do flasim për një fermer 78 vjeçar, ai ka është nga Turqia. Po, nga Turqia. Ai synon të mbaj gjallë mjetet bujqësore që ka përdorur në të kaluarën e tij, duke krijuar mjete në miniatur në punishten që ka ngritur në shtëpinë e tij. Ai fiton duke kultivuar dhe duke rritur bakti në fshat, por çfarë bëri? Hapi një punishte në shtëpi rreth 10 vjet më përpara për të ruajtur jetën rurale që pa që në rinin, që kur ai ishte i vogël fare pra. Duke përdorur dru, metal dhe materiale të ndryshme, ai krijon versione në miniatur të qeve, makinave të shqirjes, të mjeteve bujqësore të përdorura në të kaluarën. Të gjitha me dorë, pra i bën këto gjëra. Ai përdor lima, thika dhe mjete të ndryshme dore dhe shkruan gjithashtu poezi për shumë luftra. Hajde që nga kështu që ka gjithollog, është duhet jetë me origjinë nga Shqipëria ky. Ai deklaroi se mund të bëj vegla të ndryshme bujqësore me vegla të ndryshme dore, duke thënë doja që brezat e ardhshëm të shihnin dhe të kujtonin se gjëra të tilla kanë ndodhur më parë. Ata nuk e dinë të kaluarën, nuk mund ta dinë të ardhmen. I bëra këto në mënyrë që ata të kujtojnë. Kështu pra ka thënë 78 vjeçari, dhe shumë mirë ka bërë, shumë mirë se ja sot, për shembull, këta brezi i ri që lindin e që po rriten në këtë modernizim që i kanë të gjitha, i duan të gjitha tani, është ajo shpreha e dua tani. Nuk di, dhe më thënë, këto as kanë vuajtur ndo njëherë, as nuk do vuaj ndo njëherë, ose do vuaj kur të jenë një mosh madhore, kur të fillojnë që ti sigurojnë vetë gjërat, atëherë do të kuptojnë se sa e vështirë është kjo gjëja. Ne do kalojmë me njëherë, do të dëgjojmë Alanis Morissette me Crazy, është ora 5:51 minuta, vazhdojmë mirë, edhe pak edhe shkojmë në gjysmën e emisionit.

0: Për ku kështu?
1: Një 88 vjeçare kishte mbajtur në kopshtin e shtëpisë së saj një bombë për 66 vite me radhë. Dhe e kishte një nga këto bomba, tani nuk e di të cilës lufti bie, por është nga këto predhat, nga këto që ka rënë dikur dhe u ka rënë në obor dhe ka lënë aty. Madje mirë që e kanë mbajtur, por kur i vinin miqë kështu i thonin, "Ej, ke dëshirë ta shohësh bombën time?" Dhe miqët ngeleshin, "Ç'është kjo pyetje më? Po ç'është kjo?" Po, hajde me mua, dhe ta edhe shkonin i tregonin bombën, ishin i tregonin këtë predhën. 66 vjetë me radhë. Një ditë bukur, është lajmëruar policia, nuk e di, një baçavan aty pranë e ka parë, e ka nuhatur këtë gjë dhe i ka lajmëruar policinë. Ka ardhur policia dhe ka thënë, "Po ç'është kjo punë, më zënë, si ka mundësi që ti nuk ke lajmëruar më përpara?" E po tha, "Shikoj, tha se me bashortin tim që i shkoft shpirtin pa raj, se kishte shumë, por shumë vite që kishte ndruar jetë. Ai më thoshte që se ishte ushtarak, pra, ish ushtarak. Ai më thoshte që nuk ka problem, nuk ka rrezik, jemi mirë, është bomba jon, nuk na e merr kush bombën ne." Dhe tha, nga që më kishte thënë bashurti kështu, edhe ne bile se unë ulesha aty, e bonim gallat. Edhe ndërkohë këta, çfarë thua më zonj, si moj nuk është e rrezikshme. Nëse gjithsesi kanë bërë ato ekzaminimet, pa pasë kanë zhvendosur nga shtëpia e tyre, kanë çuar në laboratoret e tyre për ta, si më thënë, për ta zbërthyer dhe për ta çuar çdo gjë të jetë e sigurt. Por ka shpëtuar 66 vjet, imagjinoni, sa mirë që s'na ka rënë të shkojmë për vizitë tek shtëpia e kësaj zonjës. Do na tregonte bombën. Që të bjerë të fikt aty direkt, pa, edhe qa kjo është bëmë, edhe në tokë, imaginoni që farë të merri.

0: Ora 6.
1: Për ku shkoj shpejti?
2: Për ku shtu, shef?
1: Por ti mos u tall. Për ku shkoj shpejt po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku shtu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për ku shtu do të fus mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shkoj shpejt?
2: Për ku shtu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me punën. A jeni pushuar ndonjëherë nga puna? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë do të poshikoja... më duket se është ndeshje ndër ndeshjet e fundit. Ka luajtur Zvicra me një ekip së fundi, me një ekip nga ishte ky ekipi? Një moment, se ta zbulojmë më një herë. Atëherë, me një ekip nga Jordans, okay. Jordania i bie, ha? Jordania, po. Pastaj luajtur Zvicër Jordani. Dhe kanë qenë duke ishin 1-0 për Zvicrën. Edhe ka në një moment caktuar një prej lojtarëve të Jordanis i ka thënë i ka thënë lojtarëve të ekipit vetë, dëgjoj, duhet bëjmë pressing lart sepse kështu do t'i mundim. I ka thënë ortakët e vetë, ore, që shkjo pressing lart, dolla, se trajneri na ka thënë që duhet i presim, duhet të jemi më poshtë në mbrojtje, duhet të, do të thonë, mos ta ndryshojmë skemën ju. Jo, çketa lehet tani të merr vesh ai trajneri jon tani. Hajde vetë pressing jemi të gjithë aty që ti ja marrim topin e t'ja bëjmë gol, se po na mundin edhe jemi 1-0. E nesër, gjithsesi e dëgjuan të, se gjithsesi lojtan një nga lojtarët më të vjetër të ekipit. Edhe e dëgjuan, tha, "Nëse e di ky." Edhe kështu bën. Një të vajtur bën pressing lart ta, një të shkuar Zvicra me 3 pasime, 4 pasime bën gol. I shkriu fare. Dhe nuk e di tash, jam shumë kurioz për të folur për pjesën e dytë të kësaj historie kaq magjepsëse. Se çfarë ka ndodhur në dhomat e xheshjes kur kanë vajtur, çfarë i ka thënë trajneri këtij mjeshtri të madh.

0: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Grupi i Vrapit Vlorandi.
0: Përshëndetje, grupi i Vrapit Vlor, si jeni sot?
1: Grupi plot, mirë, temperatura fantastike. Mirë, shumë mirë, super fara.
0: Ore, dëgjova unë apo do sikur e ka mendjen për shi? Mbase jo sot, po këto ditë.
1: Po, e di, do ta freskohet ai një çik.
0: Po pra, kështu sikur jo. Nëse do ta shohim, me kalimin e kohës. Nuk e di nëse dëgjove pyetjen tuaj.
1: Jo.
0: Atëherë pyetja për sot ka të bëjë me pushimin nga puna. Të kam pushuar ndonjëherë nga puna?
1: Të kam pasur, Andi, nuk e kam pasur të shant, Andi. Nuk e kam pasur të shant atë një.
0: Pse?
1: Po, të ka pasur sepse, shiko, në momentin që mbylla shkollën e mesme, kam punuar diku një vit e gjysmë, që ande u largova bërë shërbimin në shtarak, edhe kështu pastaj fillova punën private time, sepse kanë qenë vitet kur ndrojë sistemi, diku në 90-ën, edhe fillova punën time, që kam filluar me licencë me kënga 91-shi edhe vazhdoj të jem me licencë në punën time sot. Kështu që
0: as të kaj, e kuptova. Mirë të përshëndes, ma përshëndet edhe grupin.
1: Po ndihet, po s'është Andi, po s'është një gjë e bukur të pushoj nga puna, Andi.
0: Po nuk e thash, s'po flas për gjërat bukura. Kush tha që po flas për gjërat bukura?
1: Si ndihet, si dreqita.
0: Pikërisht për atë desha të dija që se çfarë lloj ndjesie si
1: Andi,
0: sepse janë mendime të ndryshme.
1: Andi, sipas shikoj, sipas në një forum tjetër mund të kesh edhe ne në punën tonë për shembull, nuk ja marim atë që duam apo të jetuaj, quajmë një far jo mos koordinimi edhe në këtë rast në fjalë që thonë ju me fjalë pushon nga puna, po një njëri që pushon nga puna ka shumë arsye, por kur ai njëri është në një kredi, kur ai njëri është në një ekonomi të çaluar, kur ai e kupton ti se çfarë ndodh me atë person, katërim total, do të thuash ti do marr, është të shka që tjesht, do marrë edhe arsye, përse? Të ti mund të kesh të probleme, për nuk je punëtor, nuk je i përgjeshëm, nuk je, pa thënë, që ose fatë kejsisht, je i kompletuar si njëri, je punëtor, je korekt, je, dhe të pushim nga puna është problemi ma.
0: Shiko, arsyet e pushimeve janë të ndryshme, prandaj edhe, për shembull, prandaj edhe desha, ka raste për shembull që mund ta kesh shefin ose si më thon menaxherin që ke në krye, mund të jetë ndonjë ignorant që nuk ja ka idenë që merret vetëm me për shembull me gjëra personale dhe të vihet këmba këmbës nga mbrapa dhe të heqen dhe ti je sa duash, ti je korrekt, ti je serioz, ti je punëtor, dhe pronarët në përgjithësi nuk është se u shkon e vërteta në vesh, po i shkon ajo që i thot menaxheri ose i thon ata që i kanë njerëzit pranë.
1: Jo, Mario, Andi, dëgjoj, është vërtet edhe kjo ndodhte edhe kjo është rast i rall, po ti parasysh në thoj za gomarti do çdo njërin në punën e vet. E do një gomar sepse do që të mbaloj, do që të mbuloj punën e veta. Një specialist të mirëfillt, një njerëz korrekt, një njerëz le të jetë palaçu i palaçuave, nuk e do të na puna, nuk e do sepse do të mbuloj dhe rezultatin e punës së ai të shefiti. A isë mund të e që një specialist dhe të mbaj një njëri që nuk ka rezultate dhe të bëj mund. Këton, do dhe duhet një gomar në punë, të mbuloj halët e nërmarjes të objektit a ku dihun qa punë mund të jetë. Këton?
0: Jam dakord që duhet, nuk thot kush, por nuk është se po u hoq një person nga puna, nuk gelet pa u bërë puna. Do bëhet punë më pak punë madhe, nuk e plas kujt. Kush do ta marrë vesh atë gjë?
1: Jo, ndërse me njëri merë dhe është me një specialist, me njëri korekt, me njëri të regull të qalon për caj puna, sepse a i tjetëri nuk të vjen orar, të vjen 10 minuta me vonest, a i tjetëri tezi halla, gjysh i vdesin tezet edhe hallat nga 10-er, edhe qalon puna për saj, se ka prodhim, ka kontrata, nuk është ka gjithjesht. Me gjitha të nuk është që e mirë, që një person, ka që korekt, sa e përshkruat juve, ti që bëhet një administrator apo një ku di unë nga këta qerat që të gjithë që janë këta, ti që bëhet për të pushtuar nga puna, nuk është gjë e mirë.
0: E kuptoj. Mirë. Turt, përshëndes.
1: Ai person do ta gjej veten.
0: Po patjetër, nuk diskutohet ajo.
1: që ti bësh ati Dembeli, që ti bësh ati Lafazanit, që ti bësh ati që të punon 10% dhe duke si kur ka përmbysur punën ati, atyre që du bësh, pa një njeri korekt, i regull, e kërkojnë të shiri, e kërkojnë të gjithë. Nuk...
0: E, këptoj. Ju përshëndes, uroj t'ja kaloni sa më mirë dhe shumë falë edhe grupit.
1: Ne të urojmë përshëndet.
0: Shumë faleminderit, gjithashtu edhe për ju. Kalofshi mirë. Ciao. Mirë, ndërkohë kemi një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje, mirë ngjësi.
2: Mirëmëngjes Anti, më merr nga Kosta.
0: Si kalove? Si jeni? Me shëndet?
2: Mirë.
0: Më bëhet qefi. Nuk e di, pyetjen e dëgjove? Pyetjen që kemi
2: përsëri. Pyetjen e dëgjova, po tani jam pensionist. Unë po s'ka patë probleme, s'ka patë probleme fare, s'ka një nga puna, ka puna me dhe gjithë, dhe gjë, e kam bërë, për të përsemi, vetë në 2005, ma që nga puna madhë, kërë i PDR për shetë, po bërë një kifi dhe një gjashtë mërë a lege, dhe gjashtë a regu. Po që, ashtë një gjaj keqë, që që nga puna një që përna që përnor, me dhe gjithë të pasë, që vërko kë përnor, po, tani, zdoj që më ndodhi,
0: zdoj që ndodhi. Zdoj që ndodhi, e vërtet. Gjithë si komplimente që s'ju kanë hequr asë njërë nga puna, se gjë e rallë kjo gjë, sidomos të faktën në demokrati.
2: Se puna është baza jetës.
0: Pa tjetër që po, pa tjetër. Të pret krahat normalisht, faktën për nga krahu i punonisit është shëtmeshme.
2: Si të Allah, vetër me gjithë të gojë, po të kjo puna, vetër me gjithë të gojë.
0: E vërtet. Të përshëndes edhe kënaqësi që folëm edhe të uroj një ditë të mbarë. Kalofshi mirë.
2: Gjithashtu edhe unë të uroj një ditë të mbarë.
0: Shumë faleminderit. Kalofshi mirë. Ciao. Mirë, do kalojmë një herë Working on a Dream nga Bruce Springsteen. Dhe kthehemi vetëm pas pak.

0: Por e ky që më tha mirë mëngjes. Çfarë donte të më thoshte?
1: Club FM, Kape Radio.
2: Rikthehemi dhe do të flasim pak për gomerët. Gomerët, por specifikisht në Francë, sepse ata po bëjnë mrekullira. Gomerët po jo përdoren për të ndihmuar pacientët që janë me probleme të shëndetit mendor. Një spital pranë Parisit ka gjetur një mënyrë shumë të veçantë për të ndihmuar pacientët e tij, për pacientët në depresion, që kanë ankth, me autizëm apo dhe edhe sëmundje të tjera që kanë lidhje me mendjen, dhe terapia kanë qenë gomerët. Programi funksionon që nga viti 2016 dhe konsiderohet i vetmi i këtij lloji në Francë. Pacientët kalojnë kohë me gomerët, i shëtisin, kujdesen për ta dhe ndërveprojnë me ta, gjë që sipas mjekëve dhe infermierëve ndihmon në uljen e stresit, vetmisë dhe përmirësimin e vetbesimit. Shumë pacientë thonë se pas seancave ndihen më të qetë dhe më të relaksuar. Stafi i spitalit thekson se terapia me kafsh nuk zëvendëson mjekimin, por mund të jetë një ndihmë e rëndësishme në procesin e shërimit. Për shkak të rezultatave të larta, programi është zgjeruar edhe me kafshë të tjera si lepuj, breshka dhe i dhe zoq. Në fakt unë gjithë këtë informacione dhash që nëse Franca ka nevojë për gomerë të tjerë, mund të vijë ti marrë këtu në Shqipëri ka sa duash. Sidomos afër këtij afër rrugës Elbasanit, diku ande nga parlamenti, plot gomerë pafund, gomerë, po me cilësi, ha? Me cilësi që të që të ndihmojmë fix fare për çfarë do lloj problemi që të kesh, që ka lidhje pra me këto gjëra. Kështu që gomer pafund pa lek, s'ka nevojë. Lek s'ka. Thjesht eja merrini dhe na i hiqni.

You one of my kind. Redi nga ka shkruar nga Pisa dhe thot lumë si ti në na Shqipëri ta kanë bërë një liqë të ri. Të rinë duhet të ndrojnë gjini, Edi Rama me fikë në dorë ne i bën fëmijët transgjinor. Ministra dhe deputet ta provojnë të fëmijët e vetë. Kështu nga shkrua në Redi. Redi të përshëndes të urojnë ditë barë. E vërtet problemi madhë kjo gjëja, por nuk shumë gjëra po kalon Shqipëria kohët e fundit. Jo vetëm kohët e fundit, gjithmonë ka kaluar loj loj gjërë. Ashtë do t'i kalojme dhe këto. Do bëjmë si do bëjmë. Ndërko do t'u kujtoj gjithve që jemi në përkukështu në Radio Kombëtare Klab FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7. Është ora në këto momente 6:21 minuta. E kemi nisur udhimin që në orën 5. E bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëj me pyetja ka të bëj me punën. A ju kam pushuar ndonjëherë nga puna apo jo? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numrin normal.

Rikthehemi në transmetim. Ndërkohë, mirëmëngjes Sando, më kanë hequr dy herë nga puna për tekat e një first lady. Pastaj ku tjetri besonte më shumë fjalëve të patronazhistëve. Na shkruan për parimi, okay? Të lutem edhe vjetshëm për kryetarin e ri se ishte e bukur. Për cilën vjetsh e thashun këtu apo është në një vjetsh ndë diku? Të lutem për parim a thuaj sepse nuk e di për çfarë. Për këtë që thash që sapo lexova që parë, që na e solli Redi apo për ndonjë tjetër. Ndërkohë që na shkruan për parimi, atëre do flasim pak për paradën e Arsenalit, të cilët festuan kampionatin e këtij viti para disa ditësh dhe ka rritur një rekord të jashtëzakonshëm. Është parada më e madhe që është parë ndonjëherë në Angli, me mbi 1.5 milion persona në përsheshet e Londrës për të festuar pra kampionatin që sapo fitoi Arsenali, një super vit. Mund të fitonte edhe Champions League-n, edhe mund të bëje një, si më thënë, një fest dyshe, por gjithsesi edhe kampionati ishte një histori, si histori hirushe mund të dukej. Arsenali në fakt që vitet e fundit i ka, e kemi thënë edhe herë të tjera që ka shkuar shpesh herë gati duke e fituar deri javët e fundit dhe o City, o një tjetër, o Liverpooli, nuk e di, e kanë parakaluar dhe ja kanë marrë në javët e fundit. Më në fund arriti që ta mbaj dhe ta bëj të vetin kampionatin dhe i kështu ja kanë shpërblyer tifozët e Arsenalit, kanë mbushur gjithë dynjan me njerëz për të festuar pra për Arsenalin.

0: Ora 6:31 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
2: Për kukë shu ka i shpeti?
3: Për kukë shtu, shef.
2: Por ti më zutal, për kukë shu ka i shpeti po të pysë?
3: Seriosisht e kamë, shef. Për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
2: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
3: O, shef.
2: Për kukë shu ka i shpeti?
3: Për kukë shtu?
0: Bolthe për kukë shtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi për ditën e sotme, dhe pyetje ka të bëj me pushimin nga puna. A ju kanë pushuar ndonjëherë nga puna? Apo jo, kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërko, për parimi thot për zgjedhjen e kryetarit të ri, por zgjodhëm një të vjetër. A, është poezia e, më duket se... e djeshme e redit, e djeshme më duket se ishte? Jo, e para disa ditve. Okej, okay, ja se po i lexoj direkt. Atëherë, u bën zgjedhjet në parti, e kanë zgjedh kryetarin e ri, e hoqën kryetarin e vjetër, dhe kanë vën një kryetar tjetër. Por çe do kryetarin tjetër e kanë zgjedhur më të vjetër? Okej, okay, shumë e bukur. Shumë e lezetshme kjo. Redi gjithmonë na sjell gjëra shumë interesante me këtë pjesën e rimës. I ka shumë goditur, shumë pikante mund ta quajmë. Mirë, ndërkohë do flasim pak për shkencëtarët kanë dalë në përfundimin që shumë kohë më përpara, 400 milion vite më përpara, pas kanë qenë pemët, nuk është se quheshin diçka e madhe. Jo, pas ka pasur gjëra pak më të mëdha se pemët, ose pemët nuk ishin më të, pas ishin më të vogla, por në vend të pemëve gjërat shumë më të mëdha që bënin hije e kështu, pas kanë qenë kërpudhat, pas kanë qenë kërpudha shumë të mëdha. Që mendohet pra që ishin gjërat më të larta dhe më kështu që na, si më thënë, na shoqëronin gjithkohon. Tani nuk e di se çfarë ndodhi, kush i hëngri, kush i prishi, të, ku nuk duruan dot kërpudhat që u dorëzuan edhe ran dakord me njëra tjetrën që të zvogloheshin, të jenë në miniatur edhe t'i lënë hapësirë pemëve. Të nuk e mora vesh kur ndodhi dhe pse u dorëzuan kaq shpejt. Gjithsesi, historia pra ka treguar nga analizat, nga studimet që kanë bërë shkencëtarët, pra kanë dalë në këtë lloj përfundimi që kërpudhat ose që gjëra shumë interesante do ishte. Po të bëje ecje në mal për shembull dhe të kishe kërpudha të lartë, që dhe hija do ishte shumë e bukur, do sepse hapësirën që zen është si çadër. Imagjinoni, domethënë, ti të ecësh dhe të kesh çadra gjithandej dhe ti ecë vetëm në hije. Edhe me pemë është bukur, nuk është se është keq me pemë, por edhe me kjo me kërpudha është shumë interesante. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Coldplay me Up and Up nga e thash pra një herë nga Coldplay, çfarë pse duhet ta thoja prapë? Nëse

Rikthehemi në studio dhe do flasim pak për një histori shumë interesante. Një vajzë para disa vitesh humbi babain e saj, por nuk po e përjetonte mirë humbjen e të atit. Dhe çfarë bënte ajo? Ajo i shkruante gjatë gjithë kohës numrit të babait të saj, i shkruante gjërat që i ndodhin gjatë ditës, si ndihe, çdo ndryshim që i ndodhte, gjërat që i ndodhin me shoqërinë, me përballjet, vështirësitë, kur në pas 4 vitesh, nuk e di, ishte 4 vjetori i ndrimit të jetës së babait apo, por diku te pas 4 vitesh ajo i bën një mesazh shumë të gjatë numrit të babait të saj dhe i thot luftrat që kishte përballuar në ato 4 vite. Ajo kishte mundur kancerin, kishte mbaruar, ishte diplomuar, kishte pasur përballjet shumë të forta me shoqërinë e të tjerë, por një letër shumë e gjatë dhe e ndjer ndaj për babain e saj. Kur i kthem përgjigje dikush tjetër, një person me emrin Brett, dhe i thot të kërkoj ndjes, un jam Brett, jam personi që ka marr numrin kur pas ka ndruar jetë babai yt. Un i kam lexuar të gjitha mesazhet që ti ke shkruar në këto 4 vite, por nuk kam dashur që të shqetësoj. Nuk kam dashur që të shqetësoj për pjesën e ndjesisë.

po lidhjes që ke pasur ti me baban tënd. Madje nëse do ta dish, mua më ka ndihmuar shpesh herë këto mesazhet e tua më kanë ndihmuar, më kanë dhënë forcë, sepse para disa vitesh mua më ka ndruar jetë vajza ime e vogël nga një aksident, më duket diçka e tillë. Dhe këto të gjitha mesazhet që më ke dërguar ti, më kanë dhënë një forcë, më duket sikur më dërgonte vajza ime. Domethënë, ishte një lloj historie shumë një ironi fati, mund ta quajmë, por që rastiste që kishin të dy palët ngushëllonin njëri tjetrin për ngjarjet që u kishin ndodhur. Nuk e di, ka ndonjëherë, duket sikur bëhet si me dorë, fati ndonjëherë godet në shenjë edhe i le pa fjalë të gjithë, dhe nuk e dhe një lloj shpjegimi si çfarë shpjegimi ti japësh këtyre historive. Në fakt i vetmi shpjegim që më mund t'jap është një këngë nga Paul Simon, Father and Daughter.

0: në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe do të flasim pak për një baba shumë të jashtëzakonshëm. Çfarë ka bërë ai? Ka marrë djalin e tij, ai e ka djalin të paralizuar totalisht. Dhe sigurisht që i e mundohet ta në luftën e përditshme që ka me djalin, mundohet që ta fusi në atë jetë normale. Dhe çfarë në jetë normale, çfarë konsiston pra te ky baba? Përveç se e merr gjithandej ë në plazh, në dyqan, gjithandej e ka çuar dhe në një koncert metal heavy metal më sakt. Dhe një çmenduri totale e shikon dhe lumturinë tek sytë e djalit të tij, sepse e dinte nga diskutimet që kishte me të, e dinte që ai e kishte shumë qejf atë lloj muzike. Çka më të keq që babi tha, po do të çoj unë, do shkojmë në një koncert dhe ta shijojmë ashtu siç dim vetëm ne. Dhe ashtu bëri. Dhe djalit i u lumturua. Do të dëgjojmë Metallica. Kthehemi pas pak.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Pas pak do të keni klubin e mëngjesit, katërshën fantastike. Evin, Gendin, Sashën dhe Altinin do jeni me ta deri në orën 10, që vazhdoni qëndroni në Radio Kombëtare Klab FM. Bashkë mbyllim këtu, do dëgjohemi sërish nesër në orën 5. Kalofshi bukur, ciao.

0: Super ullje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
1: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh, yeah.
1: Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
1: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTek Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTek Electronics.
2: Ora 7. Ju po dëgjoni?

0: Filloi ikull apo
1: ditën ndërkombëtar, kështu dita e çlirimit të Italisë, nëse ju intereson.
2: Është edhe çlirimi në një pjesë tokë.
1: Jo, në Itali sot është pushim, ju sjeni.
3: Ne jemi të mbushur shumë,
0: qoftë do punonim në një call center italian edhe mund ta kishim.
2: Ne ishim çao ragazzi, a tutti. Atë
1: që do gjysmë të shqiptarëve pushim
0: sot. Po, gëzimet italiane transferohen.
2: Sa jashtë lodhi me
0: mëngjesin, mëngjesin dhe
3: mëngjesin.
2: Me këto performancat e qeverisë apo asgjë.
0: Po, Sasha na njoftoi.
3: Performanca e qeverisë u mbajt ditën e djeshme.
2: Spata mundsi
3: normalisht që ai është shumë orator edhe mundohet që të
2: bëj
3: bashkë me mendjen, me fjalët e tij.
0: Një zgjedhje fjalësh.
2: E hëngri dikush karremin apo jo?
3: Jo, nuk e hëngri askush karremin. Protesta nuk u ndalua pavarësisht se disa orë pas fjalimit të kryeministrit, protesta dje ishte edhe më masive. Është paralajmëruar një protestë tjetër për sot, është një tjetër të shtunën në orën 10 të mëngjesit, kështu që njerëzit me sa duket nuk kanë ndërmend të tërhiqen.
2: Po ishte një pyetje retorike që ta ram,
0: duhet të tërhiqen zvarr.
2: Mund ta anulloj një projekt kur tashmë ai është firmosur, tha. Ço ti bëjmë dash?
1: Aga se tha, nuk e kuptua mirë çfarë
0: tha. Nuk ka një projekt. Nëse do kishte një projekt, atëherë un do ta kisha anulluar ose jo, por nuk ka një projekt.
1: Ka vetëm një licencë.
0: Tani njerëzit ulin të thyen, dakor, s'ka projekt, nuk ka projekt, dakor, po pse fadromat po hedhin gurë dhe fadromat
2: po.
3: Po sheshojnë vendin.
0: Po sheshojnë vendin, po.
3: Ka shumë zhavo. Për momentin po bëhet një studim.
2: Po gropat pse bëhaven?
0: Apo po pa studim pse u mor zvarr që studiohat?
3: Po. Në fakt u shkarkua drejtori i policisë. U shkarkua drejtori i policisë.
0: Jo,
1: jo, kontrata, po. Edhe kontrata dhe licenca.
2: Ky zotëri apo profesor dhe firmën, domethënë, momentin që u hoq licenca dhe ky lauduar, besoj.
3: Ky paga shumë. Ky gjati po thotë.
2: Ky garipi po.
3: Po çfarë jam un tradhtar, po un nuk jam tradhtar juaj, un këtu jam prej jush, un ju profesor juve, si do t'ja bëja un këtë kombitim?
1: Si ma ke studiu?
3: Madje tha që keni shumë të drejtë që protestoni, sepse nëse
2: un do vi mes jush.
3: Jo, tha, nëse do kisha qenë un në vendin tuaj, un do kisha protestuar 3 herë më ashpër se ju.
1: Se nuk erdha atëre. Hajde më ne aty
3: po. Jo, po tha unë di gjërat që si di. Prandaj tha.
1: Është njësh.
0: A ti në të këshilloj ta ndjekësh faqen, është ja fjalë vërtet.
3: E ke në çdo platformë ti Altin e ke në YouTube, në Facebook, në WhatsApp, në gjitha ndërtimet.
0: Gjë që është shumë e çuditshme, në fakt unë isha me vajzën edhe për të bindur vajzën, për të vajtur në një protest, për të kuptuar se ç'është qytetaria dhe normalisht do t'i tregoj arsyet dhe pse po shkojmë këtu
1: me vajzën, ëh.
0: Dhe më i thash sepse do shkojmë të mbrojmë disa zogj që janë në rrezik. Dhe ndërkohë vajtëm deri aty. Po tha, pa një turm të madh, njerëzit tha pse nuk do i mbajmë zogjt në duar neve që ti mbrojmë. Pra vuri re që s'kishte zogjë, tha, hajde mor hiqim.
1: Edhe ti mo
0: utram.
1: Përshëndesim Leardin, i cili thotë mëngjesi klubi, ju uroj një ditë të mbar, sot dua t'ju uroj vazhdimë suksese në promovimin e parë të maturës. Sa më shumë fat, kemi
2: maturën.
0: Wow, po çega ditë me sikletë sot.
1: Pas banafit tani është maturë.
0: Suksese të gjithë maturantëve
1: që kanë provimin. Suksese të gjithëve, çfarë emocioni.
0: Mos është private, mos është shkolla private, sepse mund jetë megjithëse.
1: Leardin na tregon
0: janë unike për gjithë, kështu që nuk besoj që
1: besoj se
0: suksese duket provimet e maturës duket sigurisht kur
1: nuk varet jeta juaj, por
0: kësia që ka studenti apo gjimnazisti është e tmerrshme, sigurisht fundi i botës.
1: Sa kam vjesitur unë atëherë në provimet e maturës në Greqi, nuk
0: arrit,
1: jo nuk kopjova, po ishte çështja, jo, secili ka dhe një vend, nuk
2: ka dhe një moral, një cik.
1: Po unë nga që më vjesisin duart shpesh edhe nga emocioni më
2: shton.
1: Jo, më bëj komplet fleta kështu me ujë dhe nuk arrija.
0: Erdi uj.
1: E kujtoj si sot emocionin.
0: Po mirë, si thon kopjes greqisht që të bëjmë kopje për shumë.
1: Antigrafo.
0: Antigrafo.

0: Mirë më gjithë të gjithve. Gjithë ju për të regoja historinë djeshme të koncertit dhe Mario Biondit, për të regoja Sashës mbrapa mikrofoni, që në fakt tek saboria tek vendi im, edhe ishin disa vende bosh aty mbrapa. Dimova ca njerëz që të afroheshin tek vendet që ishin bosh, edhe kur më panë më thanë për shëndetje, ne jemi fansat e Club FM-it. Edhe thash, ja çfarë ndodhi, që krejt panjohur, nuk i njia, thjesht ndimova me vendet, edhe e kuptuan kush isha dhe thanë, çdo mëngjes dëgjojm Club FM. Kështu që ne i përshëndesim.
1: Nëse
0: na dëgjojnë sot, ishte shumë kënaqësi. Dhe na thanë që vëjmë muzikë cilësore dhe ne që i bëjmë për qeshur. Kështu që më bëhet të zemra mal kur çdo mëngjes dikush gëzon ose buzëqesh me ne ose i ndryshohet dita. Ne jemi këtu deri në orën 10, bëjmë punën tonë me gjitha kuicet dhe me gjithë muzikën që përzihet Altini. Na shkruani 069 20 70 222, sigurisht duam të dim edhe trafikun si është në këto momente.
1: Ndërkohë kanë ardhur edhe mesazhe të tjera. Mirëmëngjes klubi, mirëmëngjes, ju uroj juve një ditë të mbar. Sot dua t'ju uroj lexuam në vetë ditë apo jo?
2: Jo,
1: vimi në maturës,
0: po lexuam
1: mesazhin, lexuam, kemi edhe një mesazh tjetër. Mirëmëngjes grupi, si jeni?
2: Buongiorno.
0: Mirë.
1: Gjithashtu kemi edhe mesazhe klasike.
3: Dëgjoj dhe shkruaj.
1: Sonila Kashar thotë mirëmëngjes grupi, jeni të mrekullueshëm, faleminderit. Sonila dashur, ndërkohë një mesazh tjetër, mirëmëngjes klubista, klubist nga zoti Dimitri, faleminderit shumë i dashur. Edhe një mesazh sapo erdhi nga Miri, thotë grupi, si jeni? Si u kam?
0: Mirë.
1: 069 20 70 222 është numri joni për hershëm i telefonit ku ju mund të bëni pjesë të quizeve tona të ndryshme. Shkojmë të shohim pak muzikë nga Bob Marley.

0: që të dimë një tjetër.
1: Kemi pak lajme të këqija nga moti, Sasha dashmi.
0: Jo, nuk janë shumë këqija. Ju që keni dëshirë të dilni në sheshun, e di që nuk ju ndal fare asnjë kusht atmosferik dhe asnjë gjë tjetër, po Tirana do të jetë mirë. Ditën e martë vendi ynë do të ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellës, si dhe me alternime vranësirash të pakta deri mesatare. Në zonën e veriut dhe në relievet malore në lindje prej orëve të mesditës, vranësira do të jenë hera herës deri të dendura dhe kalimtare. Prej orëve të mesditës deri ato të pasdites, në zonën e veriut do të kemi rreshje shiu të herpashershme, por me intensitet të ulët. Ndërkohë, në malësitë e kësaj zone dhe në mënyrë të izoluar, rreshi do të jenë në formë shtrëngatash. Era do të frymë drejtim nga kuadrati i jugut me shpejtësi mesatare 7 metra për sekondë dhe kjo do të bëjë që në brigjet Adriatiku dhe Jonit të krijojë dallgëzim deri në 4 ballë, duke se deti po tregon egërsinë e tij, duke se po shkon unison me gjithë protestuesit. Ndërkohë që temperaturat
1: pe videot me lopët tona dje si vërshuan,
0: shumë të bukura që nuk kishin pyetur fare për gardin.
1: Fare,
0: natyra e gjen.
1: Kjo nga natyra,
0: vazhdo. E gjen natyra gjithmonë vetë. Fervor. For today, temperaturat do të jenë 12 gradë Celsius me ulta, është shënuar si gjithmonë në Baramcur dhe 33 gradë Celsius do të jetë më e larta, është shënuar në qytetin e bukur të Beratit.
2: 33, mirë, okay. Mirë duket.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Përshëndetje, zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera, fillon në Jumbo.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.

0: Mirë më gjesi, mirë më gjesi të gjithë. Ora është saktësi 7:25 minuta, data 2 qershor dhe jemi gati për disa fjalë të mençura nga Evi Reçi. Do të thonë të lexuara nga Evi, por të thona nga njerëz të tjerë, jemi gati. Një mendim ditës.
1: Atëre, kemi një mendim nga Publilius Syrus. Okay. Janë këto latinët të famshëm. Edhe thot: "Prindin, po që i mirë, ndëroje. Po që i kesh, duroje."
0: Ose nga që të ndëroje.
1: Jo, ndëroje.
2: Sa për ndëroje. Skemi që i themi Evi, prindin, pas ka thënë si që duhet.
0: Po që i mirë, ndëroje.
1: Po që i mirë, ndëroje. Po që i kesh, duroje.
3: Pra, me pak fjalë prindin, skeku e qonë. Skeku e qonë, aty do të mbashë.
1: A shtu thonë dhe prindit për fmijet. Po që i mirë.
2: Nga të rëndafili, del ferra.
3: Herë pas herë e thonë këtë fjalin.
1: Në gjenë si proge kërë gjë. Qëfar me ndoni dhe ju për mardoni?
3: Skemi ku t'ju qojmë dhe skeni ku t'na qoni. Na pranoni kështu si që jemi. Si
1: sot
3: edhe Elton Deda.
1: Elton. Për shëndetim Eltoni, nëse na dëgjon, nëse është edhe një radio dëgjues
2: i Jon,
1: sigurisht. Kemi muzikë të mirë, Altin, qëfar do bëjmë? Si ke menduar?
0: Yes, si ke qefin sot, si ke dëshirën?

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek.
1: GoTek Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTek Electronics.
0: Ora 7:30 minuta.
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
3: Sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një superfuqi të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
4: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
6: Po më poti, vla,
7: a e di sa të drejt ke?
8: Pse, vla të duke më ty?
7: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motor, fakt.
9: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo, vla?
8: Jo të dy nuk jeni mirë.
9: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si?
7: Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
8: Po pse, ren, e kishte me mua?
9: Po jo, vla, nuk e kisha me ty.
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërin.
1: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
11: Mirëmëngjes, dihet që rrugtimi i saj ka ecur në mënyrë të shkëlqyer. Një nga gjërat, një nga sekretet e Evi Reçi, meqense ty të kemi këngëtare zyrtarisht këtu brenda, sepse të tjerët janë kështu, janë aderojmë,
12: aderojmë në dush.
11: Aderojmë, po.
12: Në Alanis
11: Morissette arrin që të bëj këngët e saj vetëm me dy një ose dy dublat e para, pra nuk bën më tepër regjistrime se kaq. Dhe kjo gjë shpjegon
13: pse këngët
11: e saj, se këngët e saj ngjajnë shumë të gjalla, ngjajnë shumë të
12: vërteta,
11: shumë të vërteta me emocion pikërisht, sepse nuk rrit të rregulloj, jo po e thash keq këtë, këndova keq këtë, këndova keq atë. Hajde se mirë është. A se rregullohet në montazh, a se rregullohet.
12: Okay, me autotune.
11: Kështu që Alanis në fakt ka kënduar në kohën kur nuk ekzistonte ende autotune.
12: Kështu që është gjithmonë një klasike, por nëse do të thuash cilësi muzikore, domethënë Alanis Morissette e dëgjojmë tani.
11: A nuk është ironike?

Luksemburg. Atëherë, pyetja është kjo: cili është qyteti që në fakt ka bërë shumë shqiptar, student shqiptar të shkojnë të studiojnë dhe të fitoni çift biletash për datën 6 qershor ndeshja Shqipëri Luksemburg. Atëherë, pyetja është kjo: cili është qyteti që në fakt ka bërë shumë

0: qytet studentor, edhe ka mirëpritur shumë shqiptar dhe sipas një kërkimi që bëron tani, kjo gjë që shumë shqiptar të Ballkanit përgjithësi, po shumë shqiptar të Shqipërisë përfshin studentë të rëndësishëm të formimit të elitave intelektuale të rajonit.
1: Pra,
0: domethënë kemi bër, kemi lënë nam të mirë, cili është qyteti që ju edhe me Wizerin mund të fluturoni?
1: 0-6-19-20-70-222. Ndërkohë Albani na ka nisur dhe një fotografi pas ka dalë pjepri Altin, kujdes. Kur të kthehemi do t'ju flasu një gjëre gjatë për patullxhanin. Me kujdes, me kujdes.

0: Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank. Make it happen. Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë barbekim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
4: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
0: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe

0: Gjesi dhe kemi një fituese për këtë kuiz të Wizard. Më
1: shesh në mëngjes. Sa gjesi ka kaluar?
2: E po tani dalë. Ashtu.
0: Ashtu ky video tani.
1: Atë shohim se ç'gëzojnë mesazhëra, nuk di.
2: Kam katër ca që janë pak më entuziazmuar.
0: Kuicin e Wizerit ta shpallë fituesin.
1: Atë qyteti në cilin Wizer
0: ishte
1: Bologna, ku edhe qyteti i lindjes i Lucio Dallas. Dhe ndërkohë fituesi është Ira me numrin e telefonit 888 në fund të dashur. Ira ke fituar dy bileta për ndeshjen e mrekullueshme midis Shqipërisë dhe Luksemburgut, do të zhvillohet në datë 6 qershor në Air Albania, kështu që mund të do të kontaktohesh në fakt me redaksia jon për të marrë të gjitha informacionet lidhur me kuizin. Ndërkohë do flasim me Patunxhanin, ëh.
0: Ana nga Dibra na përshëndet. Mëngjesi nga Verilindja
1: hyje.
0: Vranët sot, por temperaturat e ngrohta, oksigjen 200%, thot nafta kthej më lirë 160 lek. Trafik jo si andem nga ju me të zon fryma, pra për stinën e verës jemi mirë fare.
1: Shumë bukur, shumë bukur. Tani çuna gozo do flasim pak për Patunxhanin.
0: Hajde.
1: Patullxhani i pëlqen njerëz si perim Patullxhani.
0: Shumë mirë.
2: Goxham
0: mirë.
1: Patullxhani i përket familjes së bimëve Solanaceae, ose e njohur ndryshe si familja Nightshade. Do thoni ju ç'është më kjo Nightshade? Nightshade është emri i zakonshëm në anglisht për familjen botanike. Pra, Solanaceae, një grup bimësh që përfshihen si specie të ngrënshme, ashtu edhe disa helmuese futen te kjo kategori. Emri përkthehet fjalë për fjalë si hienate, por nuk do të thotë që kjo bimë rritet vetëm natën. Emërtimi vjen nga besime dhe legjenda të vjetra europiane, sepse disa bimë të kësaj familjeje janë helmuese dhe lidhen me magjin, misteri, magji, gurizi, errësira dhe gjithçka tjetër, por jo patullxhoni. Në të gjithë familje bëjnë pjesë edhe bimë shumë zakonshme dhe të sigurta për të ngrënë, siç është patullxhani, domatia, patatia, speci, duhani etj etj. Pra kur dëgjon fjalën Nightshade zakonisht bëhet fjalë për një familje bimësh, nuk është se është magji, gurizi.
2: Okej, okay, kjo është e mirë.
1: Rikthehemi tek baza, tek patullxhani.
0: Ku është, ku do dalësh?
1: Ja, e njohur ndryshe pra si
2: bima errët.
1: Eggplant në anglisht. Një fakt interesant është se përmban në botën e perimeve përmban më shumë nikotin nga të gjithë bimët e tjera.
2: Patullxhani,
0: kujdes.
1: Atë jo, nuk krijon mersi. Ktu mos keq informohemi. Atë patullxhani krijon në fakt patullxhani krijon në gojë një shije shumë të mirë, sidomos kur gatuhet si imam bëjëlti.
0: Me vaj.
1: Në fakt patullxhani ka përqendrimin më të lartë të nikotinës ndër perimet e zakonshme, por sasia është aq e vogël sa nuk ka asnjë efekt të krahasueshëm me duhanin klasik.
2: Mund të kalojmë prapë te cigaria pra.
1: Rikthehemi pra, shkencëtarët kanë llogaritur se një person do duhet konsumonte, në qoftë se ke pauzën e drekës, altë të vjen për të pirë një cigare me shokun, me kolegun.
0: Një patullxhan.
1: Do duhet konsumosh 9 deri në 18 kg patullxhan
2: për të
1: marrë sasinë e nikotinës.
0: Po mi më 10 kg do tash 3 ditë rresh.
2: Faleminderit gjeni po pic cigare me shokun.
1: Shoqun shefit, ti thua shefit, do shefi ja se kam të pauzën ja sa të shpejt.
2: Po ha tani 18
1: kg.
2: Tani 18 kg.
0: E po s'na bëre etimologjinë e fjalës patollxhan.
1: E tashni
0: është e turqisht ndoshta apo jo?
1: Patollxhan, domethënë.
0: Ja dashur të ChatGPT-ja. Çfarë do thot? Okej, mirë, na tregoni si është trafiku ndërkohë që po përgatisni patollxhanin për drekë, zor që është në 20-70-222. Ne falenderojmë Enet Day Hospital dhe GoTech Electronics që na mbështet si për herë. Shkoni tek rruga e Dibrës, aty është doktor Julian Dervisha që ju pret.
2: Me që do
1: falenderojm, ndërkohë ka njerëz që kanë hundur si patollxhan, për shkakun mund të shkojnë tek Enet Day Hospital. Tani, fjala patollxhan ka një histori të gjatë udhëtimi gjuhësor. Atëherë nga persishtja e vjetër, Badingan. Kalojnë në arabisht si Albadinxhan, më pas në turqisht si Patilçan, dhe prej turqishtes hyri në Shqipëri si Patollxhan.
0: Pra, nga Patollxhani persian.
2: E kena xhan.
0: Patoll.
1: Atin të lutet zëno hap oreksin, na vendos pak muzikë.
0: Na hap musaka tani.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
3: Ora 8.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Nisë zyrtarisht matura shtetërore me zhvillimin e provimit të parë të gjuhës së huaj. Mira matura në të gjithë vendin do të nështrojnë testimin e njohurive si pjesë e procesit të përfundimit të arsimit të mesëm. Sipas kalendarit të përcaktuar, nxënësit duhet të paraqiten në ambientet e shkollave në orën 8:30, ndërsa provimi do zhvillohet nga ora 10 deri në orën 12:30. Ministria e Arsimit ka publikuar udhëzimet për zhvillimin e provimeve, duke theksuar se gjatë testimit është rreptësisht e ndaluar mbajtja e telefonëve celular, orëve inteligjente dhe çdo pajisje tjetër që mund të lidhet me inteligjencën artificiale. Presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa viziton sot Tiranën në kuadër të turit të tij të 6 në vendet e Ballkanit Perëndimor. Vizita vjen përpara samitit BE Ballkan Perëndimor, që do të mbahet në datën 5 qershor në Tivar të Malit të Zi. Në ndalesën e tij në Tiranë, Costa do të mirëpritet nga kryeministri Rama rreth orës 11:00, ndërsa do të mbajë një konferencë përshtyp në orën 12:15. Të dhënat e Ministrisë së Financave tregojnë se gjatë 4 muajve të fundit të vitit 2026, shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes do të arrijnë në 17.7 miliard lek, duke tejkaluar investimet publike, të cilat janë 14.8 miliard lek. Kjo do të thotë se shteti shpenzon 16.5% më shumë për funksionimin dhe mirëmbajtjen e strukturave ekzistuese, sesa për projekte të reja infrastrukturore dhe zhvillimore. Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi se ka arritur dakordësi me Izraelin dhe Hezbollahun dhe Libanin përmes nërmjetësve për të ndaluar surmet e ndërsjellta me spalve. Asnjë president Amerikan nuk ka folur më herët me grupin militant Hezbollah, i cili është i përcaktuar organizatë terroriste nga Shëbat. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Bugs Bay pranë Ranës së Hedhun prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Eros Ramazzotti.
7: Sono umane situazioni.
1: Cose della vita.

0: League, këtë të shtunë dhe diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundsuar nga Bucks Bay, pran Ranës së Hedhun. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pran Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera, fillon në Jumbo.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevoj për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
4: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini, Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta, Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqen Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën Sphere.al.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback nga fruta të thata palma.
7: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
8: Si the?
7: Apo vjen një shumë vonë?
8: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
7: Apo ky ka lajthit u fare?
8: Lajthit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
7: Njëshje, le të filloj festa.
6: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Atër, atër, keni dëgjuar ndonjëherë për the alter ego effect ose the alter ego effect ose efekti alter egos. Pra, ekzistojnë disa teori dhe koncepte psikologjike që lidhen me këtë ide, megjithëse nuk është se është diçka e vërtetuar shkencërisht, sado që njerëzit vërtetojnë që është diçka që funksionon. Meqense kishim Bob Dylan në fakt në sfond apo e dëgjonim tashmë. Atëherë, emri i vërtetë i Bob Dylan ka qenë Robert Alan Zimmerman, por papritmas vendosi që ta bëj emrin e tij Bob Dylan. Dhe nuk është rasti vetëm në historinë e njerëzve të rëndësishëm. Për shembull, kemi Reginald Kenneth Dwight, dini kush është ky? Jo, është Elton John. Elton John. Domethënë nuk kishte e ndjente që nuk do të kishte suksesin që pati me emrin Reginald Kenneth Dwight. Për shembull, kemi Faruk Bulsara, siç është Freddie Mercury. David Robert Jones, është David Bowie, Steve Land Hardway Judkiss, Stevie Wonder, Norma Jenny Morterson, Mervon Baker, që është Marilyn Monroe, më pas kemi Lady Gaga, Stephanie,
1: e cila dje mbushi 100 vjeç, do të mbushte 100 vjeç.
0: Kush Lady Gaga?
1: Jo, Marilyn Monroe.
0: Ah, Marilyn Monroe. Ah, okay, okay. Tina Turner, Anna May Bullock, Miley Cyrus e ka patur emrin e saj original Destiny Hope Cyrus. Domethënë tmerr.
2: Destiny Hope.
0: Tmerr. Është shumë mirë që bëri Miley.
1: Siç i kanë edhe shqiptarët, për shembull, po ti përkthesh emrat shqiptar fjalë për fjalë, paga shumë
0: ashtu. Median, fakt, nësile, Bruno Mars e ka Peter Jean Hernandez e të tjerë lista vazhdon. Pra kemi dhe sportist famshëm siç është Cassius Clay me Muhammad Ali
1: e shumë
0: të tjerë. Tani ka shumë njerëz që thonë që ti duhet të transformosh veten tënde totalisht në atë që është formati jot përfundimtar, pra ku ti beson totalisht. Dhe në fakt sipas këtyre deklaratave dhe Lady Gaga thotë që kur mora statusin edhe mora emërtimin tim Lady Gaga, jam ndier shumë e sigurt në skenë, sado që po të njëjtën gjë bëja, këndoja, luaja, por në momentin që mora këtë emër, ose e njëjta gjë është personazhi i David Bowie, pasi ai ka ndryshuar shumë personazhe gjatë jetës së tij, siç ishte Ziggy Stardust, ku ai thoshte që u ndjeva tjetër gjë, u ndjeva i sigurt në këtë mision. Kështu që ndoshta duhet ta provojmë. Altin, ti mendon një emër arti për mua apo për Evi Reçin? Ke një propozim për shkakun?
1: Mua ma keni vënë në vreçë.
3: Propozim për vreçë nuk kam, po mendoj që pse jo?
0: Pse jo? Ta provojmë.
1: Një emër artistik. Mirë.
0: Ta provojmë.
1: Pas pak do luajmë quizin e personazhit,
0: kështu
1: që qëndroni me ne.

0: nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dysheqët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Bikini 699 lek, çant plazhi 290 lek, shapka 290 lek, peshir për fëmijë 290 lek, shezlon 1490 lek dhe gjithë koleksioni i plazhit me 40% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat, në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha është e smaron. U shplen, edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave, vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
4: Sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një superfuqi të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
6: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: Mirëmëngjes.
1: E cila është tek të 30-tat e saj.
2: Po.
1: Dhe është artiste.
2: Është artiste.
1: Dhe kjo artistja është këngëtare.
2: Është këngëtare.
1: Dhe kjo është këngëtare muzikës pop.
2: Po.
1: Wow. Dhe kjo është e martuar?
2: Jo.
0: I fillon me R emrin.
2: R?
0: R?
2: Jo.
3: Nuk është R, ja. Atëherë kjo është
2: është fundi 30-tave, nuk është e martuar, nuk ka
3: fëmijë.
1: Edi është e nuk është e martuar së fundmi apo
2: s'ka qenë ndonjëherë?
1: Asnjëherë. Jo. Nuk ka fëmijë. Tam në fund të 30-tave dhe është nga Kosova.
2: Jo.
0: Është
2: e Shqipërisë.
0: Kjo na kam një refren, evi që është që ti bjem shkurt.
3: Kjo është videoklip video xhesh.
2: Shumë.
1: Por jo vetëm.
3: E gjëja.
0: Bravo.
3: 69 20 70 222 numri joni për
2: telefon.
3: Bukur, presim mesazhet tuaja për të shpallur dhe fituesin.

0: Mëngjesi, mëngjesi dhe kemi fituar.
1: Good morning.
2: Personazhi misterios ishte Elvana Gjata, nuk diskutohet,
1: domethënë, e cila u shqep në koncert.
2: Paulini është fituesi me numrin e telefonit 090 në fund. I dashur Paulin, ke fituar 2 bileta për në Kick Beat, një ngjarje e mrekullueshme e cila do të zhvillohet në datë 5 qershor
0: tek Sheshi Austria.
2: Tek Sheshi Austria, gjithashtu ke fituar dhe një orë nga Rivaldi.
0: Dy ato dhuratë
2: mund të tërheqësh dot ditë ende nga ora 3 deri në orën 6 në redaksin e Club FM.
0: Në ndërkohë
2: do të kalojmë të dëgjojmë pak muzikë të mirë sepse na janë hapur veshët nga Anatoly Hospital, edhe kështu që mund të dëgjojmë muzikë të mirë.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek.
1: GoTek Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTek Electronics.
0: Ora 8:31 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Abracadabra! Do zhduk borxhet me një lëvizje. O bo bo çabra.
4: Po mirë që nuk e zhduka, por e shtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fiks 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
8: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
9: Fit Life.
11: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për metabolizmin dhe si ndikon ai tek pesha trupore. Pesha trupore nuk është gjithmonë çështje disipline apo vullneti. Në shumë raste ajo ndikohet nga mekanizma të brendshëm që nuk duken, si balanca hormonale, stresi kronik, inflamacioni dhe mënyra si funksionon metabolizmi juaj. Kur këta faktor janë jashtë ekuilibrit, trupi dështon të ruaj peshën, pavarësisht përpjekjeve me dieta apo aktivitet fizik. Në Fit Health Clinic, ne shikojmë përtej numrit në peshore, analizojmë përbërjen trupore, raportin midis masës muskulare dhe asaj dhjamore, biomarkerat metabolik, funksionin hormonal, për të kuptuar realisht se si funksionon trupi juaj. Më pas, ndërtojmë një plan të personalizuar ushqimor dhe stili jete, të qëndrushëm në kohë dhe duke u bazuar në shkencë, sepse ndryshimi i vërtet nuk vjen nga dietat ekstreme, por nga balanci i metabolizmit.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
10: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
9: Fit Life.
10: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Ju po dëgjoni
3: Klubin e Mëngjesit
2: me Gentin,
3: Evin,
2: Sashën
3: dhe Altinin.
4: Mirëmëngjes.
5: Do flasim për gjëra të bukura, gati gati gati.
6: Hajde, ne gati jemi, nuk e di nëse je ti.
0: Apshu! Shëndet e pare.
5: Pare ti kemi lënë me një anë tani, por do flasim për shëndetin dhe do shkojmë në një spital pranë Parisit.
4: Po të shkojmë se mos shkojmë në Paris.
5: Në fakt në Paris. Do të
4: vdesim aty se në Paris.
5: Jo, nuk do vdesësh, do të shtohet jeta, sepse ky spital në Paris ka gjetur një mënyrë të veçantë për të ndihmuar pacientët me depresion, ankth, autizëm dhe skizofreni, dhe është terapia me gomar.
4: Me gomar.
5: Po pak si gomar. Jo, nuk është ajo
7: terapia.
5: Për të ndihmuar pacientët me depresion, ankth, autizëm dhe skizofreni, dhe është terapia me gomar.
4: Me gomar.
5: Po pak si gomar. Jo, nuk është ajo terapia.

0: Se shkenca.
1: Martina, thoja që jam më mirë, jam më mirë,
0: shumë
1: jam më
0: mirë. Pacient.
1: Nuk dëgjoj më zëra, nuk dëgjoj më zëra.
0: Shumë pacient thonë se pas seancave ndihen më të mirë, më mirë dhe më relaksuar.
1: Po kur je gomar stafi... vet, është funksionon kjo pjesë?
0: Ti je shërues
1: atë. Ti je vet gomar.
0: Ti shëron.
1: Rrini me mua.
2: Je ja pra, ke parti që un jam afër teje dhe jam shumë e lumtur.
0: Stafi thotë që nuk është se terapia zëvendëson mjekimin, por mund të jetë një ndihmë e rëndësishme për procesin e shërimit, për shkak të rezultateve pozitive, programe zgjeruar dhe me kafshë të tjera si lepo, i breshka, dhi dhe zogj.
1: Okej.
0: Okay, si mendoni?
1: Po jo, dhe me dhi më pëlqen në fakt.
0: Praktikisht je një fermer.
1: Po.
0: Merresh me kafshë. Dhe ti automatikisht heq depresionin, heq ankthin, heq stresin. Në
3: atë rastin që jeni, infuzim në një filmim edhe
1: Po, bëjmë edhe një ferm.
0: Altino, Altino.
3: Mirë e kam.
0: Ta francezët bërë shka më shumë se
1: ne. Ja u zhjith, ja e qishtë.
0: Ka që një gomar në shpina duhet.
1: Edhe madje qumshti gomaricës shqitet.
0: A, i është i mirë.
1: 5.000 euro kilja djafit.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
3: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
5: Përpara përdorimit e lexoni fletutëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilim i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Na vjen në fakt një mesaj nga Alfonsi, i cili thot oh. Pra të informacionin e patullxanit, vajta të ty mos një patullxan për pak. Jo ta ty mosësh, jo.
1: E
0: tham duhet konsumosh dikute 10 kg. Ndërko, tërë gozë të flasim pak për një ushqim i cili ka marrë zemrat e shqiptarve së fundmi këto vite të fundit. Sushi është bërë pjatë shumë rëndësishme
2: edhe madje aj shumë e hanë shqiptarë, sa duke si kur janë rritë me sushi.
0: Po pikërisht.
1: Pa mirë, ne kemi japrak, edhe ne kemi një farë tradite.
0: Po sigur për shumë japrakun ta hama ato shkopint e tipik japonezo, kinez.
1: E ju e kafshoni japrakun, apo e fusin gjithë ngoj?
0: E di që se kësha menduar në njëherë këtë gjë, po besa e fusin gjithë ngoj, sasha sepse për lyë është në qopë se me fusin gjithë ngoj.
1: Ti evi e kafshon japrakun?
2: Si duhet?
1: Do me dhe me ha kokrën me dy gjysma,
0: po topi në gojë
1: në gjithë,
0: se topi japrakun, po. Tani, me qënë se jemi tek japraku dhe tek dolmaja, e thënë ndryshe, do flasim pak për një salcë e cila i shtohet gjithmonë sushit. Pra, wasabi është gjithmonë prezente në çdo tavolinë kur ti porosit sushi. Do thoni ju pse u përdor wasabi dhe si lindi historia wasabit
1: dhe na trego pak.
0: A është wasabi ky që përdorim ne sot apo është thjesht diçka tjetër? Mm-hmm. Wasabi u përdor tradicionalisht në sushi, jo vetëm për shije, por edhe për arsye shëndetësore dhe mbi të gjitha për arsye shëndetësore. Ai ka substanca natyrale antibakteriale që ndihmonin të ulin rrezikun nga bakteret në peshkun e papërpunuar. Pra dihet që salmoni ka qenë një nga traditat e famshme ose shumë peshq të papërpunuar. Dhe bakteret e peshkut pra mund të largoheshin, sidomos në kohët kur ruajtja e ushqimit nuk ishte moderne si sot, me frigorifer, të cilët mund t'i bleni në GoTek Electronics me çmimet më të mira të mundshme. Mm-hmm. Wasabi i vërtet vjen nga bima wasabi, e cila rritet në ujë të freskët malor në Japoni. Është shumë e vështirë për të kultivuar, prandaj edhe është i rrallë dhe shumë i shtrenjtë, pra wasabi
1: original.
0: Pra ne që bëjmë si ekspert të sushit këtu në Shqipëri, nuk besoj që kemi ngrënë wasabi original nga ai për i vërtetë. Ka një shije më të freskët, më aromatike dhe më pak djegëse se sa versioni që njohim zakonisht.
1: Mm-hmm.
0: Sot shumica e wasabit që shërbehet në restorante aziatike në përgjithësi nuk është i vërtet. Ai zakonisht merret nga rika ose horseradish, mustard dhe ngjyrues jeshil, ndonjëherë me aroma të shtuara për t'u ofruar me shijen origjinale. Pra, ka ky zëvendësues ka gjithashtu disa efekte antibakteriale, pra nuk është se si ka efektet e vetë, po jo gjithsesi. Sepse rika dhe mustarda përmbajnë përbërës të ngjashur me wasabin, por efekti është më i dobët edhe nuk ka të njëjtën cilësi si wasabi natyral, kështu që Altin qëndro me rikën dhe me horseradish.
1: I feel good.

0: mëngjesi edhe nga
1: mëngjesi
0: ndodhet në këtë moment në aksesin e Kamzës për Tiranë, thotë, edhe një buldozier e ka bllokuar komplet rrugën. Ndërkohë Linda nga Belgjika thotë mëngjes njerëz të mrekullueshëm. Sa i përket trafikut, un kam një pyetje. Këto, këto që punojnë në ndërtim buldozierat, këto me beton, me gjëra, a ka një orar caktuar që duhet qarkullojnë?
2: Jo, nuk kanë orar.
0: Për shembull, do
2: të thonë zyrtarisht kanë, po nuk është se respektojnë njëri.
0: Këtë duhet të them, zyrtarisht ka një orar apo për shembull çfarë orari dhe shtun diel për shembull,
3: ku njerëzit shkojnë. Ka orar, por ka edhe rrugë të caktuara të cilat nuk mund të kalojnë buldozerët sepse shkaktojnë larkesë në rrugë. Pra ka një lloj, tani varet se varet nga ndërtimi, varet nga studimet që bëjnë,
0: varet nga pronari apo
3: varet po varet. Tani se 24
0: orë.
3: Atëherë meqense jemi tek bllokimi i trafikut, kemi një aksident i cili ka ndodhur në autostradën Tiranë-Durrës diku nga diku në Rushek aty ku ndodhin të gjithë çuditërat dhe me sa duket kjo gjë ka shkaktuar bllokimin e autostradës nga dalja e rreth rrotullimit i sheshit Shqiponia dhe deri në Rushek diku në katundin e ri. Pra është e bër vishnje, me sa duket aksidenti ka shkaktuar goxha kureshtje, njerëzit thonë po sa lek e bën parakolp këy, sa lek nuk e bën.
0: Të bëjnë llogaritë pastaj.
3: Rikujtojmë shqiptarët që fjala parakolp nuk është parakolp se është para, është nga Italia. Ishtja ajo që mbron
0: mjetin
3: nga goditja dhe nuk është parakolp dhe prapakolp, është parakolpi i pasëm.
0: Ne dhe të shkëputemi tani për pak.
3: Dhe fjallës se dilje nuk i thuet se ndilje, i thuet se dilje.
0: Kemi edicion informativ pas Red Hot Chili Peppers, qëndroni me ne.

0: Ora 9.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Sot ka nisur zyrtarisht matura shtetërore me zhvillimin e provimit të gjuhës së huaj. Maturantët janë paraqitur në shkolla në orën 8:30, ndërsa testi do zhvillohet nga ora 10 deri në orën 12:30. Ministri i Arsimit ka rikujtuar rregullat e provimit, duke ndaluar përdorimin e telefonëve celular, orëve inteligjente dhe çdo pajisje që mundëson komunikimin elektronik ose përdorimin e inteligjencës artificiale. Presidenti i Këshillit të Evropës, Antonio Costa, viziton sot Tiranën në kuadër të turit të tij të 6 në vendet e Ballkanit Perëndimor. Vizita vjen përpara samitit BE Ballkan Perëndimor që do të mbahet më 5 qershor në Tivar të Malit të Zi. Në ndalesën e tij në Tiranë, Costa do të mirëpritet nga kryeministri Edi Rama rreth orës 11, ndërsa do të mbajë një konferencë përshtyp në orën 12:15. Të dhënat e Ministrisë së Financave tregojnë se gjatë 4 muajve të parë të vitit 2026, shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes arritën në 17.7 miliard lek, duke tejkaluar investimet publike, të cilat ishin 14.8 miliard lek. Kjo do të thotë se shteti shpenzoi rreth 16.5% më shumë për funksionimin dhe mirëmbajtjen e strukturave ekzistuese, sesa për projekte të reja infrastrukturore dhe zhvillimore. Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi se ka arritur dakordsi me Izraelin dhe Hezbollahun e Libanin përmes nërmjetësve për të ndaluar sulmet e ndërsjella me spalve. Asnjë president Amerikan nuk ka folur më herët me grupin militant Hezbollah, i cili është përcaktuar si organizat terroriste nga Shëbat. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërko vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
3: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback nga fruta të thata palma.
5: Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
6: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
5: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
6: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: mëngjesit të gjithë miqësirë në program, ora shënon 9:06 dhe tani ka ardhur momenti të flasim për leadershipin, mesdhetar dhe atë të jashtëmit, si do ta thoshim ndryshe. Në fakt është interesante se si qasja vjen nëpërmjet një libri dhe sot jemi shumë të lumtur të kemi Altinin.
1: Altin Sholla, mirëmëngjes, mirëmëngjes dashur.
2: Mirëmëngjes.
1: Jemi shumë të lumtur që të kemi. Në fakt un kam në duar edhe një libër, Emotional Leadership: The Mediterranean Flow Model for Leading Under Pressure, Altin Sholla. Në fakt ne morëm një informacion në lidhje me librin, nuk kemi patur mundësi që ta lexojmë librin dhe më duk shumë interesant në fakt diçka që pash në atë përmbledhje. Sepse ne jemi normalisht bombarduar nga informacione, nga
0: si ta bësh këtë, si ta bësh atë,
1: po. Workshop-e të ndryshme që flitet për se si ti je një lider i mirë, se si ti je një businessman i mirë dhe gjithçka tjetër. Ndërkohë, në këtë libër preket diçka e cila nuk para e përmendim për ditë. Është se si është ti je një lider ndërkohë që ke presionin e taksave, presionin e gjobave, presionin e çdo lloji tjetër.
0: Po në
1: si...
0: dy realitete të ndryshme. Mirëmëngjes Altin, na flasim pak je person, mëngjesim më the je, po edhe si.
3: Në përgjithësi nuk jam, po
0: kur vin
3: në këtë ambient kaq bukur, bëhem edhe unë shumë energjik si puna juaj.
0: A do thash e ka këtë gjë në studio?
3: E ndjeva sapo hyrë.
0: Flasim pak për librin Altin. Sa kohë ke që e ke shkruar dhe pse, ku është gjeneza e këtij libri?
3: Libri është shkruar sidomos vitin e fundit, por ideja për të shkruar një libër ka vite që gjeneron, që në moment që kam qenë student dhe fillova të ndjekja procesin e doktoraturës. Në atë kohë kisha të pamundur për ta realizuar dhe për ta ekzekutuar, po e mbajta si një spirancë me veten time dhe e ruajta dhe arrita deri sot, derisa arrita më në fund që ta publikoj muajin e kaluar. Është një libër i cili flet për një stil ndryshe të leadershipit, pra ka një qasje jo vetëm lokale, po një qasje ndërkombëtare, dhe un kam sjell një risi në fushën e leadershipit, ato quhen që state based leadership ose leadershipi i cili ndryshohet sipas gjendjeve.
1: Po pra, është edhe sipas informacioneve që ndarë në disa faza të ndryshme. Pra kemi fazën ku lideri, sepse një gjë shumë interesante, përgjithsisht njerëzit edukohen për gjendje stable, Pra i kemi parat, i kemi gjërat në rregull dhe hajde ta menaxhojmë strukturën apo vartësit apo gjithë njerëzit në gjendje stable, por jeta na tregon ndryshe, nuk është lineare aspak.
3: Pikërisht, pra fakti që unë kam publikuar kur tani qëllon me dy fakte shumë interesante që kanë ndodhur edhe globalisht. Sot leadershipi dhe shkollat e leadershipit po kanë një shkundje. Dhe kjo shkundje vjen si rezultat i ndryshimeve gjeopolitike, ndryshimeve globale që kanë ndodhur dhe zhvillimet kryesisht luftrat e ndryshme, zhvillimet e teknologjisë AI ka bërë që bota sot nuk operon me një mjedis stabil, një mjedis të qëndrueshëm, një mjedis të sigurt, por në një mjedis shumë dinamik. Dhe librat që janë shkruar për leadershipin janë shkruar për para 50 viteve, 60 viteve, ku
0: puna ka qenë. Nuk është një format që ekziston.
3: Nuk është një format që ekziston. Dhe në këtë situatë ne duhet të adaptohemi dhe ne duhet të shikojmë se si do
0: ka ndryshuar.
3: Përshtatemi kundrejt këtij zhvillimi dhe libri këtë gjë trajton përshtatjen kundrejt zhvillimeve ndryshme që janë bërë. Por kemi një fat shumë të mirë, shumë të madh që jetojmë në një mjedis si mesdheu, kur kush është e bukur e libri, që mesdheu ka sheku që jeton në një mjedis i cili nuk është stabil, nuk është i qetë, është pa qëndrueshëm. Ne jetojmë gjithmonë në një mjedis shumë dinamik. Gjë që për një të huaj, në momentin që vjen në Shqipëri, ai e ndjen këtë problem, e shikon. Unë kam pasur faktin e mirë që të punoj me shumë liderë të ndryshme nga etni të ndryshme dhe kam hasur vet këtë problematik. Po tashmë po bëhet
0: globale. Ti ishe me dinamiku besoj. Ato tjerë ishin më të qetë.
3: Shikoj, pra është ajo që të cekum në fillim
1: Genti,
3: që shpeshherë kur flasim për leadershipin me qëra fjala, leadership është fjala e dytë ose e tretë më e përdorur mbas fjalës bibër dhe dashuri ose love.
1: Pra, kam zhënë dhe në kërkime në rjetë.
3: Dhe në kërkime në rjetë e gjëra dhe ka përkuvizime të pafundme të leadershipit. Pra, çdo njeri mund të japi përkuvizim të vetin. Por ajo që doja të prekja në këtë pikë është që ne kemi në këtë libër zhvilluar një stil leadershipi i cili bazohet mbi një kulturë mesdhetare dhe duke qenë në këtë mjedis dinamik ne kemi arritur të zhvillojmë disa kapacitete të ndryshme të cilët na bëjnë që të jemi më adaptiv kundrejt shkollave të tjera të leadershipit, siç janë shkollat europiane ose amerikane. Dhe një pikë tjetër që është shumë interesante, kur flasim për leadershipin, gjithsesi prej nesër thotë që shiko, ky jam unë, këtë stil kam zhvilluar.
0: Nuk e ndryshoj.
3: Por ambienti tashmë na kërkon që të jemi fluid.
0: Se ndoshe tregu të nxjerr jashtë, nëse ti nuk
3: po patjetër, sot me zhvillimin e AI, zhvillimin teknologjike, sot edhe bizneset në Amerikë janë bërë kaq dinamik sa nuk kam plane. Jo një vit, po nuk kam plane as 3 mujore apo 6 mujore, sepse tregu është aq dinamik sa ti nuk po nuk u përshtate, nuk arrin dot të
2: edhe nuk parashikon dot në afat aq të gjatë.
3: Pikërisht pra.
0: Teksa po flisnim për librin, Altini bëri një ndarje midis leadershipit mesdhetar dhe leadershipit perëndimor, ta themi kështu. Edhe më vuri në dukje një ndryshim thelbësor. Ta themi pak Altin si ndryshon një lider mesdhetar nga ai që vjen nga perëndimi.
3: Jo, un kam pasur, domethënë gjenezat e librit siç e thash fillojnë shumë herë. Në 2009 isha në një seminar në Vienë, ku isha rrethuar nga një konsulent i cili po jepte po flisje për leadershipin emocional dhe rrethuar edhe nga profesionistë të tjerë, kryesisht nga Zvicra, Gjermania, Austria, dhe të gjitha gjëja që po diskutonin ishte që emocionet, duhet të kemi kujdes me emocionet, ata ishin ndalojni, mos u afroni, mos keni emocione
0: me një më të
3: ftohtë me njëra tjetrin, dhe unë mbaja shtimet dhe gjatë gjithë kohës po
1: mendoja.
3: Po e mendoja në atë mënyrë që shiko, liderët që kam parë, sidomos në realitetin ton, nuk ose ndalojnë emocionin. Ata operojnë, janë fluid me emocionin. Dhe të ndalosh emocionin në një vend mesdhetar si Shqipëria, po nuk flas vetëm për Shqipërinë, flas Shqipëria, Greqia, Italia e Jugut, Franca e Jugut, por edhe Afrika është pothuajse e pamundur. Mm-hmm. Pra ne duhet të adaptohemi me emocionet, të përdorim emocionet dhe të jemi fluid kundrejt tyre me qëllim që të arrijmë rezultatin.
0: Pa marr vendimin nëpërmjet emocionit. Sa ty ndoshta fillon edhe gabimi apo jo?
3: Jo, ne duhet ta njohim emocionin dhe nuk duhet ta ndalojmë, sepse në momentin që ndalon emocionin, atëherë ti krijon një problem akoma më të madh se sa të jesh fluid nëpërmjet
2: emocionit.
1: Në fakt libri është zgjedhja jote që të jetë në anglisht, kam përshtypjen kjo është edhe për të prekur një treg më të madh dhe për të prekur njerëz të cilët normalisht kanë interes për këtë lloj leadershipi, apo është nuk e di, ka rrjedhur më natyrshëm në anglisht?
3: Jo, ky është sepse libri është ndërtuar për një treg, siç e thashë në fillim, state based leadership ose leadershipi gjendja është një shkollë e re leadershipit, e cila nuk është prekur nga autorë të tjerë më përpara në nivel global. Që thot që është një risi edhe në fushën e leadershipit global, prandaj është shkruar në anglisht. Mm-hmm. Por patjetër që ky libër drejtohet ekzekutivit, drejtohet njerëzve që janë duke udhëhequr njerëz, dhe është shkruar për një treg jashtë Shqipërisë, jo vetëm Shqipëri, po edhe jashtë Shqipërisë.
1: Ndërkohë për gjithë ata që duan ta gjejnë, fakt gjendet në të gjitha biblioteka, si është shpërndarja, në të gjitha librerinë të
0: bibliotekës. Është në Amazon, ë?
3: Është në Amazon, okay. Në formatin Kindle, secili mund ta lexojë.
1: S'ke nevojë ta marrësh kopjen rënd me vete.
3: Kurse kush do ta lexoj, është në librarinë kryesore të Tiranës, qoftë më lejon të them edhe emrin Adrioni në librarinë.
1: Motion Leadership: The Mediterranean Flow Model for Leading Under Pressure.
3: Dhe një gjithë fundi që do të thoja, pra, ajo që do të cekë është mesdheu tashmë është bërë laborator. Dhe duke, pra, në përmjet këti laboratori ka zhvilluar këj koncept, por nuk është një stil leadershipi që drejtohet mesdheu, i drejtohet në një niveli ndërkombëtar. Por, kemi patur fatën e mirë që të kemi një laboratori cili na ka ndihmuar për të zhvilluar këtë koncept. Është i libër që i drejtohet gjithë lloj njeriu, që mund ta lexoj dhe mund të zhvilloj më tej.
1: Cilat kanë qenë komentet e para? Besoj njerëzit do të afërt e kanë lexuar tashmë libri ka 2 javë apo jo që ndodhet në qarkullim. Cilat kanë qenë komentet e para që ke marrë Altin?
3: Unë jam munduar në momentin që kam bërë librin, jam munduar t'ja jap një grup njerëzish që përfshin kategori të ndryshme. Ja kam dhënë një profesori të huaj, ja kam dhënë një ekzekutivi që punoi të huaj, ja kam dhënë një ekzekutivi shqiptar. Impresioni i parë është shumë pozitiv dhe kanë qenë shumë dhe më motivues shumë fort personal timin që jepi Altin dhe drejtohet, sepse është një me vërtet një risi dhe një libër i cili ndihmon këdo kudo në çfarëdo lloj vendi të ndryshëm të botës.
0: Edhe gjithashtu duhet të jesh i hapur për të mësuar, për, jo për te të lexuari, duhet të duash ta leximi, por edhe të mësosh, se shumë lider që shohim në treg, në përgjithësi dëshirojnë atë stabilitetin e tyre me të vjetrën, ha, që përmendet edhe ti më parë.
1: Unë kështu
0: jam këtë ditë edhe kaq.
3: Kjo është sfida më.
0: Kjo është sfida më që ti të marrësh një hap të ndryshosh në mënyrën
3: se kujtohet. Është ajo që diskutuam më parë, momentin që ju vini këtu. Pa çka se jeni pa gjumë, me gjumë, keni pirë deri vonë natën apo keni udhëtuar nga një distancë e largët, momenti që ne vim këtu ne duhet të ndryshojmë gjendjen, sepse gjendja jonë emocionale reflektohet dhe kontaminon grupin dhe në menaxhment dhe në biznes. Në çonse gjendja e liderit 100%. Nuk është në gjendjen e duhur, ai kontaminon grupin dhe shkenca dhe studimet thonë që është më rrezikshme se vetë produktiviteti i punës. Pra gjendja është shumë e rëndësishme për
1: çdo gjë. Siç është e qeshur, siç është edhe energjia.
3: Pra çdo ne nuk kemi këtë gjendje këtu kaq pozitive. Nuk do ishte kaq e bukur kjo diskutim që po bëjmë dhe nuk mund të flisim kaq mirë për librin.
1: Atëherë edhe një herë përmendim motion leadership jo vetëm për ata që duan të jenë lider, por edhe ata që duan të informohen lidhje me një alternativë ballkanase ose mesdhetare se si mund të jetë një leadership i suksesshëm në kohën e stresit, në kohën e presionit, në disa kategori të ndryshme, edhe në gjendjen e qetësisë, edhe në gjendjen e shqetësim pak dhe në alarmin e madh, pra në alarmin.
0: Unë do të sugjeroja ta shkruaj edhe në shqip, Altin, ka njerëz që kanë nevojë vërtet për një udhëzim.
3: Mund të jetë një ribotim tjetër.
0: Po, për mendimin tim duhet ta bësh, sepse
3: edhe një pikë tjetër që do të trajtoj, pjesa më e madhe, një ndër temat kryesore që trajtojnë libri, është që të gjithë ne e dim se si duhet sillemi kur presioni rritet. Problemi është që asnjëherë nuk e bëjmë atë që dim. Ky libri të jep një framework, pra ka një strukturë që të ndihmon që atë që di ta ekzekutosh.
0: Edhe nën presion të madh.
1: Pra është ndërtuar dhe më shëmbuj nga jeta reale.
3: Po patjetër.
1: Sepse un kam vënë re në shumë procese edukative, shëmbuj nga jeta reale janë ajo që ndihmon shumë njerëz dhe i krijon njerëzve një lidhje drejt për drejt me, as mua më ka ndodhur kjo situatë.
3: Është shumë praktikë dhe pra janë disa gjëra të vogla që të ndihmojnë ty që të pjesa më e madhe e njerëzve e din se si duhet sillen, por
1: nuk
3: arrin ta bëjnë. Pra ne dim që s'do të bëjmë buris makinës kur ecim rrugë dhe zihet trafiku,
1: por
3: ne bëjmë ndonjëherë.
0: Altin, falenderojmë shumë. Ishte kënaqësi.
3: Shumë faleminderit, kënaqësi që t'isha këtu me ju dhe mora këtë energji pozitive që më jes.
0: Faleminderit.
1: Faleminderit.
0: Ne futemi për pak minuta publicitet, rikthehemi.
4: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Dea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë i tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojm liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unyt.edu.al.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lekë. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Po pret super golin, lëre stolin. Kapi Çelsat. Në Neptun të preti makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Bush plen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: ka sop, ka hekur, ka gjithçka që i duhet një njeriu që të ketë një jetë më të kollajt dhe më cilësore në shtëpinë e tij.
1: Mund të marrësh këtë shtëpi ka të vogla, të mëdha, ti ndryshosh të gjitha shtëpia jote, të gjitha me super oferta që nuk zgjasin për gjithmonë, kështu që vraponi. Në Gotek Electronics ju e falenderojmë për mbështetjen.
0: Sepse më e mira
1: është atje.
0: Sigurisht.
1: Ndërkohë kemi një mesazh përsëri nga Rimi, i cili na thot për trafikun, me ligj thot, është ajo që pyeta un, a ka një orar për bultozierët? Me ligj brenda UNAZ-s së vogël duhet televizin mbas orës 19:00.
2: Mjetet si e tonazhit darkës, po, për ata që se din.
1: Po. Mjetet e tonazhit të rënd përjashtuar ato mjete që janë me leje nga Ministria e Transportit që punojnë për rrugët brenda UNAZ-s së vogël, ose për objekte me përparësi siç janë
3: lëpti mjet,
1: ose për objekte me përparësi siç janë shkolla, ministrit, muzet e të tjera të tjera. Pra, qen ka një orar pas orës 7 të darkës.
3: Edhe
1: ora 10, pse po qarkullon që sot? Nëse nuk e di si është kjo punë, po e di që rrugët tona po rregullohen teksa po prishen.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech.
1: GoTech Electronics sill markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
0: Ora 9:31 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stilë.
5: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
7: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
7: Number 5.
8: Don't wait me.
0: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
8: Please don't rain me.
7: Number 4.
9: The morning light is turning.
0: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë
4: funksionon
3: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
5: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
6: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
7: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
8: O zemre, erda unë.
4: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
8: Shpar.
4: Po, shpar, ku ishe shpar?
8: O zemre, Tanisa erda nga shpar.
4: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
8: Ti pëthua vet ku isha shpar.
4: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
8: Tjera shansori se është plot, unë po vinë shkallat.
9: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
6: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
6: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin. Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë

0: këshilla të zemrës.
1: Çiftet që arrin të ndërtojnë marrëdhëniet e forta zakonisht kanë këto të përbashkëta dhe njëshi është që ata provojnë gjëra të reja së bashku.
2: Ah,
1: hapur ndaj eksperiencave,
2: një. E pse kjo ngatrohet?
1: E pra, jo
2: kjo gjë.
1: Jo eksperienca, jo eksperienca të tilla. Po një aktivitet i ri për dalë nga rutina, një udhtim, një, ku diun,
2: që ta bëjnë të dy bashkë.
1: Ta bëjnë bashkë, të re, diçka të re.
3: Po her pas here ke nevojë edhe për hapësirën tënde, ha? Nuk është se duhet bësh diçka
2: e gjëra të reja duhet bësh bashkë.
1: Po themi në çift. Ndërkohë kemi një tjetër arsye, është kur komunikojnë pa sulmuar njëri tjetrin.
3: Po, kjo është
1: në momentet e debateve, që debatet janë normale në çdo marrëdhënie, është mënyra si menaxhon. Domethënë, çiftet e forta përpiqen të shmangin fjalët që lëndojnë ose nënçmojnë partnerin. Pra, nuk
2: është se të dalësh nga shtëpia, por menaxhoje situatën.
1: O, ti unë. Një tjetër është kur dëgjojmë për të kuptuar, jo vetëm për të përgjigjur. Pra aftësia është dëgjimi i vërtet. Partnerët që zgjasin në kohë përpiqen të kuptojnë ndjenjat, këndvështrimin dhe jo të kundërshtojnë, ose të mbrojnë veten.
3: Ja, unë përgjigje gati. Unë të dëgjoj ty, kuptoj çfarë ndjen edhe përpiqem të ndryshoj sjelljen në bazë të asaj që kam bërë gabim.
1: Po, sulme pa validje. Din të bëjnë kompromis, dhe kompromisa në çdo artikull që kemi lexuar tek Wikipedia është fjala kyçe. Çiftet funksionojnë mirë se kompromisi nuk është humbje. Këtë duhet të sqarojmë, po mënyrë për të ruajtur ekuilibrin dhe respektin. Pra, nëse ti kërkon zgjidhje, i bën të dy të ndihen mirë nëpërmjet kompromisit. Tjetra e fundit në fakt është kur shojnë kohën që kalojnë së bashku. Pra, nëse ti ke zgjedhur të bësh diçka të re që e tham në fillim, atë që po kalon me atë, e ke shijon, nuk e bën sa për ta bërë për të bërë çefin.
2: Nuk rrin celular, po shijon pra kohën.
1: Shijon humorin, kujtimet,
3: me
1: personin. Ata vazhdojnë të flirtojnë, të qeshin, të argëtohen dhe pashëvitesh. Po, jo po ata bëjmë dhe këtë se kështu ka thënë Wikipedia. E kupton? Kam dëgjuar radio.
3: Po tani flirti pas disa viteve nuk është se ekziston më.
1: Do ti Sasha që ka pasur çifte që janë 50 vite bashkë dhe janë sikur janë fëmijë të vegjël dhe mua më ka pëlqyer shumë.
3: Ndoshta kthehen, ndoshta pas një farë kohe fillon prapë.
1: Bëhesh fëmijë prapë.

0: Për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto kualitetin italian me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu Komo.

0: mos u emocionosh shumë Altin, kaq që ishte për sot. Do kthehemi prapë, mos u.
1: E madaj.
0: Ne ju falenderojmë shumë që na keni ndjekur, na keni shkruar dhe jeni gjithmonë pjesë e kuiceve tona. Ndërkohë falenderojmë dhe NTD Hospital dhe GoTek Electronics. Bash do ri dëgjojmë nesër mëngjes, ndërkohë ju lëmë në shoqërinë Orgesa Zaimit me Music Box.
2: Më pas vin Çuna dhe Shtegi me Brianin me dëgjoj këtu.
0: Më pas kemi Kelin me Gretën me makinë me dy timon.
2: Ne mbyll Elsa me zërin e saj të ëmbël në mix për të rikthyer nesër në orën 5 të mëngjesit me Andi Begolli.
0: Yes. Vërtet, na ndiqni në të gjitha rrjetet sociale, Facebook, Instagram dhe TikTok dhe në YouTube, mos harroni, jemi dhe atje. Dhe mbi gjitha,
2: arsyeja mos arsyesi, bëhet arsyesi, më do pësonaj shumë arsyen sa më arsye dëgjoj vetë.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic dhe GoTek.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të dukem unë ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Ju të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënd, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
2: e kam citat me këtë se duhet të on motra.
1: Doesn't make sense. E kisha
2: nuk më make sense as më. Old Lisa.
1: Veri jone thonë vaj, thonë grave. Për herë më tani s'ka kuptim. Hopim, hyj mbrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhur, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
5: Sono umane situazioni.
0: Cose della vita.

0: këtë të shtunde dhe diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundsuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porositni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera, fillon në Jumbo.
2: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea, në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha shte smaron. Bush plen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave, vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
0: Ora 10.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Sot po zhvillohet konkursi ndërkombëtar për rikualifikimin e Pallatit të Kongreseve. Ky pranishëm është dhe kryeministri Edi Rama, e ku 5 skuadra finaliste prezantojnë përpara jurisë projekti detyrë arkitekturore. Gjatë fjalës së tij, Rama u shpreh për zgjedhja e 5 finalisteve. Ka qenë një proces i vështirë për shkak të nivelit të lartë të pjesëmarrjes dhe cilësisë së projekteve. Rama vlerësoi rëndësinë historike dhe identitetin e objektit, por nënvizoi se ndërtesa, e cila ekziston prej më shumë se 40 vitësh, përballet me probleme serioze që kërkojnë zgjidhje. Sot ka nisur zyrtarisht matura shtetërore 2026 me zhvillimin e provimit të gjuhës së huaj. Maturantët janë paraqitur në shkolla në orën 8:30, ndërsa testi do të zhvillohet nga ora 10 deri në orën 12:30. Ministria e Arsimit ka rikutuar rregullat e provimit duke ndaluar përdorimin e telefonave celular, orëve inteligjente dhe çdo pajisjeje që mundëson komunikim elektronik ose përdorimin e inteligjencës artificiale. Presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa viziton sot Tiranën në kuadër të turit të tij në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Vizita vjen përpara samitit BE Ballkan Perëndimor, që do të mbahet më 5 qershor në Tivar të Malit të Zi. Në ndalesën e tij në Tiranë, Costa do të mirëpritet nga kryeministri Edi Rama rreth orës 11, ndërsa do të mbajë një konferencë përshtyp në orën 12:15. Presidenti Amerikan Donald Trump njoftoi se ka arritur dakordësi me Izraelin, Hezbollahun e Libanin përmes ndërmjetësve për të ndaluar sulmet e ndërsjella mes palëve. Ndërkohë, asnjë president amerikan nuk ka folur më herët për grupin militant Hezbollah, i cili është i përcaktuar organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirë mëngjesi të gjithve, kudo ku na dëgjoni në radion kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi dhe jemi bashkë si çdo ditë në takimin tonë përditshëm me Music Box. E shihni pak kohën të ndryshuar sot, kjo sepse mund të kemi gjatë ditës ndryshime, re dhe mbase shi, por nesër është e sigurt që kemi shi. Ora 10:07 në këtë datë 2 qershori përcjell si fillim Flip Turn dhe Set Disco, menjëherë pas pak propozimet e Billboard-it Amerikan në Top 5 USA.

program, ora 10:11 minuta në këtë ditë të çuditshme në kohë, në datën 2 qershor, se prisnim vazhdimisht të kishim diell edhe të ishte shumë ngrohtë, por siç duhet një ndryshim i vogël për ditën e sotme. Ne do sillim tani propozimet e javës për sa i përket Billboardit amerikan të 100 hiteve më të mira. Të 100-ta nuk transmetohen dot, por do sillim 5 më të mira. Bien në Top 5 USA në vendin e 5 Justin Bieber me Daisies.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
0: O Vital, cilësi në 4 stinë.
3: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabyte-et janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

Kemi dëgjuar nga Olivia Dean këngën Man I Need, vjen të jetë ende në klasifikimin e hiteve më të mira në Top 5 USA, për sjell në vendin e tretë Bruno Mars me I Just Might.

nga Bruno Mars këngën I Just Might, që bën pjesë në albumin e tij më të ri. Jemi bashkë në program për të sjellë tani një vajzë e cila me thjeshtësinë e saj do të sjellë një këngë e cila ka ecur mjaft mirë, sjell frymën e muzikës tipike country amerikane. Në vendin e dytë Ella Langley me Choosing Texas.

Jemi gjuar nga Ella Langley Choosing Texas për cilë tani vendin e parë të kësa jave e këthyrë në klasifikimin e billboardit Amerikan me thyrje gjithmonë rekordesh. Në vendin e parë vjen Olivia Rodrigo me Drop Dead.

0: Ora 10:30.
1: Po pret super golin, lëre stolin. Kapi Qelsan, në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha është e smaron. U shblen, edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness mundësohet nga kafe Bourbonë.
4: Lugina e vdekjes në Kaliforni mban rekordin botëror për temperaturën më të lartë të ajrit. Në 10 korrik 1913 në stacionin e Greenland Ranch u shënua një vapë ekstreme. Termometrat zyrtare regjistruan vlerën e jashtëzakonshme prej 56.7 gradë Celsius gjatë asaj vale të nxehti. Ky rekord u konfirmua përfundimisht nga Organizata Botërore e Meteorologjisë pas analizave të shumta. Megjithse ka pasur pretendime të tjera, kjo mbetet shifra zyrtare më e lartë e pranuar.
2: Club FM Guinness.
4: Kënga Blinding Lights nga artisti kanadez The Weeknd mban një rekord absolut digital. E prezantuar në nëntorin e 2019-s, ajo u kthye shpejt në hit botëror. Deri në fillim të 2024-s, ajo kaloi shifrën prej 4 miliard dëgjimesh unike. Ky sukses la pas këngën Shape of You të britanikut Ed Sheeran. Rekordi dëshmon ndikimin masiv të muzikës pop në epokën moderne të transmetimit.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
5: O më ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
6: O, ma, si e, që bone?
5: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
6: O, sa mire bone.
7: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
8: Kafe Bourbone, e ti senti un re.

Jemi bashkë në Music Box, është ora 10:37 minuta. Dëgjuam Zero One Code, është data 2 qershor sot. Koha pak me re, ne do të kujtojmë tani një këngë të famshme, e cila na kthen pas në kohë me një prej grupeve më të shkëlqyera të muzikës. Grupi i cili është formuar edhe rrëdhimisht ka marrë edhe famën e tij më të madhe nga artisti Phil Collins, bateristi i famshëm, i cili i dha një nuancë të jashtëzakonshme grupit, pa diskutim, me faktin se solli një frymë të re në kohën kur u krijua edhe kur Genesis kanë qenë një prej grupeve më frymëzuese të asaj kohe. Ndjehet pa diskutim tingulli i bateristë në çdo muzikë dhe hit të tyre. Do të cilim tani nga Genesis, kjo është Invisible Touch.

0: qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sfer.al.
1: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

Jemi rikthyer me Chris de Burg dhe albumin Quiet Revolution vitit 99, nga ku kënga A Woman's Heart u bë një hit i suksesshëm shkruar nga vet Chris, pasuron stilin e tij të njohur romantik për të folur për emocionet, dëshirat dhe ëndrat e grave. Është kënga e cila erdhi në një periudhë kur autori dhe këngëtari po largoi gjithnjë më shumë nga këngët e tij pak më rock të viteve 70 e 80 për të përqendruar në baladat romantike që e bën të famshëm pas suksesit të madh të këngës Lady in Red. Shumë fansa konsiderojnë A Woman's Heart si një vazhdim i kësaj romantike në repertorin e tij. Gjithashtu titullet e tekstit theksojnë idenë se burrat shpesh nuk i kuptojnë plotësisht nevojat emocionale të grave, prandaj dhe ai ka korrë një sukses të jashtëzakonshëm me këtë këngë. Për të qëndruar në vitet 90, në dekadën më të mirë muzikore sipas meja, nuk dua të zihemi për këtë pjesë. Do sjellim një kantautore të jashtëzakonshme amerikane si Tracy Chapman. Është pjesa e albumit New Beginning e vitit 96, shënon suksesin e saj më të madh, gjithashtu suksesin e parë dhe të konsiderueshëm në Amerikë, por dhe në gjithë botën. Duhet të thënë që është kënga më identifikuese e Chapman, me cilën ajo fitoi dhe çmimin Grammy si kënga me emrin rock. Kjo është Give Me One Reason.

Jemi rikthyer në fakt me një remix të këngës Give Me One Reason nga DJ Taylor. Është ora 10:51 minuta. Ju po na dëgjoni sërish në Radio Kombëtare Club FM në takimin tonë përditshëm me Music Box për të vijuar me muzikë të mirë edhe një këngë e cila na kthen pas në një prej fituesve më të famshëm të spektaklit American Idol, bëhet fjalë për Chris Daughtry. Kënga, duhet thënë, është e para e tij debutuese, është grupi Daughtry me lider Chris Daughtry, fituesit e talent show të famshëm në 2006-ën, u bë një këngë e njohur kjo sepse u vendos në trailerin e serive të Prison Break, një serial shumë popullor në Amerikë në atë kohë, për të bërë një mega sukses. Kënga e ndihmoi jashtëzakonisht fakti se u bë pjesë e serive të Prison Break për të bërë një nga këngët më të rëndësishme të atij viti dhe për t'i dhënë një karrierë të jashtëzakonshme Chris Daughtry. Kënga më e shitur digjitale vitit 2006, e sillim në Music Box, It's Not Over.

0: fund i mishti apafat.
1: Më fa bajsa.
0: Po pse, moj? Po ja lash laptopin në tokë mbrëm dhe nëna ipi sipër se kujtoj se ishte peshore.
1: Lërë se e kuptova i thash.
2: Edhe nëna peshonte fix 800.

0: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Ora 11:00.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11:00. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu prezantoi rekomandimet për organet e prokurorisë duke theksuar se ato janë strukturuar në 8 fusha dhe tashmë shërbejnë si instrument vlerësimi me afate treguese të verifikueshme. Ai vlerësoi progresin në fushën kundër korrupsionit gjatë vitit 2025, duke përmendur rritjen e hetimeve të nisura nga SPAK, uljen e çështjeve të mbartura dhe sekuestrimin e aseteve me vlerë 33 milionë euro, ndërsa njoftoi se për vitin 2026 janë përcaktuar 3 rekomandime kryesore prioritare. Sot po zhvillohet konkursi ndërkombëtar për rikualifikimin e Pallatit të Kongreseve, ku i pranishëm është edhe kryeministri Edi Rama, e ku 5 skuadrat finaliste prezantojnë përpara jurisë projektin detyrë arkitekturore. Gjatë fjalës së tij, Rama u shpreh se përzgjedhja e 5 finalistëve ka qenë një proces i vështirë për shkak të nivelit të lartë të pjesëmarrjes dhe cilësisë së projekteve. Rama vlerësoi rëndësinë historike dhe identitetin e objektit, por nënvizoi se ndërtesa, e cila ekziston prej më shumë se 40 vitesh, përballet me probleme serioze që kërkojnë zgjidhje. Presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa viziton sot Tiranën në kuadër të turit të tij në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Vizita vjen përpara samitit BE Ballkan Perëndimor, që po mbahet më 5 qershor në Tivar të Malit të Zi. Në ndalesën e tij në Tiranë, Costa do të mirëpritet nga kryeministri Edi Rama, ndërsa do të mbajë një konferencë përshtyp në orën 12:15. Sot ka nisur zyrtarisht matura shtetërore 2026 me zhvillimin e provimit të gjuhës së huaj, i cili ka nisur në orën 10 dhe do zgjas deri në 12:30. Ministri i Arsimit ka rikujtuar rregullat e provimit duke ndalur përdorimin e telefonëve celular, orëve inteligjente dhe çdo pajisjeje që mundëson komunikim elektronik ose përdorim të inteligjencës artificiale. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
6: Pse vla të dukem unë ty?
5: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
7: Pu sa rëndje e gji. Ajo është motra apo jo vla?
6: Jo, të dy nuk jeni mirë.
7: Po pse më, unë mirë jam e shnet. Po ti jo vla si?
5: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
6: Po pse ren, e kishte me mua?
7: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
6: e kam citat me kamë. Se do të on motra.
5: Doesn't make sense. E kisha
6: me. Nuk më make sense as mua. Old laser.
5: Vjen jona thonë vla, i thon grave. Falë për të nisë ka kuptim. Hopim hyp mbrapa.
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
3: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fundacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
9: E di çfarë është e bukur të një makinë me dy timon?
6: Asgjë.
9: Është ide e keqe në fakt.
6: Shumë e keqe.
9: Dhe pikërisht për këtë
6: funksionon
9: makinë me dy timon.
6: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
9: do të ishte shumë e mërzitshme.
6: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
10: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
11: O zemre, erdha un.
12: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
11: Shpar.
12: Po, shpar, ku ishe shpar?
11: O zemre, tani sa erdha nga shpar.
12: Po, pra, ku ishe shpar që erdhi kaq vonë?
11: Ti po thua vet ku isha shpar.
12: Jo, jo, ma thuaj ti ku ishe shpar. Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret fryma?
11: Tjera shansori se është plot. Un po vi nga shkallët.
13: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
14: Klab FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
15: Flashback, nga frutat të thata Palma.
12: Shpirti, erdhe? Djali kërkon frutat të thata, i do Palma si gjithmonë.
16: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
12: Sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem, zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
16: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
12: Palma, mos haro.
16: Po Palma, Palma.
15: Frutat të thata Palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

Jemi rikthyer sërish bashk në Music Box me një nga grupet më të mëdha të muzikës që janë Bon Jovi, edhe kemi këngën e tyre shumë frymëzuese të vitit 92, konsiderohet një nga këngët më të rëndësishme në karrierën e tyre sepse shënoi rikthimin e grupit pas një pauze 2 vjeçare dhe një ndryshimi të madh në stil nga glam rocku i tipik i viteve 80. Bon Jovi adoptuan një tingull më të pjekur dhe më serioz në këtë këngë dhe në videon shumë interesante të xhiruar në New York me skena nga Brooklyn Bridge. Mirë, për të qëndruar në këtë pjesë të dytë programit, jemi bashkë në Music Boxin e ditës sot me data 2 qershor, ora 11:11 minuta. Një nga këngët më të hershme që ndihmoi në krijimin e imazhit artistik të Lana Del Rey, u publikua pjesa e albumit suksesshëm të saj Born to Die e 2012-s, përdoret pia Diet Mountain Dew si simbol i kulturës amerikane, rinis dhe marrëdhënieve impulsive. Lana Del Rey ka shpjeguar se kjo këngë nuk flet vërtet për pijen, por për një lidhje romantike plot tërheqje, rrezik dhe energji. E dëgjojmë në Music Box Lana Del Rey, Diet Mountain Dew.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dysheket original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 24.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani. Komodita Home. Ndjehu komod.

Më kujtohet shumë mirë kjo këngë si pjesë e filmit The Beach me Leonardo DiCaprio dhe Tilda Swinton. Filmi e ndihmoi jashtëzakonisht këngën që ne sapo dëgjuam nga All Saints Pure Shore si të jetë hiti absolut, një nga hitet më të mira të vitit 2000. Dhe duhet thënë që ka qenë sukses fakti se vajzat ndryshuan stil nga largimi i R&B-s dhe producenti i këngës krijoi këtë atmosferë dreamy që quhet sot ose ndërrimtare me ambient që i dha këngës atë ndjesinë e udhëtimit edhe të lirisë, kështu që është padiskutim një nga ato këngët që do të mbahet mend edhe i lidhur me filmin The Beach nga Leonardo DiCaprio. Për të qëndruar bashkë në Music Box për të udhëtuar në kohë serisht edhe për të sjellë këngë të bukura, do të qëndrojmë përsëri në vitet 90, pikërisht në vitin 97, ku do të kemi këngën e tretë albumit debutues të grupit britanik Stereophonics, albumi i quajtur World Gets Around. Flet për një trajner futbolli i cili e shkatroi karrierën e tij, akoma pa filluar, duke u lidhur me studenten. Titulli i këngës u gjet nga një shprehje famshme e shkrepseve angleze, ku shkruhet: "Nga një pemë mund të bëhen mira shkrepse, por një shkrepse vetme mund të djegë mira pemë." Këta janë Stereophonics, A Thousand Trees.

Jemi rikthyer në Music Box me A Thousand Trees të performuar live nga grupi Stereophonics. Është një këngë tani që do ta sjellim me një emocion shumë të madh, kjo sepse sa herë që dëgohet Shade, është një këngë që na kthehet gjithmonë në saj, kënga kryesore në fakt e albumit të katërt, Love Deluxe e vitit 1992, kënga me cilën vetë këngëtari identifikohet më së miri, fituese e çmimit Grammy për performancën më të mirë, po ashtu edhe në listën e këngëve më të mira të viteve 90, e sjell në variante të ndryshme, cover nga shumë artistë, përdorur gjithashtu si sfond reklamash, kolona zanore, filmash, e sjellim të mrekullueshme Shadej me No Ordinary Love.

0: 11:32 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Türk, Beautiful Freaks, Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Music Box.
2: Jemi bashkë në Music Boxin e ditës së sot me data 2 qershor për t'ju uruar një ditë fantastike. Do të kemi tani emocionin për të dëgjuar një këngë të bukur të grupit Beatles. Grupet si Beatles pa diskutim nuk do të kthehen më për sa kohë ne të kemi frymë, besoj, kjo sepse janë të padiskutueshëm edhe të jashtëzakonshëm. Do ta sjellim këngën e tyre të famshme, të frymëzuar nga personazhi kryesor i filmit I Am Sam, pra ata dëgjonin shumë Beatles të dy. Babe Bee është filmi amerikan i 2001-shit, një film i shkëlqyer me skenar dhe regji nga Jesse Nelson, me protagonistin në rolin kryesor aktorin Sean Penn në rolin e një babai me zhvillim të vonuar të vajzës së 7 vjeçare, luajtur nga Dakota Fanning, ndërkohë Michelle Pfeiffer luan rolin e avokates së tij. Tematikën për filmin I Am Sam autorët e gjetën dhe formuan më tej duke vizituar një qendër organizative me anëtar shumë prindër me zhvillim dhe kapacitete ndryshe, të cilët luftonin për të pasur fëmijët e tyre pranë, edhe në kushte të tilla kur shteti i detyronte apo largonte prej tyre me motivin se ishin të paaft për të qenë prindër apo të pamundur për të rritur fëmijët e tyre siç duhet. Filmi I Am Sam është një film jashtëzakonshëm, shumë emocionues, por dhe gjithë përfshirës për të lidhur dhe për të mbajtur të mbërthyer gjatë gjithë kohës audiencën në marrëdhënien e këtij babai me vajzën e tij të vogël Lucy, e cila bëri çmos që të mundsonte rritjen e saj pranë teatrit. Një film që pa diskutimi rriti prestigjin dhe mjeshtrinë aktorit amerikan Sean Penn, që mori dhe kandidimin dhe çmimin Oscar. Ai tashmë është 3 herë fitues i çmimeve Oscar dhe ne do të sjellim shkëputur nga I Am Sam këngën e Beatles Lucy in the Sky with Diamonds.

nga kryeveprat e grupit Beatles dhe për një fakt interesant që më njëherë pasi mori një hov shumë të madh në filmin e famshëm I Am Sam, shumë njerëz prindër të rinj vendosen që ketë më shumë emra, po themi pas filmit Lucy, mbase edhe prej dinamikës së filmit shumë interesant I Am Sam, nga ku ne dëgjuam kolona zanore nga Beatles Lucy in the Sky with Diamonds, për të qëndruar me një nga këngët më të njohura të këngëtares suedeze Luke Lee, që u publikua në 2011 në albumin One Dit Rhymes, por fama globale shpërtheu vetëm falversionit të DJ Belg The Magician. Një fakt interesant është se teksti nuk flet për lumenjë të vërtet, pra I Follow Rivers është një metafor për përkushtimin e plot ndaj dikujt që dashuron, pra ideja e ndjekjes një personi kudo, ashtu si rrjedha e një lumi. Luke Lee vjen me I Follow Rivers.

0: po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsan, në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha shte smaron. Ush blen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave, vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Jemi rikthyer sërish bashk në Music Box për të dëgjuar Over My Shoulders, një tjetër hit i mrekullueshëm i Mike and the Mechanics, një këngë e cila na kujton gjithmonë kohërat e bukura, por përcjell në vëmendje një prej padiskutim ndoshta këngës më të njohur të belgut Stromae. Është një lloj fjalësh titulli në frëngjisht, Papa Ute, do të thotë ku je babi. Është e frymzuar nga historia personale e artistit. Babai i tij, një arkitekt nga Ruanda, u vra gjatë Ruandan Genocide, kur Stromae ishte ende fëmijë, edhe pse kënga nuk është autobiografike në mënyrë drejt për drejt, trajton mungesën e figurës babai dhe pyetjet që lë pas kjo mungesë. Kënga bën një hit ndërkombëtar absolut për të arritur vendet e para në shumë vende europiane dhe për të grumbulluar me miliona shikime e klikime në internet, e ndihmoi gjithashtu albumin Racine Carré që të shndërroi në një nga albumet frankofone më të suksesshme të dekadës. Pavarësisht temës së trisht, kënga ka një ritëm shumë energjik dhe të kërcyshëm, një ironi dhe kontrast mes muzikës së gëzueshme dhe tekstit shumë emocional. Është një nga karakteristikat më të veçanta të stilit të Stromae. E dëgjojmë në Music Box Papa Ute.

Nga një artist i shkëlqyer, sepse gjendet në tregun e sotëm një artist i mirë edhe në Belgjik, në frankofoni po themi, po pa diskutim ka dhe artistërin shumë të talentuar, sidomos të 20 vjeçarit të fundit, përqendruar te një ndër të preferuarit e mi, po flitet në fakt për disa probleme me zërin e Tiziano Ferros gjatë muajve të fundit. Sipas raportimeve ka deklaruar se po përballet me probleme në kordat vokale dhe mjekët i kanë rekomanduar të anullojë një pjesë të angazhimeve artistike për të mbrojtur zërin, një problem shumë i madh për këngëtarët, pa diskutim maksimi i madh. Dhe në fakt nuk kemi të bëjmë me një humbje të përhershme, por Tiziano Ferro ka vazhduar aktivitetin e tij ashtu si ka mundur me turnet ku fansat kanë nxjerr madje edhe video ku ai nuk ndihet mirë dhe ku nuk ka performuar siç duhet, por ai nuk i ka lënë të zhgënjur dhe ka qenë prezant në çdo datë turneu, për publikuar gjithashtu dhe albumin Sono Un Grande me këngë të reja për t'u rikthyer në skenë me koncerte dhe turne gjatë gjithë 2026-s. Një rilindje për artistin që unë do t'ua sjell për të përmbyllur programin sot me një nga këngët më të dashura të tij. Është publikuar në 2003-shin si pjesë e albumit 111. Tiziano e shkroi këngën kur ishte vetëm 22 vjeç. Flet për dhimbjen që mbetet pas përfundimit të një historie dashurie, por pa zemërim apo pa hakmarrje, vetëm me një nostalgji dhe një mall të madh. Pikërisht ky sinqeritet e bëri këngën kaq afër publikut, pati një sukses të madh jo vetëm në Itali, por në Spanjë dhe në shumë vende europiane për t'u konsoliduar suksesi i Tiziano Ferro si një nga artistët italian më të njohur në botë. E mbyllim Music Box për sot me Serenere nga Unorgesa Zaimi. Dëgjojmë nesër. Bye bye.

0: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke më ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
3: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse ren, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Bax Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
6: Sono male in situazioni.
5: Cose della vita.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundsuar nga Bucks Bay pran Ranës së Hedhun. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pran Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Ora 12:02 minuta.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Presidenti Bajram Bega e priti sot presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa gjatë takimit të vlerësuar progresin spikatur i vendit tonë në procesin e negociatave për fshirmbajtjen e konferencës së 8 ndërqeveritare BE-Shqipëri, e cila konfirmoi përmbushjen e kritereve ndërmjetëse për kapitullin e parë themelore. Presidenti përcolli bashkëbiseduesit vendosmërinë e Shqipërisë për të plotësuar agjendën dhe objektivat për mbylljen e grup kapitujve brenda vitit 2027. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu prezantoi rekomandimet për organet e prokurorisë duke theksuar se ato janë strukturuar në 8 fusha dhe tashmë shërbejnë si instrument vlerësimi me afat tregues të verifikueshëm. Ai vlerësoi progresin në luftën kundër korrupsionit gjatë vitit 2025, duke përmendur rritjen e hetimeve të nisura nga SPAK, uljen e çështjeve të mbartura dhe sekuestrimin e asete me vlerë 333 milionë euro. Sot po zhvillohet konkursi kombëtar për rikualifikimin e Pallatit të Kongreseve, ku i pranishëm është edhe kryeministri Edi Rama, dhe 5 skuadrat finaliste po prezantojnë përpara juristë projekti detyrë arkitekturore. Gjatë fjalës së tij, Rama u shpreh se për zgjedhja e 5 finalistëve ka qenë një proces i vështirë për shkak të nivelit të lartë të pjesëmarrjes dhe cilësisë së projekteve. Presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa ishit me lajmet në radion kombëtare Klab FM.
2: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
6: Apo ky ka lajfitur fare?
7: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: gjo këtu.
1: Bota ishte ndarë dhe në luftë të vazhdueshme mes katër popujve. Dheri,
2: zjarmi,
1: uj,
3: firoma.
4: Por çdo gjë ndryshoi kur filloi.
0: Dëgjo këtu.
5: And now listen here on Club FM, Albania National Radio.
6: Bashkia Vlorë ka njoftuar qytetarët, bizneset dhe subjektet e ndërtimit se në kuadrë të garantimit të mbarvajtjes së sezonit turistik veror 2026 do të zbatohen masat të veçanta për kufizimin e qarkullimit të mjeteve të rënda dhe disiplinimin e aktiviteteve të ndërtimit. Periudha e zbatimit 05 qershor deri 15 shtator 2026 pezullohen përkohësisht punimet e ndërtimit në zonat urbane dhe turistike të bashkisë Vlorë. Përfshir qytetin e Vlorës, Lungomaren, Skelën, Ujneftot, Plazhin e Vjetër, Radhimën, Hurikumin, Jonufrën, Nartën, Zvërnecin dhe Pusha, dhe akset kryesore turistike. Përjashtim bëjnë vetëm punimet infrastrukturore dhe shërbime publike të autorizuara nga Bashkia Vlorë. Ja, pra e filluam me lajmet mira.
2: Profesor, a mund ta vendosni edhe një herë në fokus fjalën përkohësisht?
6: Përkohësisht? Përkohësisht.
2: Okay.
6: Në fokus apo në kështu në
2: klapa.
6: Në klapa ose në si quhet ato thojza.
2: Në thojza.
6: Ose të vëmë tekstin logjik.
2: Përkohësisht.
6: Ja, pra e filluam.
2: Kështu që qetësoni, ikni pini kafe, rrini në shtëpi shtrir.
6: E filluam me periudhë pushimesh këtë emision. Jemi në transmetim të drejtë për së drejti në Radio Kombëtare Club FM për rreth 3 orë në këtë të martë të datës 2-6.
2: Më pëlqen shumë ky mentaliteti, profesor.
6: Cili mentalitet?
2: Mentaliteti që e kemi pushimin le të rrim tash
6: ja. Patjetër që po. Mund
2: të merremi diçka tjetër.
6: Pushimi paguhet jashtë shtetit,
2: bla. Madam, dëshiron një vallëzim.
6: A mund ta rezervojmë këtë vallëzim së bashku? Deri për rreth 3 orë me muzikë të mirë nga maestro Briani ose Doni Bro.
2: Po, profesor.
6: Unë jam Gle Lagnori. Nga
2: aktori minor, domethënë që
6: ju thav dora disi të diplomë. Do jemi rreth 3 orë me shumë gjëra të bukura. I kemi përgatitur, do na dalin dhe me improvisim, do na dalin dhe të çastit ose të furrës. Qëndroni me ne. Faleminderit që do qëndroni me ne. Shijoni ditën sot, është një ditë paqësorë, është i grim fakt për jetë vërtetës. S'do ishte keq të bitën në ishi eksitonjës dhe
2: nga
6: mi presin.
2: Ekonomia shqiptare kemi sinjale pozitive,
6: pa e kupton?
2: Se këto janë këto duhen thën tani zotëri, se jemi në moment të krize.
6: Patjetër. Krize nuk jeta se biznesin e ke dhe këto çka quhet turizmin këto e ke on top.
2: Po tosi jo ndi nga Narta zotëri.
6: Mos u fund nga Narta. Tosi përshëndesim gjithë tosët që po na ndjekin e po na dëgjojnë edhe më anë të aplikacionit.
2: Po
6: të flasim për aplikacionin. Ju lutem, ju që jeni me makina, sidomos ju që jeni në timon, respektoni rregullat e qarkullimit rrugor. Muzika maksimum, gazi minimum.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

can take me higher. Show me things I've never seen.

0: Ora 12 e 30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
2: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
2: Oh, yeah. Çfarë?
4: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
2: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi i mëngjesit.
6: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fort, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.
4: Përshëndetje, unë jam doktoresh Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për metabolizmin dhe si ndikon ai tek pesha trupore. Pesha trupore nuk është gjithmonë çështje discipline apo vullneti. Në shumë raste ajo ndikohet nga mekanizma të brendshëm që nuk duken, si balanca hormonale, stresi kronik, inflamacioni dhe mënyra si funksionon metabolizmi juaj. Kur këta faktorë janë jashtë ekuilibrit, trupi dështon të ruaj peshën, pavarësisht përpjekjeve me dieta apo aktivitet fizik. Në Fit Health Clinic, ne shikojmë përtej numrit në peshore, analizojmë përbërjen trupore, raportin midis masës muskulare dhe asaj vjemore, biomarkerat metabolik, funksionin hormonal, për të kuptuar realisht se si funksionon trupi juaj. Më pas, ndërtojmë një plan të personalizuar ushqimor dhe stili jete, të qëndrushëm në kohë dhe duke u bazuar në shkencë, sepse ndryshimi i vërtet nuk vjen nga dietat ekstreme, por nga balanci i metabolizmit.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.

0: Tani është momenti të flasim për kushtet atmosferike në Republikën e Shqipërisë. Vetëm në këtë territor, në asnjë territor tjetër. Vendi ynë po ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme në këtë datë 2. Mirë thash datën 2, Brian?
1: Po, profesor.
0: Moti parashikohet dikthjellët, si dhe do të ketë alternime vranësirash të pakta deri mesatare. Në zonën e veriut dhe në relieve të malore në lindje, prej orëve të mesditës, vranësirat do të jenë hera herës deri të dendura dhe kalimtare. Prej orëve të mesditës deri ato të pasdites në zonën e veriut, rreshje shiu do të jenë të herpashershme dhe me intensitet të ulët. Në malësitë kësaj zone dhe në mënyrë të izoluar, rreshjet në mënyrën e shtrëngatave do të jenë. Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i jugut dhe me shpejtësi mesatare 7 metra në sekondë. Përgjatë vijës bregdetare dhe zonat luginore, era do të arrijë shpejtësinë deri në 16 metra për sekondë. Valzimi i detave adriatik dhe jon do të jetë i forcës 2 deri 4 ball. Praktikisht do jetë çik kështu ngrohtë, le të them.
1: Dhe lezetshëm.
0: Patjetër që po. Tani ditë lezetshme janë.
1: Për ditë më shumë.
0: Patjetër, do ngrohen më shumë. Nuk diskutohet, po prap lezetshme se kemi punuar domethënë për verën,
1: për ta arritur të ditë.
0: Patjetër, kështu që le të shijojmë të ditë.

super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë te skandinave.

Në fund të pjesës së parë ne vazhdojmë të jemi në transmetim të drejtë për së drejti në Radio Kombëtare Klab FM. Tani është momenti i Sashës me blogun e saj informativ. Pas pak për 12 ose 13 minuta do rikthehemi në pjesën e 2.

0: preț super golin, Lore Stolin. Capi Chelsea, në Neptun të preti makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, kohash të smaron. Bush plen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave, vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këstë? Po interesi.
2: Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, procesori.
1: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
4: Ora 13.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Presidenti Këshillit të Evropës Antonio Costa ndodhet një vizitë zyrtare në Tiranë, pasi u prit në kryeministri nga kreu i qeverisë Edi Rama, të dy dolën në një konferencë të përbashkët për mediat. Mbështetës i palodhur i zgjerimit dhe i Bashkimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, u shpreh Rama për Costa në nisje të fjalës së tij, ndërsa ky i fundit u shpreh se është krejt optimist për integrimin shqiptar në Bashkimin Evropian. Më herët edhe presidenti Bayram Bega e priti sot presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa. Gjatë këtij takimi u vlerësua progresi i spikatur i vendit tonë në procesin e negociatave, përfshirë dhe mbajtjen e konferencës së 8 ndërqeveritare BE-Shqipëri, e cila konfirmoi përmbushjen e kritereve ndërmjetësuese për kapitullin e parë themeloret. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu prezantoi rekomandimet për organet e prokurorisë, duke theksuar se ato janë strukturuar në 8 fusha dhe tashmë shërbejnë si instrument vlerësimi me afate treguese të verifikueshme. Ai vlerësoi progresin në luftën kundër korrupsionit gjatë vitit 2025, duke përmendur rritjen e hetimeve të nisura nga SPAK, uljen e çështjeve të mbartura dhe sekuestrimin e aseteve me vlerë 33 milionë euro. Sot po zhvillohet konkursi ndërkombëtar për rikualifikimin e Palatit të Kongreseve, ku i pranishëm ishte edhe kryeministri Edi Rama, e ku 5 skuadrat finaliste prezantuan përpara jurisë projektin e detyrës arkitekturore. Rama vlerësoi rëndësinë historike dhe identitetin e objektit, por nënvizoi se ndërtesa, e cila ekziston prej më shumë se 40 vitesh, përballet me probleme serioze që kërkojnë zgjidhje. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutave.

0: i mori dhe u tha, dhe ishte duke qarë me qarë korkodili lot.
1: Korkodili. Në fakt e pam dje, kishte ca momente kështu.
2: Po, momentum e vërosë.
1: Momentum e, po s'ka nevoj, ne flasim për tepër për humor, ne merremi as me politika, as me gjë tjetër. Kështu që mendoj më mirë flasim për një ekspertizë di dashur Brian, se duket shumë interesant. Sepse ekspertët e marrëdhënieve thonë se gratë shpesh i vendosin në friend zone meshkujt që i shohin si të besueshëm. Emocionalisht të sigurt dhe jo kërcënues. Këto cilësi i bëjnë ata të duken të qëndrueshëm dhe të besueshëm, ndaj shumë gra zgjedhin të ruajnë miqësinë në vend që të rrezikojnë të prishin atë duke u lidhur.
2: Okej.
1: Studimet tregojnë se grat i vlerësojnë partnerët potencial sipas sigurisë emocionale, përputhshmërisë dhe tërheqjes. Ku tërheqja është e ulët, por ndjesia e sigurisë është e lartë. Marrëdhënia zakonisht shndërrohet në miqësi. Ky model shfaqet në kultura dhe grup mosha të ndryshme, duke treguar se sa shumë ndikon siguria emocionale në zgjedhjet romantike të grave.
2: Oh,
1: shumë interesant, shumë.
2: Jo, ishte interesante. Unë për shembull vetë kam pasur të gjë, profesor, disa herë.
1: Po.
2: Dhe kupton që më kanë frenzozuar. Edhe nuk jam ndier mirë, me thënë të drejtën.
1: Po pse?
2: Po nuk jam ndier mirë, profesor, se unë kam pasur të tjera qëllime.
1: E kuptova.
2: Por po, kjo do të thotë që
3: rasti është një gjendje e bukur, domethënë, është shumë e mirë, pra, është dhuratë.
1: Patjetër. Patjetër.

0: Trendi më i ri në botën e bukurisë po shkon drejt minimalizmit. Bare nails ose thonë natural, po kthehen në një simbol të ri të luksit të ashtur. E kam vërë që edhe ti ke kthy natural, nuk i ke më gjata këto me akrilik, gel e kështu gjërash.
1: Po, dhe të këmbës, domethënë, po i bëj kështu sepse më ngrisin çorapët.
0: E pra nga këtë re, nga që ka të mundot e këto,
1: po
0: këtheni në naturalitet.
1: Po këtheni naturalitet ashtu.
0: Pra ndaj, duke të pas të parasysh, bëra këtë lajmin.
1: Po i bëj kështu të drejto.
0: Po s'ka rëndësi më
1: burë. Okay.
0: Në vend të thojve të gjatë, të tu, do me thënë, me akrilik, dizajnët forta, apo ngjyrat theksuara, sidomos të ty.
1: Të tu?
0: Gjithë një, të të tut, më jëtë këtë mitë.
1: E më mirë të të mitë.
0: Ja. Gjithë një e më shumë personaje publik që e ti këtë rast,
1: po?
0: Influencues prap vlem për ty,
1: po?
0: Po zjedi një pami më të thjeshtë, thojnë të shkurter, të pastër, theksoj, dhe me nuansa shumë të lehta ose krejt naturale.
1: Unë jam dhe bulegjer, do me thënë. Kështu, blogger.
0: Oh, pa tjetër. Ky stil lidhet ngushtë me atë që quhet quite luxury, një estetik që nuk synon të tërheq vëmendjen me zhurmë, por me elegancë.
1: Zot.
0: Sipas ekspertëve të bukurisë, ky ndryshim vjen nga një kulturë që vlerëson më shumë kujdesin për veten, rutinat e skin care dhe një pamje të rregullt, por pa egzagerim. Ja. Normale pra dum naturalitet, nuk dum artificializëm.
1: Domethënë un profesor do të kthem në origjinë, domethënë.
0: Siç e ke bër pra. Kështu okay. Që hajde, shijoje jetën.

sa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Prandaj natyra është e rëndësishme. Prandaj kafshët janë të rëndësishme. Se kam një arsye pse do ta them këtë.
1: Okej.
0: Nga ty, duke filluar nga ty Briana dhe për ju që po na dëgjoni.
1: M'fal për këtë thosh.
0: Nëpërmjet radios kombëtare Club FM, një spital pranë Parisit ka gjetur një mënyrë të veçantë për të ndihmuar pacientët me depresion, ankth, autizëm dhe skizofreni.
1: Pa hë.
0: Terapia me Gomer. Që sa interesante që është, ose okay, dëgjoj sa interesante është. Programi funksionon që nga viti 2016, domethënë nuk është i aplikuar tani,
1: por që
0: nga
1: 2016,
0: po. Dhe konsiderohet i vetmi i këtij lloji në Francë. Pacientët kalojnë kohë me gomerët, i shëtisin, kujdesen për ta dhe ndërveprojnë me ta, gjë sipas mjekëve, dhe infermierëve ndihmon në uljen e stresit, vetmisë dhe përmirësimin e vetbesimit.
1: Wow.
0: Si bëhen lidhje shumë interesante.
1: Fantastike shumë.
0: Shumë pacient thonë se pas seancave ndihen më të qetë dhe më të relaksuar.
1: Dhe të motivuar.
0: Patjetër që po.
1: Po.
0: Stafi i spitalit thekson se terapia me kafshë nuk zëvendëson mjekimin, por mund të jetë një ndihmë e rëndësishme në procesin e shërimit. Për shkak të rezultateve pozitive, programi është zgjeruar edhe me kafshë të tjera, si për shembull lepuj, breshka, dhi dhe zogj.
1: Oh, sa bukur profesor. Domethënë ti e ke mendin të gomari dhe harron ato gomarliçit të tua.
0: Po,
1: në një farë mënyrë.
0: Po le ta themi kështu pra. Le ta shqiptarizojmë.
1: Mund të dëgjosh një mesazh të lutem dhe të ma deshifrosh pak?
0: Po, patjetër.
2: Arrita që shkonje dhe në Amerikë mërgjësi, urgent.
0: Mërgjësi, është mërgjësi, urgent, në regullë.
1: Oh.
0: E dëshifrova, emergency.
1: Nuk...
0: Se dëshifron.
1: Jo.
0: E më mirë.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Abracadabra, do shduk borxet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofert deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness mundësohet nga kafe Bourbonë.
6: Lugina e vdekjes në Kaliforni mban rekordin botëror për temperaturën më të lartë të ajrit. Në 10 korrik 1913 në stacionin e Greenland Ranch u shënua një vap ekstreme. Termometrat zyrtar regjistruan vlerën e jashtëzakonshme prej 56.7 gradë Celsius gjatë asaj valet të nxehti. Ky rekord u konfirmua përfundimisht nga Organizata Botërore e Meteorologjisë pas analizave të shumta. Megjithse ka pasur pretendime të tjera, kjo mbetet shifra zyrtare më e lartë e pranuar.
4: Club FM Guinness.
6: Kënga Blinding Lights nga artisti kanadez The Weeknd mban një rekord absolut digital. E prezantuar në nëntorin e 2019-s, ajo u kthye shpejt në hit botëror. Deri në fillim të 2024-s, ajo kaloi shifrën prej 4 miliard dëgjimesh unike. Ky sukses la pas këngën Shape of You të britanikut Ed Sheeran. Rekordi dëshmon ndikimin masiv të muzikës pop në epokën moderne të transmetimit.
4: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
7: O më ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
8: O, ma, si e, që bone?
7: Ade, ade, se ta porosita i borbone.
8: Oh, sa mire bone.
9: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
10: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
5: Sisteme kondicionimi të cilë prezenton...
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
11: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Erë që a muzike, profesor.
1: Shumë bukur, më thonë drejtë, faleminderit për muzikën e mirë. Do flasim çik për aplikacionin?
0: Patjetër.
1: Si mendon?
0: E marrim dorën, e fusim në xhep dhe nxjerrim telefonin dhe pastaj shkojmë në App Store ose Play Store. Aty shkojmë Club FM dhe japim një të downloaduar aplikacionit, në cilin kemi 6 radio. Qose nuk keni memoria, kemi thënë gjithmonë keni dhe webin ton clubfm.al.
1: Do më ka zgjidhje alternative.
0: Ka zgjidhje, brenda kemi 6 radio, profesor.
1: 6
0: radio kombëtare Club FM, Club FM në Kosovës, po? Radio Shqip,
1: po?
0: Radio Shqip Popullore, Radio Club Bar dhe Radio Club Barbit.
1: Domethënë ideja është kjo. Ka shkuar mendja për këtë, ope klikon. Ka shkuar mendja për këtë, ope klikon.
0: Ta ofrojmë neve mundësi.
1: Kjo gjë shumë
0: zgjidhje është jotja.
1: Po sidomos edhe këto që janë për shkakun në për plazhe, në për male, në për gjëra.
0: Kështu që mos harroni
1: lokale.
0: Kapni radio.
1: Më pëlqen. Takzoni, takzoni. Hajde, suksese.

Dëshmi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.

0: Shumë bukur.
1: Shumë bukur.
0: Pra, të dashur shqiptar, unë me një me një rrugë bëra dy punë.
2: Shumë bukur.
1: Shumë bukur.
2: Ku ka më mirë? Marrë dy punë një rrugë.
3: Kjo është të vlerëson shkollën edhe gjithçka tjetër. Tani është momenti i Sashës. Pas pak në pjesën e tretë.

0: Me 5 qershor, Tirana B, qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale. Treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën Sphere.al.
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
2: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhur, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
3: Sono umane situazioni.
2: Cose della vita.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundsuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 14:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim lajmet e orës 14. Bordi i Transparencës ka rritur sot çmimin e tregtimit të naftës dhe benzinës. Nafta do të shitet me 191 lek, ndërsa benzina 176 lek për liter. Çmimet e caktuara do të hyjnë në fuqi sot në orën 15 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa ndodhet në një vizitë zyrtare në Tiranë, pasi u prit në kryeministri nga kreu i qeverisë Edi Rama, të dy dolën në një konferencë të përbashkët për mediat. Mbështetës i palodhur i zgjerimit dhe i Bashkimit të Ballkanit Perëndimor me BE-n, u shpreh Rama për Costa në nisje të fjalës së tij, ndërsa ky i fundit u shpreh se është krejt optimist për integrimin shqiptar në Bashkimin Evropian. Nga njëta konferencë, kryeministri Edi Rama deklaroi se projekti i planifikuar në zonën e Zvërnecit do zhvillohet në përputhje të plotë me standardet e Bashkimit Evropian. Ai theksoi se Shqipëria nuk ka alternativë tjetër veç integrimit evropian dhe se projekti synon të jetë një model zhvillimi i qëndrueshëm. Ai hodhi poshtë pretendime se investimi do të dëmtojë biodiversitetin, duke shtuar se kompanitë e përfshira nuk janë aty për të hedhur beton, por për të realizuar një projekt në përputhje me standardet më të larta mjedisore. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu prezantoi rekomandimet për organet e prokurorisë, duke theksuar se ato janë struktura në 8 fusha dhe tashmë shërben si instrument vlerësimi me afate treguese të verifikueshme. Ai vlerësoi progresin në luftën kundër korrupsionit gjatë vitit 2025, duke përmendur rritjen e timeve të nisura nga SPAK, uljen e çështjeve të mbartura dhe sekuestrimin e aseteve me vlerë 33 milionë euro. Unë jam Sashen Kandreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM.
1: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Rikthehemi në transmetim të drejtë për së drejti. Jemi në pjesën e tretë të gjoktubër ditën e sotme në Radio Kombëtare Klab FM. Rëndësishme është Brian që Palati i Kongreseve do bëhet më i bukur se ç'është.
1: Sa po mahnita, profesor.
0: Liverpool duket se ka marrë vendimin për trajnerin e ri. Pas largimit të Arne Slot, drejtuesit e klubit anglez kanë intensifikuar kontaktet me Andoni Iraola, i cili konsiderohet kandidati kryesor për të marrë drejtimin e skuadrës në sezonin e ardhshëm. Sigurisht sezonin e ardhshëm, sa ti që kaloi ishte me tjetër, pra.
1: Po.
0: Është logjike. Me çfarë nesër?
1: Këta në çfarë faze humbën? Apo nuk u klasifikojnë fare ata?
0: Se mbajmë.
1: Për botërorë kanë fjalë.
0: Nuk e mbajmë.
1: Aha, okay.
0: Liverpooli.
1: Po,
0: po patjetër për botërorë, jemi në rregull. Sipas raportimeve, drejtori sportiv i Liverpoolit po punon për të finalizuar marrëveshjen me trajnerin bask. Burime të ndryshme mediatike flasin madje për një marrëveshje paraprake mes palëve, çka tregon se zgjedhja e Reds është tashmë e qartë. Iraola, i cili së fundmi largua nga Bournemouth, ka lënë pas konkurrencën e emrave të tjerë të përfolur në storin e Liverpoolit. Ti s'e ke qef kampionatin anglez?
1: Jo, profesor.
0: Po gjermanin?
1: Vetëm një ekip kam qef.
0: Që është
1: Interi.
0: Interi, okay. Do të thon po në Itali?
1: Në Itali kam qef atë Bayern.
0: Më pëlqen, është shumë i mirë.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Po vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital,
1: Ovital, cilësi në 4 stin.

0: Anglia vjen një indicie e rëndësishme në lidhje me të ardhmen e Pep Guardiolës, i sapo larguar nga Manchester City. Emri i teknikut spanjoll po qarkullon fuqishëm në treg, edhe pse vet Guardiola bëri me dije se nuk ka ndërmend të rikthehet shpejt në stol, por kërkon të pushoj pas 10 viteve në krye të qytetarëve. Wow! Pavarësisht fjalëve të tij, Daily Mirror shkruan se David Beckham ka kontaktuar personalisht Pep Guardiolën duke i ofruar stolin e Inter Miami. Ideja e Beckham është të ribashkojë edhe një herë dyshen Guardiola-Messi, këtë herë në Amerika.
1: Ty ku është zemra ime?
0: Gjithnjë, sipas Daily Mirror, përgjigje e Guardiolës nuk ka vonuar me këtë të fundit që ka refuzuar ofertën e Beckham me spanjollin që është i vendosur për të qendruar pushim ose me leje
1: në Amerikë.
0: Jo, ka ikte nga Manchester City, ai do ta marrë në Amerikë.
1: Po ti profesor, për shembull, mendon menjëherë ti bësh pushimet verore se dimërorë ti bëre në Amerikë?
0: Patjetër.
1: Ku për shembull?
0: Po tjetë në Miami, Florida, Kaliforni, varë.
1: Dhe gjemë bashkë Florida?
0: Pa tjetë,
2: shqipë. Gjua është një nga muskujt më të fuqishëm që kemi në trup, dhe është goxha e gjatë, shu që mos e kurseni fare, dhe mos filloni vetëm...
0: Okej, okay, edhe gatuhet mira.

0: Ora 14 e 30 minuta.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat, në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Mbush blen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Po më poti, vla,
4: a e di sa të drejtë ke?
5: Pse, vla të dukem unë ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë kam si motor, fakt.
6: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
5: Jo të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rënë, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
8: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Nuk ka shumë kohë që Jaguar të prezantoi më në fund makinën e parë elektrike të epokës së re, por përpara se Type 01 të dalë në shitje më vonë këtë vit, fushata paralajmëruese vazhdon me një set fotografik për të krijuar edhe më shumë buj dhe kureshtje. Kamuflimi i rëndë është zhdukur, i zëvendësuar nga një mbështjellës më i holli i karrocerisë që na jep një ide më të mirë se çfarë të presim. Detajet e tilla si sensorët e parkimit dhe të xhamit të përparm sugjerojnë se po shohim një prototip praktikisht gati për prodhim. Sigurisht ndryshimi më i madh i krahasuar me makinën koncept është kalimi në një plan më praktik me 4 dyer. Një pjesë e madhe e kësaj përvoje do të vijë nga 3 motorët elektrik që prodhojnë një fuqi të kombinuar prej 986 kuajsh.
8: High Tech Time.
0: 2 vjet pasi premtoi për herë të parë një përditësim të shumë pritur për Sirin, Apple më në fund është gati ta zbulojë atë muajin tjetër në konferencën botërore të zhvilluesve 2026. Siri i ri do të ketë një aplikacion të dedikuar të ngjashëm me rivalët si ChatGPT e OpenAI dhe në disa fusha do të shkëlqejë më shumë se çdo aplikacion tjetër i inteligjencës artificiale në treg. Mark Gurman ka dhënë shpjegime të ullësishme se si do të funksionojë aplikacioni i ri Siri. Do t'i ofrojë përdoruesve të iPhone shumë mënyra të ndryshme për të personalizuar ndërveprimet e tyre me asistentin digital të Apple. Gjithashtu mund të zgjidhni se si hapet aplikacioni Siri sa herë që i qaseni atij. Apple refuzon të trajnojë modelet e saj të AI mbi një mori ndërveprimesh dhe të dhënash të përdoruesve duke zgjedhur në vend të kësaj të dhëna sintetike.
8: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë i lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
8: High Tech Time.

0: Rrugën e kam shumë të mirë. Sepse 10.
1: Ço thuar?
2: Spesoj.
1: Ua. Wow.
2: Është montazh mediatik. Është video montazh, wow. S'ka mundësi domethënë. Nuk ka mundësi. Urdhro.
1: Këtë nuk e prisën.
2: E po ças gjem, ças po shohim. Wow. Jemi duke i pa dita, duke gjithë gjithë ankorë.
1: Dekarada totale, komplet shu të pa.
2: Ja këtu do jemi, do shohim çfarë do ndodhë me këtë.
1: Jam pa fjalë.
2: Do flasim çik për aplikacion.
1: Po profesor. E dini orë njerëz. Ua! Milet. Mund të shkarkoni aplikacionin Club FM, sugjerojnë dhe miqve tuaj, ose mund të hyni edhe në webin ton clubfm.al all over the world. Kudo që ndodheni na dëgjoni live. Dhe aty brenda keni mundësi të dëgjoni 6 radio. Radio Kombëtare Club FM, Club FM në Kosovës, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat.
2: Vetëm me një klikim, a?
1: Vetëm me një klikim mundësit ja ofrojmë ne, ju keni zgjedhjen.
2: Të lumt goja, faleminderit që ekziston.
1: Edhe ti, kur të rritem do të bëjmë si ty.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

0: energji i filloj me emisionet dhe me shumë energji e mbaroj me emisionin. Po fakt e nisa me emisionet dhe thash me emisionin. Po edhe në pak në përgjithësi ka shumë energji këtu pozitive, sidomos në rrjetet kombëtare që bëjmë. Ky ishte emisioni për ditën e sotme. Po, kemi ardhur në fund. Mbas nesh është
1: makinë me dy timon, emisioni më i bukur që ekziston në këtë radio. A mund të bëjmë përshëndetje për një vajzë me flokë të kuqe që po më dëgjon?
0: Si është
1: kaq e bëra?
0: Okej, në rregull. Pastaj kemi Elcën e kështu me radhë. Nesër jemi me Kaperenën.
1: Po.
0: Këtu në orën 12 do jemi duke u pritur. Patjetër që po. Më duket se është finalja nesër. Po do ta marrim vesh sepse edhe nesër jemi live. Kalofshi mirë.

0: touch it.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: E si është jeta? Dikur këtë veturë mbi letër e fisatoja, ndërsa sot po e ngjyros. Do shta, do një ditë edhe mund ta ngas.

0: Ora 15:10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me edicionin kryesor të ditës. Bordi i Transparencës ka rritur sot çmimin e tregtimit të naftës dhe benzinës. Nafta do të shitet me 191 lek, ndërsa benzina me 176 lek për litër. Çmimet e caktuara do të hynë në fuqi në orën 15 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa ndodhet në një vizitë zyrtare në Tiranë, pasi u prit në kryeministri nga kreu i qeverisë Edi Rama, ato dy dolën në një konferencë të përbashkët për mediat. Mbështetës i palodhur i zgjerimit dhe i Bashkimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, u shpreh Rama për Costa në nisjen e fjalës së tij, ndërsa ky i fundit u shpreh se është krejt optimist për integrimin shqiptar në Bashkimin Evropian. Nga njëta konferencë, kryeministri Edi Rama deklaroi se projekti i planifikuar në zonën e Zvërnecit do të zhvillohet në përputhje të plotë me standardet e Bashkimit Evropian. Ai theksoi se Shqipëria nuk ka alternativë tjetër veç integrimit evropian dhe se projekti synon të jetë një model zhvillimi i qëndrueshëm. Ai hodhi poshtë pretendime se investimi do të dëmtoj biodiversitetin, duke shtuar se kompanitë e përfshira aty nuk janë për të hedhur beton, por për të realizuar një projekt në përputhje me standardet më të larta mjedisore. Ndërkohë sot në mbrëmje pritet të mbahet protesta e tretë radhazi në Tiranë kundër ndërtimit në zonën e mbrojtur të Zvërnecit. Tubimi është thirrur në orën 18 përpara kryeministrisë pas një serie protestash që kanë nisur ditët e fundit në kryeqytet. Protestuesit kërkojnë anullimin e projektit të ndërtimit në zonën e Zvërnecit, duke cilësuar atë si ndërhyrje në një zonë të mbrojtur dhe duke akuzuar qeverinë për favorizim të interesave private në dëm të pronës publike. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu prezantoi rekomandimet për organet e prokurorisë duke theksuar se ato janë strukturuar në 8 fusha dhe tashmë shërbejnë si instrument vlerësimi me afate dhe tregues të verifikueshëm. Ai vlerësoi progresin në luftën kundër korrupsionit përgjatë vitit 2025, duke përmendur rritjen e hetimeve të nisura nga SPAK, uljen e çështjeve të mbartura dhe sekuestrimin e aseteve me vlerë 33 milionë euro. Sot u zhvillua konkursi ndërkombëtar për rikualifikimin e Pallatit të Kongreseve, ku i pranishëm ishte dhe kryeministri Edi Rama dhe 5 skuadrat finaliste që prezantuan përpara jurisë projektet e detyrë arkitekturore. Rama vlerësoi rëndësinë historike dhe identitetin e objektit, por nënvizoi se ndërtesa e cila ekziston prej më shumë se 40 vitesh përballet me probleme serioze që kërkojnë zgjidhje. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lë me makinë me dy timon.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: Palma, mosaru.
6: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM.
1: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
0: Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje
3: shqiptar. Ja, sot ishte ditë për sëmbari, nuk është më ajo vapa e madhe, domethënë dielli fshihet her pas here.
2: Sot është zakushi, është më keq se thjesht.
3: Jo, mua më zgjuqi çik më mirë, domethënë nga në këmbë kam lëvizur ose ndoshta perceptimet kanë bënë me metabolizmin sipas fashës moshore apo jo.
2: Ndoshta mendoj se do ndodhen të kundërt.
3: Jo, ne 39 vjeçar çu e kemi domethënë.
2: Po ne 33 nuk sikur s'pa
3: përballuar. Vajte plot 23 vjeç e çuditshme, e
2: çuditshme.
3: E me gjëtë do të realizosh edhe këtë qëllim të jetës. Se jemi sërish në makinë me dy timon, duke ju përshëndetur të gjithve nga thellësia e zemrës vogël të Gretës.
2: Sa kanë vogël?
3: Ato si dimne. Tani,
2: nëse se dija, atër mos e përcakto.
3: O, aroma të them, ha?
2: Çfarë?
3: Ky program mundësohet nga Electromagic.
2: Por jeto experience, por jo vetëm, Kili.
3: Po pse?
2: Mundësohet nga Spar.
3: Pran familjes çdo ditë.
2: Dhe kemi... pran jush do të qëndrojmë ne deri në orën 18, plus minus. Shtu që do të preferoja të nisi me i këngë nga...
3: Brian Adams.
2: Rritën Makashim.
3: A little more understanding. Në shtuar sponsorat, lutëm, ndropa

0: touch it.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.

0: është
1: i gëzueshëm ky moment për të gjithë ne, sepse ndoshta
0: jemi në plazh.
1: Jo, jo, është më mirë. Do të është njësoj sikur në radio, në këtë moment vi një DJ shumë i famshëm, do të shumë i jashtëzakonshëm.
0: Ne do ta largoni më një herë sepse kemi Gentin këtu.
1: Jo, jo, por në këtë rast edhe Genti thotë urdhëro, do më bëhet fjalë për DJ Bordi Transparencës.
0: Seriozisht?
1: Po, po, po. Ka ndryshuar prapë çmimet, domethënë.
0: Prapë?
1: Kështu që
0: se është mërzitur ndonjë DV në linjën e mesme.
1: Me 1 lek litri do të jetë kjo nafta, 179 benzina. Hajde tani.
0: Okej.
1: Okay. Jo, pritani. Benzina shkon jo më shumë se 176. Ndërsa për shumë ishë nuk kam. Ndërsa nafta 191, pra jemi mirë. Jemi shumë mirë, jemi jashtëzakonisht mirë. Ndjehesh si më gëzuar, si më kështu.
0: Jo, sërish në këmbë do të lëviz.
1: Në këmbë, në këmbë, edhe ti si puna ime, domun. Pse u bëm kështu?
0: Se di, unë thon s'ka makinë.
1: Asun.
0: Po kemi një me dy timon, apo s'është momenti për ta.
1: Imani.
0: Take care.
1: Punta juaja.

0: Tani dua të të reagoj diçka shumë të jetë serioze. Uh-huh. Edhe është e tmerrshme që më ndodh, varja kësaj situatës mes Vërnetin e çdo gjë tjetër, po në familjen Kardashian po kërkohet mbrojtje ligjore dhe po e kërkon nëna, mama, Kris Jenner.
1: Ndaj kujt?
0: Sepse dikush ndaj Robert DeWitt. E një? Robert DeWitt?
1: Jo, po do ta shpjegoj.
0: Çuni Vasës.
1: Ah, Çuni Vasës më?
0: Çuni Vasës më.
1: A Bobi, a e kuptoj.
0: Bobi, pra Bobi është një person që po përndjek familjen e saj. Dhe në fakt, ky burri pretendon se ka një marrëdhënie reciproke me Kylie Jenner, me vajzën e saj të vogël. Po vjen shumë përqeshur që mund të kenë shkuar deri tek imagjinata se dikush i ngjason Napoleon Bonapartit. Mm-hmm. Ka patur raste njerëzin tani ndërrojnë të jenë lëndër nga familja Kardashian.
1: Ashtu, ashtu.
0: Për parim. Bukur. Dhe burri është paraqitur pranë shtëpisë së Kylie disa herë, në për parking makinash, pranë shtëpisë, vendet e punës, domethënë çdo gjë e ka konsideruar si takim romantik. Dhe autoritetet po marrin shumë seriozisht rastin tani. Dhe janë duke bërë shumë mirë.
1: Këto janë autoritete. Mirë shumë.
0: S'mund të jetë më frikshme se një përndjekës? Një përndjekës që mendon se ka vjerrën anën e vet.
1: Po. Është e frikshme gjitha kjo, domethënë. Por ne çaqëndrimi editorial do mbajmë si program.
0: Ne nuk do ta transmetojmë.
1: Okej.
0: Apo sa po e bëm?
1: Sarayman.
0: Aman.
1: La Daniva?
0: La Daniva.

0: FM.
1: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
0: Number 5.
1: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rainy In.
2: Please don't rain me in.
0: Number 4.
3: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is almost over, I still don't know where you are.
1: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula.
4: Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej M.I. Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
0: Ora 15:31 minuta.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pran kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
6: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
7: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
8: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
6: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
8: Oh yeah. Çfarë?
7: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
8: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
9: Klubi i mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurm, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Është shumë e vërtet.
4: Është e vërtet që çkemë të, domethënë, tani për tani ne duhet të përqendrohemi një herë tek hallet tona, sepse janë halle shumë të mëdha, domethënë. Nuk e di nëse do dalin gjithçka si familje, po dolën proteste, plotësojnë grupin. Lewis Hamilton ka takuar fëmijët e Kim Kardashian. Në radh parë,
3: nëse është në Gjermani këtu po bëjnë protestë.
4: Unë nuk e di, por nga hera e fundit ku fëmijët e Kim Kardashian kanë takuar një të dashur tjetër të Kimit, se kjo e prezanton gjithmonë me dashurin.
3: A shumë Pete Davidson?
4: Nuk e di se cili kanë qenë, po fëmijët që kanë zbukuruar, që kanë rrit akoma më tepër dhe kështu do. Është mirë, kjo puna e Kimit shumë mirë sepse afrohet paketë me katër fëmijë të gatshëm.
3: E rëndësishme është sponsor në programin tonë.
4: Po, pa tjetër. Lidhja mes yllit të Formulës 1.
3: Pa.
4: Lewis Hamilton dhe Kimit tashmë është bërë më fort, me 4 halka. Kjo është arsye që më pas, Lewis Hamilton u pa duke esur me shpeci.
3: Me, se kishte pira
4: me Ferrari në vetë. Jo, tha, kam, ashtu kam i punë, duhet ikit diku.
3: Po, nuk ishte këtë Ferrari në ri, Lotër.
4: Jo, si pas revistës People.
3: Popli.
4: Kimi është shumë e lumtur, nga foto nuk më duk hiq. Por ai qëndron brava dhe thotë kush i bën gjithë ta me bukë. Tanise. Janë gjithë to gojë për të ushqyer. Ndërsa Lewis Hamilton thotë që ka kaluar kohë me 4 fëmijë duke i shpjeguar marshjet manuale. Marshën e parë, të dytë, të tretë, të katërt. Kur i thanë po të pestin, tamam të i pesti po i gjon.
3: Shumë të
4: rëndësishme. Pra. Fëmijët e Kimit quhen North, West. Saint, Chicago dhe Psan.
3: Dhe mbiemrat e tyre janë West, Kardashian West.
4: Patjetër, sepse ajo është i ka këta fëmijë me Kanaja.
3: Kanya
4: West, dhe që atëherë i shfaqim emrat e fëmijëve, i shfaqim shenjat. Pra kemi Veriun, Shentin, Chicagon dhe Psanin.
3: Bukur.
4: Këto janë emra.
3: Emra
4: janë emra, prandaj Yellow La Habanera.
3: La Habanera.

0: Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Linja e kukullave me 40% ulje. Skuter 959 lek. Makin loader 599 lek. Makin për fëmijë 999 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
1: Po pret super golin, lëre stolin. Kapi Chelsea. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Bush plen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: U gëmshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
3: Po reguloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
3: Po s'ka ustalar, omiku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
3: Atë pacha, u gëmshi.
4: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rjetet sociale.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: Me siguri të ke pas një hall, domos sepse kot nuk bërtet buri botës do.
1: E vërtet.
0: Tani këtu në makinë me dy timon, dua të tregoj një histori e cila ishte prekse, pazakont. Është raportuar një ngjarje në Kinë, që të bësh përshtypje në Kinë që ka mbi 1 miliard e gjysmë banor, do të jesh kreti i veçantë, domos, por një burr kishte shkuar në palestër për stërvitje.
1: Si në jetë.
0: Dhe gjatë nxemjes, e zurgjumi.
1: Po bënte lehtë.
0: Po, punë e lodhshme duket dhe
1: gjëra që ndodhin.
0: Domthonë kur po bënte kështu stretching kështu domthonë kishte vënë një tip cilindri të butë në shpinë dhe
1: aty e gjeti rehatin.
0: Stafi i palestrës shumë i sjellshëm tha po ta lëm pak të pushoj. Fjeti plot shtator pa ndërprerje.
1: Edhe unë do ta kisha bërë.
0: Megjithatë,
1: po palestra tona luhet noise tham.
0: Oscar Benton vjen me If You Go Away. Çat keqe ka? Do stresin ti? Antarën i këshillit kombëtar.
1: Patjetër, mbas zgjuar. Stres.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
2: Sono umane situazioni.
1: Cose della vita.

0: këtë të shtunde dhe diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Club FM. Mundsuar nga Bugs Bay pran Ranës së Hedhun. Imagjino ti jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pran Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
0: Ora 16.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 16. Bordi i Transparencës ka rritur sot sërish çmimin e tregtimit të naftës dhe benzinës. Nafta do të shitet me 191 lek, ndërsa benzina me 176 lek për liter. Çmimet e caktuara do të hyjnë në fuqi sot në orën 15 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa ndodhet në një vizitë zyrtare në Tiranë, pasi u prit në kryeministri nga kreu i qeverisë Edi Rama, ato dy dolën në një konferencë të përbashkët për mediat. Mbështetës i palodhur i zgjerimit dhe i Bashkimit të Ballkanit Perëndimor me BE-n, u shpreh Rama për Costa në nisje të fjalës së tij, ndërsa ky i fundit u shpreh se është kreet optimist për integrimin shqiptar në Bashkimin Evropian. Nga e njëjta konferencë, kryeministri Edi Rama deklaroi se projekti i planifikuar në zonën e Zvërnecit do të zhvillohet në përputhje të plotë me standardet e Bashkimit Evropian. Ai theksoi se Shqipëria nuk ka alternativë tjetër veç integrimit evropian dhe se projekti synon të jetë një model zhvillimi i qëndrueshëm. Ai hodhi poshtë pretendime se si investimi do të dëmtojë biodiversitetin, duke shtuar se kompanitë e përfshira nuk janë aty për të hedhur beton, por për të realizuar një projekt në përputhje me standardet më të larta mjedisore. Ndërkohë sot në mbrëmje pritet të mbahet protesta e tretë radhazi në Tiranë kundër ndërtimit në zonën e mbrojtur të Zvërnecit. Tubimi është thirrur në orën 18 përpara kryeministrisë, pas një serie protestash që kanë nisur ditët e fundit në kryeqytet. Protestuesit kërkojnë anullimin e projektit të ndërtimit në zonën e Zvërnecit, duke e cilësuar atë si ndërhyrje në një zonë të mbrojtur dhe duke akuzuar qeverinë për favorizim të interesave private në dëm të pronës publike. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu prezantoi rekomandimet për organet e prokurorisë duke theksuar se ato janë strukturuar në 8 fusha dhe se tashmë shërbejnë si instrument vlerësimi me afate dhe tregues të verifikueshëm. Ai vlerësoi progresin e luftën kundër korrupsionit gjatë vitit 2025, duke përmendur rritjen e hetimeve të nisura nga SPAK, uljen e çështjeve të mbartura dhe sekuestrimin e aseteve me vlerë rreth 33 milion euro. Sot u zhvillua konkursi ndërkombëtar për rikualifikimin e Pallatit të Kongreseve, ku i pranishëm ishte edhe kryeministri Edi Rama dhe 5 skuadrat finaliste që prezantuan përpara jurisë projekti detyrë arkitekturore. Rama vlerësoi rëndësinë historike dhe identitetin e objektit, por nënvizoi se ndërtesa e cila ekziston prej më shumë se 40 vitesh përballet me probleme serioze që kërkojnë zgjidhje. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O, palma, mos haro.
6: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Domana, është një gjë fantastike apo jo? Të
1: ngjash këtu, është gjithmonë, është gjithmonë fantastike, është që qytetarët e Fierit janë në panik.
0: Jo, pse?
1: Sepse një gjarpër i madh është shfaqur në
0: qendër.
1: Një gjarpër i madh.
0: Në Fier?
1: Në Fier, në mes të qytetit.
0: Po çfarë bën atje?
1: Nuk e di, është ishte i dikujt.
0: Në mes të qytetit dhe kjo përbën lajm në një radio kombëtare se ka dalë një gjalpër në Fier.
1: Ka dalë në Top Channel, në fakt.
0: Po pra, për këta jam i shqetësuar. Se për vete jot.
1: Jo, më ne jemi në Tiran.
0: E rëndësishme është që themi çdo gjë përveç asaj që nuk duhet. Pra ndaj që jemi...
1: kusher ka organizuar protestën.
0: A, është e bukur kjo, kjo ka plasë sherri me styre që kush doli i pari, unë isha tjeti sishe, pastaj unë thira ti nuk erdhe, ek shumë me radhë. Me gjithë mua më pëlqejnë shumë protestat qytetare, sepse i bashkojnë të gjithë.
1: Ose të kam para të.
0: As nuk po
1: shumë dolen, i bashkojnë gjithë.
0: Po dolen këta komunistat vështirë, ka me thënë drejtën, do më po. Jo, pa dyshim.
1: Ne me komunist punojmë, Shif Gentin.
0: Unë kam punë të mija, ti ke punë të tuja. Dave Stewart dhe...
1: Candy Dulfer, kam punë të tyre, kam bërë një këngë.
0: Midi Was Here dhe poezia e kësaj këngë është më të manitshme, ndoshta vargjet më të bukura që janë shkruar në njëherë.
1: Ndalojmë se tani nis tekst.

0: A e bukur apo jo?
1: Shumë e bukur.
0: Gjatë se ishte e gjithë atë.
1: Refreni ishte më i bukur.
0: Po, po, po, po. Dhe tani është një moment që që ka të bëjë me kineman, po futemi në sektorin e Elsës, jo me dëshirë të madhe. Por Romain Gavras është një roman.
1: Gavras
0: është regjisor i njohur.
1: Po, po, ka qenë me Rita Orën dhe me Dua Lipën këtu.
0: Po, bukur. Ky mos është gjithë djali i Gavrasit famshëm, regjisorit grek e kështu me radhë. Ky ka vendosur të bëjë një film për grabitjen e Luvrit.
1: Wow.
0: Po, po, po. Dhe
1: sa
0: filmi
1: shpejt.
0: Do të bazohet në librin investigativ Main Basé sur le Louvre, goditja në Louvre.
1: Po.
0: Men do të lexohet në frëngjisht Main. Po.
1: Main Basé sur le Louvre.
0: Që do thot goditja në Louvre, domethënë dhe është domethënë janë gjithë prapaskenat e vjedhjes vjet 90 tetor të 2025 ose kështu aty. Aty është e gjitha dhe ka të 3-2-1, domethënë pasordë që nuk i gjen njeri, domethënë prandaj. Çfarë ndodh me jetën tonë nëse asgjë, sepse edhe ne kemi grabitësit tanë që marrni në i lekë vogën në i bankë këtu, në i bankë atje,
1: të donat personale.
0: Groove de Praia vjen me So Easy.

0: touch it.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Bikini 699 lekë, çantë plazhi 290 lekë, shapka 290 lekë, peshqir për fëmijë 290 lekë, shezlon 1490 lekë dhe gjithë koleksioni i plazhit me 40% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Kjo nuk është thjesht tok, është mundësi, është punë, është e ardhmja jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën e zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
5: Përpara përdorimit e lexoni fletë udhëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
6: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Ακίν με Duty Mon, Μουντεσόχετ για Electromagic, The Spar.
1: Ο Γκρέτα.
2: Ο Κίλι.
1: Γενική μόνο, Μακίν με Duty Mon, δεν είναι λάιμ, με βερτέτ, σούμ, ποσούμ.
2: Το λούλτα.
1: Ποιο είναι λάιμ τροντίδε, ακτόρι δε ρεγιζόρι, legendar. Clint Eastwood.
2: Πώ?
1: Ka thënë që përfundimisht do të rihem nga regjia aktive e filmave.
2: Ja!
1: Madje ka qenë i biri Kyle Eastwood, i cili është edhe ai në moshë të tretë, më, që thotë, ky është një moment i rëndësishëm për historinë e kinemas botërore. Babi u tërheq, domethënë.
2: Është moment i rëndësishëm se babi.
1: Të mendosh që babi është vetëm 96 vjeç dhe mund të bënte edhe 3-4 filma të tjerë, domethënë.
2: 3-4 i kpuste direkt ai për 2 javë.
1: Po. Megjithatë, vet i biri Kyle Eastwood thotë kam shumë kujtime të bukura gjatë punës me të. Domethënë ky pas ka punuar me Chunin, do, kështu që
2: njësoj si Daniel Day-Lewis,
1: Clint Eastwood është tërhiqet dhe tani ka filluar të po mendon të merret me jetën e tij personale, me pasionet e rinis, peshkimi, gjuetia, patinazhi në akull, leximi e i librit telefonit, pra janë gjitha ato
2: që
1: po. Dhe me siguri në moshën 98 vjeç do e kuptoj që kjo jetë është jetë monotone, kështu që do rikthehet prapë me siguri.
2: Ka ende për të bërë, ja me bindesh ka ende. Diku te 40 filma mund të ketë drejtuar ai gjatë karrierës vet.
1: Wow.
2: Më të famshmi prej tyre që kam parë fakë është Million Dollar Baby.
1: Pëlqen.
2: Po dhe okay. Gran Torinos, është American Sniper.
1: Mirë shumë. Prandaj, unë them që këto janë gjëra të tjera shumë. Mm-hmm. Talenti nuk mund të rriqet dot.
2: Ashtu mendoj dhe unë, po ç'ti bëjmë tani? Djali vetë që ka i lumtur.
1: Kush jemi ne? Jo dhe aq. Domethënë, unë se kisha dëgjuar në një herë këtë Kyle Eastwood. Ti e kishe dëgjuar?
2: Jo.
1: Do të jetë djalë me goxha karakter. A mund ta shoh kot për kuriozitet?
2: Edhe unë dua ta shoh për kuriozitet. Po tipse.
1: Ky që ka basist, domethënë,
2: vetë interesi.
1: Vetëm 58 vjeç jega.
2: Nuk shenjë gjë.
1: Pse nuk e plotson kriteren e moshës? Shumë i ri për ty.
2: Por nëse

0: Ora 16 e 30 minuta.
1: Je një klient pagamarës në BKT? Bli sot shtëpin që dëshiron me kredin për shtëpin nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguan vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredis, në varsi të fatit të kredis nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kostot dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat, në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha shte smaron. U shplen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetë me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
3: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
4: Po reguloj banjon taksirat, ola.
3: Po vajte 6 muaj që bën punime.
4: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
3: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysë more e ken shpi.
4: Atë paqa, o këpëshi.
5: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vet.
8: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartet Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtarë ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash dhe me kartën e kreditit Visa Prima. Ti paguan me këste pa komision, plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
11: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Nick, Beautiful Freaks, Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Takim e dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: E dashur Gret, jemi në një situatë me të vërtet të jetë veçantë nga ato situatat të cilat asun asti nuk e dim se si do shpëtojmë, por doja dalim sepse Hailey Bieber na ka manitur me fotot që ka bërë në plazh dhe kështu e ka dhezur rjetin. Nuk e ka dhezur aj shumë sa që a dhezin këto gocat e reality show, por Hailey Bieber po bën më të mirë ndonë. Dhe të mendosh që njerëz si puna jonë vlerësojmë botën e brendshme shpirtërore të saj kur është me rroba banjë. Në këtë moment me zor presim që të hapen këto televotimet, plazhet e reja, ose si ishin këto?
2: Cilat?
1: Çka kapitush?
2: Jo, mos thjesht gjova hapen
1: e kuptova, apo
2: mendova me zë të lart.
1: Tani ne do të transmetojmë një këngë pellazge e cila është shumë e vjetër, se dhe mbi gjitha përcjell një lloj mesazhi gati
2: edhe të përshtatshëm për verën,
1: edhe pos kësaj dhe mesjetar, domethënë Queen do të vi me I Want to Break Free, ose i dua mbathjet pak lira se mbret llastëku.
2: Edhe është vap.
1: Po,

topë në luaj, nese në mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një super fuqi të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qishor. Sot ne luaj, nese ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një super fuqi.

0: siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira. Sepse vera, fillon në Jumbo.
2: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjt. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
0: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: Po Gret, a ke menduar ndo njëherë që shko në Spar për të bler buke qumësht dhe del me makinë?
1: Po, në fakt, edhe unë e mendova si shaka në fillim fare. Po kësa jere që nga vërtet.
0: Dhe në fakt, ty do të të hynte në punë, sepse në Spar po hidhet shorteu ku mund të fitosh një nga 5 makinat Kia Stonic KX1 Fan Plus.
1: Edhe nëse nuk të del makina,
0: prit pak, mos e mbyll radion, janë edhe 50 kupona me nga 50.000 lekë secili.
1: Pra, çfarë duhet bësh ti? Të vish në Spar, të bësh një blerje mbi 1000 lekë
0: dhe të marrësh të paktën një produkt nga markat partnere të shorteut.
1: Kaq kele? Pa pyetje me alternativa, pa provim?
0: Pa provim, vetëm blerje dhe fat.
1: Atëherë, erës tjetër kur të shkosh në Spar për vezë, djath apo kafe,
0: mos u habit nëse fillon të zgjedhësh dhe ngjyrën e Kias.
1: Spar Albania.
0: Blini, merrni pjesë dhe fitoni.

0: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akullës e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetesë skandinave.
6: Dëgjo këtu, mundësohet nga University of New York, Tirana.
7: Dëgjo këtu, sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
8: Dëgjo ba, unë nuk e pikur, mësuesi edhe e hedhë nga një gotë.
7: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
8: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet...
7: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
8: O si i kaluam ne, oba?
7: Super!
8: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë, super! Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
7: Po, prit mërë, prit, dëgjoj këtu!
8: Dëgjoj këtu është emision në radio!
6: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 në radion kombëtare Club FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
9: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
10: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
11: Ora 17.
12: And now the news on Club FM.
13: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
14: Dhe gjues të Klab FM për shëndetje, ju njohim e lajmet e orës 17. Kryeministri Edi Rama ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale lidhur me protestën e zhvilluar një ditë më parë në kryeqytet për çështjen e Zvërnecit. Përmes një mesazhi të shoqëruar me pamje nga tubimi i kreu i qeverisë, i ka bërë një ftesë hapur protestuesve për një bashkëbisedim publik me një profesi jo më shumë se 20 persona për të diskutuar mbi transparencën, investimet e huaja dhe mbrojtjen e natyrës. Bordi i Transparencës ka rritur sot çmimin e tregtimit të naftës dhe benzinës. Nafta do të shitet me 191 lek, ndërsa benzina me 176 lek për litër. Çmimet e caktuara kanë hyrë në fuqi në orën 15 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Presidenti i Këshillit Evropës Antonio Costa ndodhi në një vizitë zyrtare në Tiranë, pasi u prit në kryeministri nga kreu i qeverisë, të dy dolën në një konferencë të përbashkët për mediat. Mbështetës i palodhur i zgjerimit dhe bashkimit të Ballkanit Perëndimor me BE-n, u shpreh kryeministri Rama për Costa në nisje të fjalës së tij, ndërsa ky i fundit u shpreh se është krejt optimist për integrimin shqiptar në Bashkimin Evropian. Trajneri i ri kombëtares shqiptare Ronaldo Maran ka dalë për herë të parë përpara mediave në prag të dy ndeshjeve miqësore të kuqezimve, duke theksuar gatishmërinë dhe përkushtimin e futbollistëve gjatë ngrumbullimit. Së bashku me kapitenin Berat Gjimshitja i ka folur për objektiva dhe pritshmëritë e skuadrës në këto përballje. Tekniku vlersoi maksimalisht qëndrimin e lojtarëve, duke theksuar se ka parë një disponibilitet të lartë dhe profesionalizëm të madh nga grupi. Sipas tij, skuadra duhet të jetë funksionale dhe të shfrytëzojë këto dy ndeshje për të testuar forcën dhe potencialin e saj. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Klab FM.
12: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
15: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
12: Everywhere in Albania and Kosovo. Klab FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: E kisha një lloj trishtimi mbasaj kënga nuk e di as vetë, domethënë, por ndoshta edhe sepse ne njerëzit i lidhim këngët me momente të caktuara.
1: E vërtetë, gjithë kanë kujtime me këtë këngë.
0: Po, për shembull, dikush mund të ketë pasur kujtime se si në pushim të një ndeshje futbolli, domethënë, u shtua si familje, se shfrytëzoi 15 minutën e pushimit për të bërë komentet për kancë me gruan.
1: Pra nuk ju desh asnjë këngë.
0: Po. Një grua në Gjorgjia ose në Gjorgjia ose në Gjorgji,
1: siç e përkthen tema.
0: Po. Është ka një fiksim edhe ajo, ka super heroinën Wonder Woman.
1: Po,
0: me këtë lidhë pjesë të rinis, gabimet,
1: edhe dashamirësim për Supermanin tjera,
0: tjera. Dhe ajo filloi ta koleksiononte këtë, domethënë, materialet e kukullat e tjera tjera. 1581 artikuj që kanë lidhje me Wonder Woman.
1: Wow.
0: Që është një lloj Supermani, po gru.
1: Po pra.
0: Por kjo bën kështu, Wonder Char. Woman.
1: Me siguri.
0: Supermani. Libri rekordeve Guinness e regjistroi këtë koleksion si më i madhi ever për Wonder
1: Woman. Shmoshka vajza?
0: Vajza ka një farë moshe tashmë rreth 40-ave, por
1: okej, pra mund ta bëjmë pyetjen me çfarë merret mami?
0: Mbledh kështu kukla.
1: Koleksion Wonder Woman.
0: Po. Është pasion i saj, është hobi, domethënë, me siguri, domethënë. Mendoj domethënë që ti mund të dashurohesh me të dhe të flesh jo vetëm me të. Po me 1581 artikuj të Wonder Woman. Dhe në i moment saktuar të mund bëhet kaq intensive marrëdhënia me Wonder Woman sa të futet në rutinë.
1: Okay. Nuk e di pse rastësisht.
0: Në i moment saktuar.
1: Se di pse gjendi zgjodhi këtë këngë në këtë moment.
0: Takes on Fire?
1: Çfarë?
0: Ti je kundër seksit në pishinë, besoj.
1: Jam, do ta shpjegoj nesër pse.
0: Uroj që po.

0: am mund të flasë qeniut.
1: Ma qa ka? Qa ka? Dhe...
2: Jo, sepse unë nuk e kam një qen.
1: Dakord jam, por pajisja me inteligencë artificiale premton një përkthim të leheve.
2: Tani ka nga 5 vite që premtojnë këto gjëra, merrin e gjitha paratë mia.
1: Një pajisje e re lidhur me inteligjencën artificiale po tërheq vëmendjen në Kinë. Duke pretenduar se mund të përkthej lejet e qenëve, dhe ti ja vendos të pajisje e qenit, ai le dhe ti e kupton. Problemi është që neve nuk na hyn në punë kjo pajisje.
2: Në Kinë jo, sepse të gjithë do thonë gjithë që mos na hani, mos na hani.
1: Jo. Përkthimi i kinezëve është pak e startupi kinez. Meng Jiayun Yun.
2: Po?
1: Ka prezantuar një pajisje të quajtur PetiChat.
2: Po.
1: E cila montohet në qafore në kafshës dhe sipas kompanisë përdor inteligjencën artificiale për të interpretuar 95% të vokalizimeve të kafshës me saksi të frikshme.
2: Vokalizimeve.
1: Po. Ka leje të cilat thonë që janë shumë veçanta, janë leje pelazge.
2: Patjetër, madje.
1: Ku qeni i thotë të Zotit. Kina. Jo.
2: Ka shkuar në filat kjo, pajisje.
1: Athu, sa mirë.
2: Peti Çam.
1: Patjetër. Redon Makashi.
2: Se e vendosëm
1: të. Është prej vërtetë kësaj radhe.

0: Tet Vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit ulje si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhut ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen, jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën, jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë, jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Linja e kukullave me 40% ulje. Skuter 959 lek. Makin loader 599 lek. Makin për fëmijë 999 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në 4 stin.
4: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
5: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilim jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
1: Dhe tani për gjithë ju, për gjithë ata që i kanë 1.85 milion dollar për t'i shpenzuar në telefonin. Jo, tani mund të bëheni pronar i termometrit më të lartë në botë.
2: Pse na duhet?
1: Sepse duhet.
2: Ne jetojmë kat par.
1: Më mund të bësh atë termometër dhe të shohësh
2: sa. Në rregull.
1: Monumenti ikonik ndodhet në Baker përgjatë autostradës Interstate në Las Vegas. Ka qenë një atraksion turistik prej vitesh për turistë që udhtojnë aty. Është një strukturë gjigante e gjatë rreth 41 metër. Ose 134 këmbë, dërtuar që në 91-shin nga Willis Heron. 750.000 dollar ka kushtuar dikur. Përkujton një temperaturë rekord që është regjistruar në atë të ashtu quajtur lukinën e vdekjes në Death Valley.
2: Wow.
1: Prona në shitje përfshin rreth 4.3 hektar tokë dhe një ndërtesë tregtare.
2: Aty s'ka si pikuj apo jo?
1: Asnjë gjë. Tani familja që e zotron ende monumentin ka vendosur ta shes pasi anëtarët po dalin pension, nuk kanë pasardhës të gatshëm që të merren me administrimin e përditshëm të termometrit, dhe shpresojnë të gjejnë një pronar të ri që do të vazhdoj ta ruaj dhe ta zhvilloj këtë simbol të shkretirës. Nuk do ta blihet i keli një temperaturë në mes të një shkretire.
2: Pa dyshim, pyetja e këta që ka dalë në rrugë sot, Zaz, zhv,

0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
2: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për metabolizmin dhe si ndikon ai tek pesha trupore. Pesha trupore nuk është gjithmonë çështje discipline apo vullneti. Në shumë raste ajo ndikohet nga mekanizma të brendshëm që nuk duken, si balanca hormonale, stresi kronik, inflamacioni dhe mënyra si funksionon metabolizmi juaj. Kur këta faktorë janë jashtë ekuilibrit, trupi dështon të ruaj peshën, pavarësisht përpjekjeve me dieta apo aktivitet fizik. Në Fit Health Clinic, ne shikojmë përtej numrit në peshore, analizojmë përbërjen trupore, raportin midis masës muskulare dhe asaj vjemore, biomarkerat metabolik, funksionin hormonal, për të kuptuar realisht se si funksionon trupi juaj. Më pas, ndërtojmë një plan të personalizuar ushqimor dhe stili jete, të qëndrushëm në kohë dhe duke u bazuar në shkencë, sepse ndryshimi i vërtet nuk vjen nga dietat ekstreme, por nga balanci i metabolizmit.
0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjëtsin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
3: Ora 17:30 minuta.
4: Touch it. Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
5: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
6: Po reguloj banjon taksirat, ola.
5: Po vajte 6 muaj që bën punime.
6: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
5: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
6: Atë pacha, o këpëshi.
7: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
8: Mirsevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë rejetese në Tiranë, një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim, një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
9: Abracadabra! Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
10: O, mirë që nuk i zhduka. Por i shtova.
11: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.pk. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
12: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akullës e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
13: Më kanë thënë që ka një plazh nudist të Zhandej nga Bregu. Let's come together. Po kaloj një herë. Right, jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, ka për radion.

0: Duran Duran sapo kanë shpallur datat e turit në Angli dhe në Europë. Duran Duran me ifar moshe mbahen sepse kujdesja estetike ekziston gjithandej. Domthonë dhe bravo ju qoftë sepse janë të pranishëm dhe kësaj sot e kësaj dite. Ndërsa djali Jennifer Lopez prezanton emrin Oscar.
1: Oh.
0: Në ceremoninë e diplomimit dhe do të ndjek studimet
1: par.
0: Ta shohim, domethënë ai ka bërë këto, është 18 vjeç.
1: Okay,
0: Oscar Jacob Muniz dhe raportohet se përdor për emra mashkullor. Po ashtu bëhet e ditur se ai do vijojë studime në kolegjin Sarah Lawrence me drejtim teatër dhe arte pamore. Pra këtë do ta kemi për çmim Oscar shumë shpejt, domethënë. Vetëm këta kanë talent. Tani Oscar Muniz përpara që dhe i gosë. Ne nuk ka rëndësi, nuk ka rëndësi. Domethënë janë gjëra që ndodhin, domethënë. Në ngjarje morën pjesë edhe nëna Jenniferit, Samuel Affleck, që është djali i Ben Affleck dhe Jennifer Garner,
1: oh.
0: Po, ndërkohë vllai binjak i Oscar Max ishte gjithashtu i pranishëm, ndërsa babi Mark Anthony mungonte. Pse mungonte Mark Anthony?
1: Pse mungonte Mark Anthony?
0: Ndoshta ka pas luftra me popullsinë ilire.
1: Me siguri, ose ndaj mohabet shumë i Kleopatra.
0: Jennifer Lopez nuk ka bërë deklaratë publike lidhur me këtë zhvillim, domethënë që djali tashmë ka emrin Oscar, por
1: si e kishte më parë?
0: Kërkon shumë, domethënë gjëra, domethënë sepse po familje lumtur kjo ka rëndësi.
1: Po po, të treja familjet.
0: Po pra po. Çfarë do bëjmë tani me Glamix Love Frequency?

0: Greta.
1: Po, Kilia.
0: Dua Lipa.
1: Çka ka Dua Lipa?
0: Kanë nxjerr foto të tjera.
1: Oh!
0: Nga Dasma.
1: Samir
0: pse e të? Te ke fundit të Dasma e saj, pse duhet të... Po, pse e më i Greta?
1: Në fakt, nuk ishte Dasma, ishte thjesht diçka kështu formale, thjesht firmosën për...
0: E, për jo, po, thuhet që Dasma e vërtet që do bëhet, mund të këndoj Elton John.
1: Vërtet? Nuk është udhje ta kanë këngë së bashku.
0: Tani më duhet siguroj një ftesë.
1: A, tani më duhet edhe mua një.
0: Të pak
1: e një gjë këtë babin e Dua Lipës ti?
0: Dugin.
1: Pyes për një shoqe.
0: Dugin.
1: Dugin.
0: E plotson kriteret e moshës.
1: Jo, nuk e plotson, po po pyese për një shoqe për
0: të. E qartë, e qartë. Mirë, pos kësaj ti duhet të dish se shumë njerëz e kalojnë ditëlindjen e tyre kështu në heshtje, nisi një ditë normale. Me Silve jam dhe vetë, domethënë nuk duan dhurata, nuk duan urime, domethënë po pse e bëjnë këtë ballë?
1: Nuk e di.
0: Janë zhgënjimet e kaluara, Greta.
1: Unë pranoj.
0: Po, është mbi kërkesa me përgjegjësi, Greta. Ka dhënë pavarësi emocionale. Të treja këto karakteristika më duket se unë i kam këtu.
1: Po.
0: Për ballë teje. Ads dats.
1: Big gun.

Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Bikini 699 lek, çantë plazhi 290 lek, shapka 290 lek, peshqir për fëmijë 290 lek, shezlon 1490 lek dhe gjithë koleksioni i plazhit me 40% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.

0: ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Sot ne luaj, nese ne mund të ndërtojmë botën, me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një super fuqi, të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
3: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabyte-et janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
6: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lek. Përjeto kualitetin italian me dyshek hybrid, me ulje 34.990 lek. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lek, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron, shfrytëzoje tani. Komodita Home, ndjehu Komo.

0: Vjen një moment që duhet të hikim ne që të vinë ata.
1: Ata.
0: Sepse gjithmonë duhet të ikë dikush që të vinë tjetër.
1: Po, mirë është ndonjëherë kur vinë të dy.
0: Mirë është ndonjëherë kur nuk vjen asnjëri.
1: Ja.
0: Domanda ngelen të gjithë në prindjen tënde, domanda. Tek e fundit UNESCO e kishte parashikuar përpara nesh, duke pritur Godon. Mbas një mbyllje kaq absurde, ne ju urojmë një mbrëmje sa më të këndshme, por mos harroni që pas pak do kemi lajmet e Sashës dhe mëtej
1: mix nga Elsa. Mos e kam
0: shumë dëshirë të punë Elsës, domethënë ndjej një lloj rivaliteti mes jush.
1: Ja, më kishte mendje të protesta, po pas pas kam kohë.
0: Cila protestë?
1: Një shpo bëhet diku këtu në Tiranë.
0: Ajo është kundër vjesë editorialit të syut, më duket.
1: Ku jam unë këtu tani?
0: Nuk e di. Më mirë syu se nami. Atëre, mos haroni që ky program mundsohet nga Electromagic.
1: Për jetë eksperiencë.
0: Dhe nga Spar.
1: Pran familjes çdo ditë. Bëni dashuri.
0: Jo, ka protestë.
1: Pas protestës. Pas protestës.
0: Pas protestës varet, mund të përfundojmë në burg.
1: Varet. Me nder.
0: Unë jo.
1: Unë po ikë ta provoj.
0: Ti provoj burgun.

0: Makin me dy timon, u mundësua nga Electro Magic, The Spar.
1: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat, në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha shte smaron. Bush plen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e duratave, vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabyte,
3: çmimi,
4: interesi, kamera, aksesorë.
3: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
6: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
7: Ora 18.
8: And now the news on Club FM.
9: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Kryeministri Edi Rama ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale lidhur me protestën e zhvilluar një ditë më parë në kryeqytet për çështjen e Zvërnecit. Përmes një mesazhi të shoqëruar me pamje nga tubimi, kreu i qeverisë ka bërë një ftesë të hapur protestuesve për një bashkëbisedim publik me një përfaqësi më shumë se 20 persona për të diskutuar mbi transparencën, investimet e huaja dhe mbrojtjen e natyrës. Kreu i SPA Klodian Braho ka folur ditën e sotme ku shpreh se kjo strukturë është përballur me ngarkesë pune më të madhe, ndërsa shtohej se do të forcohet qasja proaktive në hetime. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nuk mund të kufizohet vetëm tek ndjekja e autorëve apo individëve, por duhet të synojë strukturat, mekanizmat e përfitimit, rrjetet mbështetëse, pasuritë që pasojnë nga veprimtarit kriminale. Për këtë arsye, hetimi financiar dhe pasuror do të jetë pjesë thelbësore punës tonë, është shpreh Hurai. Bordi i Transparencës ka rritur sot çmimin e tregtimit të naftës dhe benzinës. Nga sot nafta do të shitet me 191 lekë për litër, ndërsa benzina 176 lekë për litër. Çmimet e caktuara kanë hyrë në fuqi sot në orën 15 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Trajneri i kombëtares shqiptare Ronaldo Maran ka dalë përpara mediave në prag të dy ndeshjeve miqësore të kuqezimve duke theksuar gatishmërinë dhe përkushtimin e futbollistëve gjatë grumbullimit. Ai ka zbuluar filozofinë që synon të ndërtojë tek kuqezinë në prag të miqësorës me Izraelin. Tekniku italian theksoi se dëshiron një skuadër që të jetë protagoniste në fush, duke luajtur me guxim dhe duke marrë kontrollin e lojës. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
9: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
11: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback. Nga fruta të thata palma.
12: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
13: Si the?
12: Apo vjen një shumë vonë?
13: Po nuk të diqoj, ka shumë zhurmë.
12: Apo kë ka lajthitur fare?
13: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
12: Njëshje, le të filloj festa.
9: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Club FM.
1: Dilisa radhës në program foto në Instagram Kinemaja. 30 vite karrierë Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kujtën fjalët e muzika, ka qenë vini më i mirë. Shumë emra të famshëm Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM. Albania National Radio.

Ju përshëndes nga Club FM, mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në Mix. Unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi bashkë çdo ditë të javës, nga e hëna deri të premten, pak pas orës 18 deri në orën 21. Club FM.al dhe aplikacioni Radio Club FM ju ndihmon gjithashtu të dëgjoni aty në të njëjtin Radio Shqip dhe Club FM Kosovën. Kthehemi pas pak me datëlindjet e mbrëmjes për zbuluar personazhe të famshëm që kanë lindur në 2 qershor. Everything Burns, Anastasia, The Ben Moody.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë tek Universiteti New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unyt.edu.al.
3: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

Kicking Down the Doors, Santana dhe Buika. Wentworth Miller është 54 vjeç sot, lindi në 2 qershorin e 1972-shit, aktori i cili do të bëhej më i famshëm edhe figura e tij do të bëhej shumë e dashur dhe e pëlqyer për publikun me pjesëmarrjen e tij në seritë Prison Break. Më vonë në të tjera seri do të luante Legends of Tomorrow, gjithashtu në The Flash, shkroi skenarin për filmin Stoker dhe u shfaq në disa video muzikore të artistes Mariah Carey. Ai do të luante një version më të ri në një karakter që në fakt interpretohej nga Anthony Hopkins në filmin The Human Stain. David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over.

0: FM.
1: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
0: Number 5.
1: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Please don't rain me
0: in. Number 4. The morning light is turning blue, the feeling is bizarre.
1: The night is almost over, I still don't know where you are. Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula.

0: vendin e dytë Rolling Stones In the Stars.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjiliolbenia.com.
0: Ora 18:31 minuta.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
4: Puna nuk pret, e asnjë skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
5: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is

Rikthehemi në program, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21. Dominic Cooper, 49 vjeç sot. Aktori britanik që lindi në 2 qershorin në vitit 1978, luajti Howard Stark në Captain America, The First Avenger dhe në filmat të tjerë si The History Boys, The Devil's Double, Warcraft, Mamma Mia, do të luante në seritë AMC Preacher. Dhe në të njëjtën kohë do të ishte pjesë e një filmi shumë interesant, My Week with Marilyn, me në petkun e Marilyn Monroe ishte Michelle Williams, ai pati një rol të vogël, po të lezetshëm aty. Is This Love, White Snake.

0: Mirsevini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformës

Peggy Goo, Starry Nights. Liam Cunningham është 66 vjeç sot, aktori irlandez që lindi në 2 qershorin e 1961. Si do të portretizonte Davos Seaworth në seri të famshme hit Game of Thrones, dhe u shfaq në filma si Hunger apo War Horse. Do të luante në dramën The Wind That Shakes the Barley. Dhe në fakt për performancën e tij në Hunger u nominua në 2008 për një British Independent Film Award. Do të fitonte për të njëjtin rol një çmim tjetër që kishte të bënte me filmin dhe televizionin, po në Irlandë në vendindjen e tij. Ai gjithashtu do të fitonte një BAFTA në kategorinë e filmit të shkurtër më të mirë për dramën krim Pitch Black Haste. Hunter Dido.

0: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
1: Pse, vla të dukem unë ty?
0: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
2: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Jo të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
0: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse rënd, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
1: e kam si tani kam si se duke on motra.
0: Doesn't make sense.
1: Nuk do make sense as mua. Old laser.
0: Veri ora thonë vaj, thonë grave. Për lehmë të ska të kuptim. Hopim hip mrapa.
3: Stop talking. I only like the girl. So the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
5: Dëgjo këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën ti je tap.
6: Dëgjo ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
5: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
6: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet?
5: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
6: Po si i kaluam ne, oba?
5: Super.
6: Këtë shkruava dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
5: Po, prit mërë, prit. Dëgjo këtu.
6: Dëgjo këtu është emision në radio.
4: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 në radion kombëtare Club FM. Dëgjo këtu u mundësua nga University of New York Tirana.
7: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
8: Për më shumë info, unyt.edu.al.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
4: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
9: Fit Life.
10: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësinë laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për metabolizmin dhe si ndikon ai tek pesha trupore. Pesha trupore nuk është gjithmonë çështje disipline apo vullneti. Në shumë raste ajo ndikohet nga mekanizma të brendshëm që nuk duken, si balanca hormonale, stresi kronik, inflamacioni dhe mënyra si funksionon metabolizmi juaj. Kur këta faktorë janë jashtë ekuilibrit, trupi dështon të ruaj peshën, pavarësisht përpjekjeve me dieta apo aktivitet fizik. Në Fit Health Clinic, ne shikojmë përtej numrit në peshore, analizojmë përbërjen trupore, raportin midis masës muskulare dhe asaj dhjemore, biomarkerat metabolik, funksionin hormonal, për të kuptuar realisht se si funksionon trupi juaj. Më pas, ndërtojmë një plan të personalizuar ushqimor dhe stili jete, të qëndrushëm në kohë dhe duke u bazuar në shkencë, sepse ndryshimi i vërtet nuk vjen nga dietat ekstreme, por nga balanci i metabolizmit.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
4: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
9: Fit Life.
4: Ora 19.
9: And now the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Policia e shtetit dhe policia e Kosovës kanë nënshkruar një marrëveshje për organizimin e shërbimeve të përbashkëta të policimit rrugor gjatë sezonit turistik 2026. Marrëveshja synon rritjen e sigurisë rrugore, menaxhimin e fluksit të lartë të udhëtarëve në Morinë, përdorim më të madh të teknologjisë për të shmangur ndalimet e panevojshme, si dhe forcimin e bashkëpunimit në parandalimin e aksidenteve, krimeve ndërkufitare dhe ngjarjeve kriminale. Bordi i transparencës ka rritur sot çmimin e tregtimit të naftës dhe benzinës. Nafta do të shitet me 191 lek, ndërsa benzina me 176 lek për litër. Çmimet e caktuara kanë hyrë në fuqi në orën 15 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa ndodhet në një vizitë zyrtare në Tiranë, pasi u prit në kryeministri nga kreu i shtetit të dy dolën në një konferencë të përbashkët për mediat. Mbështetës i palodhur i zgjerimit dhe i Bashkimit të Ballkanit Perëndimor me BE-n u shpreh Rama për Costa, ndërsa ky i fundit tha se është krejt optimist për integrimin shqiptar në Bashkimin Evropian. Nga njëta konferencë, kryeministri Edi Rama deklaroi se projekti planifikuar në zonën e Zvërnecit do zhvillohet në përputhje të plotë me standardet e Bashkimit Evropian. Ai theksoi se Shqipëria nuk ka alternativë tjetër veç integrimit evropian dhe se projekti synon të jetë një model zhvillimi i qëndrueshëm. Ai hodhi poshtë pretendimet se investimi do të dëmtojë biodiversitetin, duke shtuar se kompanitë e përfshira nuk janë aty për të hedhur beton, por për të realizuar një projekt në përputhje me standardet më të larta mjedisore. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
12: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea-n. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Mbush plen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave, vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
13: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
14: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
13: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
15: A e dini si më tha komshia ime Dembele? Birën pa alkol e shpikën. Cigaren pa nikotin, po. Kafe pa kafein, po. Po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta?
16: Today I don't feel like doing anything.
15: Club FM, KBR.

ta një mik inxhinier në celular se ç'po bënte. Po bëj një punë mbi trajtimin termik ujor të porcelanit, qelçor, metalit. Gjim më specifik, je thash. Po laj

Alex Warren, Fever Dream. Dana Carvey është 71 vjeç sot. Aktori që lindi në 2 qershorin e 1955-ës nga Saturday Night Live tek Wayne's World do të imitonte një për presidentëve amerikan, George W. Bush, pikërisht në Saturday Night Live, edhe prej asaj u bë edhe më i famshëm me figurën e tij. Përpara famës si aktor, ai do të luante në kitarë dhe në bateri në adoleshencën e tij, do të diplomohej në komunikim dhe do të ishte pikërisht një karakter zanor në filmin e famshëm të animuar të 2015-ës, Hotel Transylvania, në pjesën e dytë. Në Wayne's World, ai bashk luajti me Mike Myers. This is not real love, George Michael.

0: Абракадабра! Дождук Божет, меніль візіє! Обобочабара!
1: Омірші нук іждука! Оріштова!
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kos fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetesë skandinave.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
7: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
8: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
9: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo. Në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone. Together we can.

duhet të dopsohesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

Lovers in a Past Life, Calvin Harris, Rag and Bone Man, Amber Marshall, është 38 vjeç sot, lindi në 2 qershorin e 1988-s, aktoria e cila do të niste me serit Heartland në 2007-ën, një si një asistente veterinare punoi përpara famës me një dashuri veçanërisht për kuajt dhe do të luante në 2003-shin në një përshtatje të Elizabeth Smart Story. Ndërsa u martua me fotografin Sean Turner në 2013-ën, ajo luajti në 2004-ën në Resident Evil Apocalypse me Mila Jovovich. Puthe fatin, Boyken Lako.

0: 19 e 32 minuta. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
3: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
6: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Abracadabra, Lady Gaga, pozicioni mix në Club FM deri në orën 21. Liam Cunningham, 66 vjeç sot, aktori që lindi në Irland në 2 qershor në vitit 1961 dhe u bë i famshëm me rolin e tij në Game of Thrones, përmendet sot për datë lindjen e tij. Kygo, Donna Summer, Hot Stuff.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stil.
1: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapë po vite këty.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
2: Përshëndetje, zonja dhe zëtrinj, ju fletë Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Ne dim që të gjithë ju do...
2: Ati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse...

0: shtetësora të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë. Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesori. A ja vlen?
1: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ia vlen.
2: Katër karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, ignoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM

Dje kisha ditlindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexonte 1 kilometër e barabartë me 1 kilometër. Çe çuditshme, ëh?

Rikthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio, na dëgjoni në clubfm.al dhe nëse shkërkoni aplikacionin Radio Club FM. Se Akile Tuh është Milen Farmer.

0: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: Ora 20.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e shkurt. Kryeministri Edi Rama ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale lidhur me protestën e zhvilluar një ditë më parë në kryeqytet për çështjen e Zvërnecit. Përmes një mesazhi të shoqëruar me pamje nga tubimi, kreu i qeverisë ka bërë një ftesë të hapur protestuesve për një bashkëbisedim publik me një përfaqësi më shumë se 20 persona për të diskutuar mbi transparencën, investimet e huaja dhe mbrojtjen e natyrës. Kreu i SPA Klodian Braho ka folur ditën e sotme ku shpreh se kjo strukturë është përballur me ngarkesë pune më të madhe, ndërsa shtoi se do të forcohet qasja proaktive në hetime. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nuk mund të kufizohet vetëm tek ndjekja e autorëve apo individëve, por duhet të synojë strukturat, mekanizmat e përfitimit, rrjetet mbështetëse, pasuritë që pasojnë nga veprimtarit kriminale. Për këtë arsye, hetimi financiar dhe pasuror do të jetë pjesë thelbësore punës tonë, është shprehur Hurai. Bordi i Transparencës ka rritur sot çmimin e tregtimit të naftës dhe benzinës. Nga sot nafta do të shitet me 191 lek për litër, ndërsa benzina 176 lek për litër. Çmimet e caktuara kanë hyrë në fuqi sot në orën 15 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Trajneri i kombëtares shqiptare Ronaldo Maran ka dalë përpara mediave në prag të dy ndeshjeve miqësore të kuqezimve duke theksuar gatishmërinë dhe përkushtimin e futbollistëve gjatë grumbullimit. Ai ka zbuluar filozofinë që synon të ndërtojë tek kuqezin në prag të miqësorisë me Izraelin. Tekniku italian theksoi se dëshiron një skuadër që të jetë protagoniste në fush, duke luajtur me guxim dhe duke marr kontrollin e lojës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
6: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arrat që bleva për ty, o ba.
6: Po i tregon babait arrat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Dje po lezoja një artikull për librin që po lezohet më shumë këtë verë. Do me thënë, the best book ishte Facebook-u. Ha, sa mirë, thash. Këtë e kam lezuar dhe unë.

Mara mendja, kjo ishte Jehona Sopi. Dua Lipa ka ndarë zyrtarisht fotot që qarkulluan një dy, po Dua tani i ndau vet në Instagramin e saj, duke shkruar thjesht 31 maj 2026. U martua me partnerin e saj, aktorin Callum Turner, në një ceremoni private të mbajtur në Old Marylebone në Town Hall. Ajo i ndau këto foto në Instagram me veshën e saj që komentua jashtë zakonisht shumë përgjatë këtyre dy ditve, sepse frymëzimi erdhi nga Bianca Jagger, bashkëshortja e Mick Jagger, bashkëshortja e parë e tij, në momentin që ata u kurorzuan dhe ata në një ceremoni në bashki, ajo kishte veshur të njëjtën veshje që Dua Lipa në një formë pak më të modernizuar, edhe me një kapele më strehtë të madhe, ishte veshur me Schiaparelli, një markë së cilës i ka qëndruar besnik edhe në daljet e saj të tjera publike, në tapetin e kuq dhe në dalje shumë të rëndësishme, dhe duke shumë elegante. Pra jo ajo tradicionale ai një fustani, por kishte zgjedhur një kostum shumë elegant dhe duke sikur vinte në fakt nga një epokë tjetër. Don't start now, Dua Lipa.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea-n. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Mbush blen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
5: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sak, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Djejve të shpalurin DJ i lagjes po i tregon të kalamajve. Mora një këngë remix edhe e remixova.
7: U këtuja në këngë originale?
6: Po sigurisht. Shumë potencial pas ka këtë djallë. Club FM, Kape Radio.

0: and Kosova.
1: Kthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Do t'ju bëj me dije pak tani dhe t'ju kthej në kujtes se çfarë ka ndodhur në 2 qershor në historinë e muzikës. Në 1972-shin, Dion and the Belmonts u ribashkuan për një show të vetëm në Madison Square Garden në New York. Darkness on the Edge of Town erdhi në muzikë në 2 qershorin e 1978-s, ishte albumi i Bruce Springsteen. Jemi në vitin 1993, Ronald Ray Howard nisi një gjyqë për vrasjen e këtij fundit në Austin, në Texas, dhe gjitha kjo ndodhi, ai u vra pasi po dëgjonte Tupacalypse Now, albumin e Tupac Shakur. Jemi në vitin 2003. Orkestra Filharmonike e New Yorkut do të rikthehej në Carnegie Hall, bëri me dije këtë në 2 qershorin e atij viti, dhe një prej arsyeve të zhvendosjes ishte akustika e mirë në sallën e Carnegie Hall për të zhvilluar koncerte dhe performanca. Nobody Wants to Be Lonely, Ricky Martin, Christina Aguilera.

0: Ora 20:31.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqen Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.pl.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
4: Number 5.
5: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Please don't rain me
4: in. Number 4. The morning light is turning blue, the feeling is bizarre.
5: The night is
4: Në vendin e
5: 4, Tame Impala, Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej M.I. Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi mbreslënse dhe konsum të ullët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Nuk ka shumë kohë që Jaguar të prezantoi më në fund makinën e parë elektrike të epokës së re, por përpara se Tip 01 të dalë në shitje më vonë këtë vit, fushata paralajmëruese vazhdon me një set fotografik për të krijuar edhe më shumë bujë dhe kureshtje. Kamuflimi i rëndë është zhdukur, i zëvendësuar nga një mbështjellës më i holl i karrocerisë që na jep një ide më të mirë se çfarë të presim. Detaje të tilla si sensorët e parkimit dhe të xhamit të përparm sugjerojnë se po shohim një prototip praktikisht gati për prodhim. Sigurisht, ndryshimi më i madh i krahasuar me makinën koncept është kalimi në një plan më praktik me 4 dyer. Një pjesë e madhe e kësaj përvoje do të vijë nga 3 motorët elektrik që prodhojnë një fuqi të kombinuar prej 986 kuajsh.
1: High Tech Time.
0: 2 vjet pasi premtoi për herë të parë një përditësim të shumë pritur për Sirin, Apple më në fund është gati ta zbulojë atë muajin tjetër në konferencën botërore të zhvilluesve 2026. Siri i ri do të ketë një aplikacion të dedikuar të ngjashëm me rivalët si ChatGPT e OpenAI dhe në disa fusha do të shkëlqejë më shumë se çdo aplikacion tjetër i inteligjencës artificiale në treg. Mark Gurman ka dhënë shpjegime të ullësishme se si do të funksionojë aplikacioni i ri Siri. Do t'i ofrojë përdoruesve të iPhone shumë mënyra të ndryshme për të personalizuar ndërveprimet e tyre me asistentin digital të Apple. Gjithashtu mund të zgjidhni se si hapet aplikacioni Siri sa herë që i qaseni atij. Apple refuzon të trajnojë modelet e saj të AI mbi një mori ndërveprimesh dhe të dhënash të përdoruesve, duke zgjedhur në vend të kësaj të dhëna sintetike.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
3: Këtë vit e kuptova se çfarë janë pushimet verore. Të djegura të lëkurës me çmime oferte.

YouTube, Song of the Future. Do t'ju flas pak për kinema tani, sepse BBC për qershorin ka sjell një përzgjedhje me premierat më të shumë pritura të vitit, përfshirë edhe rikthime në fakt, filma me superheronj, komedi romantike, apo aventura fantashkencë. Një prej filmave që pritet në fakt me kureshtje është Masters of the Universe. Nga vitet 80 rikthehet në ekranin e madh Nicholas Galitzin në rolin e Heman. Filmi sjell betejën epike mes heroit legjendar dhe armikut të tij të përbetuar Skeletor. Scary Movie 6 gjithashtu ka kureshtje edhe për të, seria e njohur e parodive horror që rikthehet pas shumë vitesh me Anna Faris dhe Regina Hall, një film që pritet të tallet me disa nga filmat më të njohur horror të viteve të fundit. Jennifer Lopez, Brett Goldstein në Office Romance, një film që është në Netflix dhe vjen për pak ditë në fakt. Historia ndjek një drejtuese kompanie dhe një avokat, lidhja e fshehtë e të cilëve vën në rrezik karriera të tyre. Disclosure Day, Steven Spielberg, ju fola edhe dje pak për këtë film, është konsideruar më i miri 20 viteve të fundit dhe gjithashtu më i miri i këtyre kohëve i Steven Spielberg, një fantashkencë me një histori që eksploron një botë ku kontakti me alienët është mbajtur i fshehtë nga qeveritë për vite me radhë. Toy Story 5 gjithashtu rikthe Woody, Buzz Lightyear, miqtë e tyre për një aventurë të re. Këtë herë lodrat e famshme përballen me sfidën e teknologjisë moderne dhe interesat e reja të fëmijëve. The Death of Robin Hood, Hugh Jackman sjell një version më të errët dhe realist të Robin Hoodit. Filmi fokusohet tek vitet e fundit të heroit legjendar dhe pasojat e jetës së tij, për të ndalur edhe tek The Death of përveç The Death of Robin Hood, The Magic Secret, një dramë satir e cila ndjek historinë e një gruaje që fiton famë në rrjetet sociale, ndërsa përballet fshehurazi me probleme serioze personale. Për pjesën tjetër të filmave do t'ju flas pas pak. Too Sweet, Hozier.

Kjo ishte jeni dhe tarifa. Pak më parë po ju flisja për 10-shën e filmave që me zi pritën dalin në kinema këtë muaj si pas një liste të BBC dhe më mbetën tre të fundit. Supergirl, universi ri DC vazhdon me historinë Kiara Zor-El, ndryshe nga Superman, Supergirl paraqitet si një personazh më kompleks me një dëshkuar të vështirë. Jackass Best and Last, Johnny Knoxville dhe grupi i tij rikthehen për një aventurë të fundit plot ekstreme humore dhe sfida të çmendura, dhe The Invite, Penelope Cruz, Edward Norton, Seth Rogen, Olivia Wilde, një super cast luajnë në këtë komedi të pazakont romantike ku një çift përballet me tundime dhe surpriza të papritura pas njohjes me fqinjet e tyre. Mbani shënim nëse keni mbajtur ose kujtojni pak këto filmat që ju përmenda që të shihni ndonjërin prej tyre në kinema këtë muaj. Murder on the Dance Floor, Sophie Alice Baxter na ka sjell në fund. Unë jam Elsa Ymiri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse ren, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
3: pra se kam të tani komo sa të do të motra.
2: Doesn't make sense. E kisha
3: nuk do make sense as më. Old laser.
2: Vjen jona thonë vaj, thonë grave. Po lemra të ska të kuptim. Hopi mi hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl. So the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
6: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
7: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
7: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
7: Dhe pikërisht për këtë,
3: funksionon
7: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
7: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
6: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
8: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
9: O zemre, erdha unë.
3: Qa zemre, ku ishe?
9: Shpar.
3: Po, shpar, ku ishe shpar?
9: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
3: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
9: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
3: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
9: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallët.
10: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
11: Ora 21.
12: And now the news on Club FM.
6: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Policia e shtetit dhe policia e Kosovës kanë nënshkruar një marrëveshje për organizimin e shërbimeve të përbashkëta të policimit rrugor gjatë sezonit turistik 2026. Marrëveshja synon rritjen e sigurisë rrugore, menaxhimin e fluksit të lartë të udhëtarëve në Morinë, përdorim më të madh të teknologjisë për të shmangur ndalimet e panevojshme, si dhe forcimin e bashkëpunimit në parandalimin e aksidenteve, krimeve ndërkufitare dhe ngjarjeve kriminale. Bordi i Transparencës ka rritur sot çmimin e tregtimit të naftës dhe benzinës. Nafta do të shitet me 191 lek, ndërsa benzina me 176 lek për litër. Çmimet e caktuara kanë hyrë në fuqi në orën 15 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa ndodhet në një vizitë zyrtare në Tiranë, pasi u prit në kryeministri nga kreu i shtetit, të dy dolën në një konferencë të përbashkët për mediat. Mbështetës i palodhur i zgjerimit dhe i Bashkimit të Ballkanit perëndimor me BE-n u shpreh Rama për Costa, ndërsa ky i fundit tha se është krejt optimist për integrimin shqiptar në Bashkimin Evropian. Nga njëjta konferencë, kryeministri Edi Rama deklaroi se projekti i planifikuar në zonën e Zvërnecit do zhvillohet në përputhje të plotë me standardet e Bashkimit Evropian. Ai theksoi se Shqipëria nuk ka alternativë tjetër veç integrimit evropian dhe se projekti synon të jetë një model zhvillimi i qëndrueshëm. Ai hodhi poshtë pretendime se investimi do të dëmtojë biodiversitetin, duke shtuar se kompanitë e përfshira nuk janë aty për të hedhur beton, por për të realizuar një projekt në përputhje me standardet më të larta mjedisore. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
14: The next news break in 60 minutes on Club FM.
15: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
14: Club FM. We play your favorite music.

Edhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruajeni llogarinë bankare me titull film. Unë e kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prall nga e kaluara. Oh, çfarë qejf!

Çdo vit kam shkuar për pushime vetëm për vetëm me atë. Si vjet do bëhemi tre? Se u martova. Përveç radios, tentamara dhe gëruan, po nuk ndrova mendje. Club FM, ka për radion.

0: Ora 21:30.
1: E tha Einsteini, teorikisht nuk ka dallimi midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka. Apo nuk e ka thënë Einsteini?

0: Se dje ju ka ndodhën do njëherë dhe juve, por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dalë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
1: Nuk ka rëndësi se çfarë blem. Mjafton që ishim bashkë,
0: më tha. Club FM

mbrëm kishim një derg familjare në një restorant peshku. Vajza na prezantoi të dashurin e ri. Ishte goxha djalë. Andaj nga fundi vajza më pyeti: "O ba, ke ndonjë ide për ndonjë surprizë që mund t'i bëj shpirtit tim?" Po i thash. Hire kamarierin edhe thuaj t'i japi llogarin. Surprizë garantuar.

0: Ora 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Kryeministri Edi Rama ka reaguar përmes një postimi në rrjetet sociale lidhur me protestën e zhvilluar një ditë më parë në kryeqytet për çështjen e Zvërnecit. Përmes një mesazhi të shoqëruar me pamje nga tubimi, kryeqeverisi ka bërë një ftesë të hapur protestuesve për një bashkëbisedim publik me një përfaqësi më shumë se 20 persona për të diskutuar mbi transparencën, investimet e huaja dhe mbrojtjen e natyrës. Kreu i SPA Klodian Braho ka folur ditën e sotme ku shpreh se kjo strukturë është përballur me ngarkesë pune më të madhe, ndërsa shtoi se do të forcohet qasja proaktive në hetime. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nuk mund të kufizohet vetëm tek ndjekja e autorëve apo individëve, por duhet të synojë strukturat, mekanizmat e përfitimit, rrjetet mbështetëse, pasuritë që pasojnë nga veprimtarit kriminale. Për këtë arsye, hetimi financiar dhe pasuror do të jetë pjesë thelbësore e punës tonë, është shpreh Hurai. Bordi i Transparencës ka rritur sot çmimin e tregtimit të naftës dhe benzinës. Nga sot nafta do të shitet me 191 lek për litër, ndërsa benzina 176 lek për litër. Çmimet e caktuara kanë hyrë në fuqi sot në orën 15 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Trajneri i kombëtares shqiptare Ronaldo Maran ka dalë përpara mediave në prag të dy ndeshjeve miqësore të Kuqezimve duke theksuar gatishmërinë dhe përkushtimin e futbollistëve gjatë grumbullimit. Ai ka zbuluar filozofinë që synon të ndërtojë tek Kuqezin në prag të miqësorisë me Izraelin. Tekniku italian theksoi se dëshiron një skuadër që të jetë protagoniste në fush, duke luajtur me guxim dhe duke marr kontrollin e lojës. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: sa më pëlqen kur vje bor. Rije, shikoj me orë të tëra në televizor. Si do mos tani që jam në plash.
1: If your hopes get alight, the dust across your track.
0: Klab FM, kap e vera.

Estina e verës, me vajza këmbëzbathura dhe zemrat rëshkitur të këthendrat. Klab FM, kape vajzë, veran.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve extreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
3: Lugina e vdekjes në Kaliforni mban rekordin botror për temperaturën më të lartë të ajrit. Në 10 korrik 1913 në stacionin e Greenland Ranch u shënua një vapë ekstreme. Termometra zyrtare regjistruan vlerën e jashtëzakonshme prej 56.7 gradë Celsius gjatë asaj valet të nxehti. Ky rekord u konfirmua përfundimisht nga Organizata Botërore e Meteorologjisë pas analizave të shumta. Megjithse ka pasur pretendime të tjera, kjo mbetet shifra zyrtare më e lartë e pranuar.
1: Club FM Guinness.
3: Kënga Blinding Lights nga artisti kanadez The Weeknd mban një rekord absolut digital. E prezantuar në nëntorin e 2019-s, ajo u kthye shpejt në hit botror. Deri në fillim të 2024-s, ajo kaloi shifrën prej 4 miliard dëgjimesh unike. Ky sukses la pas këngën Shape of You të britanikut Ed Sheeran. Rekordi dëshmon ndikimin masiv të muzikës pop në epokën moderne të transmetimit.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Po më ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A më hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
5: O, ma, si e, që bone?
4: Ade, se ta porosita i borbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
2: Sisteme kondicionimi të cilë prezanton...
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten.

thot vllajim Bredharak. Në qovë se do kishim lindur për të ngullur në një vënd, do kishim rranjë dhe jo këmpë. Pra ndaj e vrapoj në det e në mal. Kap i pushimet, kap e rërën, kap e detin, kap e malin.

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Policia e shtetit dhe policia e Kosovës kanë shkruar një marrëveshje për organizimin e shërbimeve të përbashkëta të policimit rrugor gjatë sezonit turistik 2026. Marrëveshja synon rritjen e sigurisë rrugore, menaxhimin e fluksit të lartë të udhëtarëve në Morinë, përdorim më të madh të teknologjisë për të shmangur ndalimet e panevojshme, si dhe forcimin e bashkëpunimit në parandalimin e aksidenteve, krimeve ndërkufitare dhe ngjarjeve kriminale. Bordi i Transparencës ka rritur sot çmimin e tregtimit të naftës dhe benzinës. Nafta do të shitet me 191 lekë, ndërsa benzina me 176 lekë për litër. Çmimet e caktuara kanë hyrë në fuqi në orën 15 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Presidenti i Këshillit të Evropës Antonio Costa ndodhet në një vizitë zyrtare në Tiranë, pasi u prit në kryeministri nga kreu i shtetit, të dy dolën në një konferencë të përbashkët për mediat. Mbështetës i palodhur i zgjerimit dhe i Bashkimit të Ballkanit perëndimor me BE-n u shpreh Rama për Costa, ndërsa ky i fundit tha se është krejt optimist për integrimin shqiptar në Bashkimin Evropian. Nga njëta konferencë, kryeministri Edi Rama deklarui se projekti planifikuar në zonën e Zvërnecit do zhvillohet në përputhje të plot me standardet e Bashkimit Evropian. Ai theksoi se Shqipëria nuk ka alternativë tjetër veç integrimit evropian dhe se projekti synon të jetë një model zhvillimi i qëndrueshëm. Ai hodhi poshtë pretendime se investimi do të dëmtojë biodiversitetin, duke shtuar se kompanitë e përfshira nuk janë aty për të hedhur beton, por për të realizuar një projekt në përputhje me standardet më të larta mjedisore. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Një gjë është e sigurt. Sa do pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do t'jemi pishman për atë vend që nuk shkuam. Apo jo?

0: Ora 23:30 minuta.
1: Më pyeti cunë i mbrëm.
2: O, ba, pse motra quhet Saranda?
1: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
2: A, faleminderit, ba.
1: Ska gjë karanda.

edhe ma tha kom si unë plash. Peshku një dhe mysafirët dy, pas tre ditësh vinë. Klab FM, happy.

Mua më ka ndarë nga noti, që ku kam qenë i ri. Nuk më linte policia që të lahesha në Shatrivan. Klab FM, kape policin, të i bregu Shatrivanit. Chica, chica, Louie, Billy, chica. Ti e një bomë, bomë atomike.

0: thash gruas mbrëm, çfarë ka për darkë?
1: Asgjë,
0: më tha.
2: Oh, unë këtë e pata dje.
0: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend? Ka të drejt.
3: By the rights, how bizarre. How bizarre, how bizarre.
0: Klab FM, KB Radio.
4: Ooh, baby, yeah. Every time I look around, it's in my face.
5: Cause I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two,

Nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin mbrëm. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të kap.

Side Dua Surfing. Më pëlqen të rri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape

0: and Kosovo.
1: Ora 24.
2: Sipas me shkallët elektrike, këto që përdoren në qendra tregtare nuk prishen kurrë. Thjesht bëhen shkallë. Atëherë, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaj thjesht përkohësisht shkallë. Kaq. Stay.

Më thuaj çfarë radio dëgjon, të të them kush je. Club FM, Kappa Radio.

Nata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

0: askush nuk të ka thënë natën e mirë? Prit edhe pak. Ka një good night my love për ti pak më dhon.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kape Radion.

E, çfarë kohë që po jetojmë. Në parlamentin ton nuk diskutohet se çfarë dëmi të shkakton përdorimi i drogës, por katastrofa që shkakton testi i përdorimit.

Se disa njëra s'ka si puna ime që nuk isa gjumë i sante. Me dritë fikur dhe me radio në ndesur. Club FM, kafe radion.

është mendim gjenial, Nate. Ah, si kur ta drejtosh gjithë botën thjesht, shtrirë nga krevati. Ah.